0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 18-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 18-21 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 18-21 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 18-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje sugrįš saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 18-21 laipsnių šilumos.

0: Britų pop muzikos superžvaigždė Ellie Goulding į Laluno seterį grįžta su nepriekaištingai, nušlifuotu, dinamišku ir itin stilingu elektroninės pop muzikos hitu Fuyo Entertainment. Jos firminis skaidrus vokalas čia suskamba kartu su galingu šokių ritmu, kuriam tiesiog neįmanoma atsispirti. Dalindamasi mintimis apie šį singlą, Ellie pažymėjo, šis kūrinys atspindi tą beprotišką šių laikinio pasaulio troškimą nuolat būti stebimiems ir linksmintis bet kokią kainą. Studiją norėjome sukurti kažką aštraus, šokio aikšteliai skirto, bet tuo pat metu turinčio šiek tiek teatrališkos ironijos. Paklausykit, įvertinkit ir jei daina jūsų nuomonė nusipelnė vietos Laluno Top 40-ko viršūnėje, jūsų balsas mūsų puslapyje visada laukiamas. Laluna.lt.
1: Ellie Goulding for your entertainment.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos spalio pirmosios ketvirtadienį. Įdienojus Klaipėdoje saulės daugiau, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę, bus 18-21 šilumos. Pagal Seimo įtvirtinimą, šiandien spalio pirmąją Lietuvoje prasideda šildymo sezonas, jo pabaiga balandžio 30-oji. Jei daugiabutyje yra modernus ir automatizuotas šilumos punktas, šildymas gali įsijungti automatiškai, kai atvės orai. Jei šilumos punktas nėra modernizuotas, dėl šildymo pradžios ir pabaigos toliau spręs savivaldybė, taip pat ir nustatytose įstaigose. Spalio pirmąją minima pagyvenusių žmonių diena. Per pastaruosius 20 metų šių žmonių Lietuvoje padaugėjo maždaug 8%, iki daugiau nei penktadalio. Pasak prezidento ekonominės ir socialinės politikos grupės patarėjos Vaidos Budzevičienės, deja mūsų seniorai vis dar negali pasigirti orę senatvę ir gerokai mažiau socialiai aktyvus nei daugelį ES šalių. Spalio pirmąją sukanka 100 metų nuo dienos, kai jūrų skautai jachta Budys iš Klaipėdos išplaukė į Liepoją. Ši data žymi Lietuvos jūrinių būriavimo pradžią. Ta proga Lietuvos jūrų muziejus kartu su Buriuotojų sąjunga šiandien rengia tarptautinę konferenciją, subursiančią būriavimo istorijos tyrinėtojus ir atstovus iš 5 Baltijos jūros regiono šalių. Pasak iniciatoriaus muziejaus direktoriaus pavaduotojo Romualdo Adomavičiaus, praėjus šimtmečiui buriuotojai turi kuo pasidžiaugti. Lietuvos jūrų muziejuje 15.30 atidaroma Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejaus paroda Jūra lietuviškame kine. Keliaudami per skirtingus laikotarpius ir filmus, lankytojai kviečiami ne tik stebėti jūrą kino kadre, bet ir ją išgirsti, pajausti ir išgyventi kaip visuminę patirtį. Imanuelio Kanto bibliotekos Kauno Atžalyno padalinyje šiandien 17 val. Susitikimas su Loreta Stonkute ir jos naujausių romanų Kaip mes nusipirkome bažnyčią pristatymas. Adomo Brako dailės mokyklos Rumpiškės dvaro profesionalių dailininkų galerijoje Paryžiaus komunos gatvė 12. Šiandien 17.30 atidaroma klaipėdietės menininkės Vitalijos Šukšinaitės Ratienės akvarelių paroda metų laikai. Spalio pirmąją minint pasaulinę atvirlaiškių dieną Klaipėdoje esančioje erdvėje Herkus Kantas nuo 18 val. Kviečia socialinė meninė iniciatyva pašto pagalba bent vakarui padėti į šalį išmaniuosius telefonus ir patirti lėtų rašymo ritualą, primenant, jog ranka rašytas laiškas tampa retu, bet itin giliu terapiniu patyrimu. Gražaus ketvirtadienio su Lalūna.

0: grafą jūs.
1: Esame dabar ir čia.
0: Būkite drauge.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas. Ketvirtadienis.
2: Ten apskritai tokia diena, spalio pirmoji, žinai. Pirmoji diena visada tokia įpareigoja, ką nors pradėti. A, jeigu dabar pradėsiu, tai bus, žinai, kažkaip pirma mėnesio diena, man visada yra ypatinga. Ir 26. Tada lengvai skaičiuoti, kiek liko iki kalėdų. Ir gimtadienio.
3: Gimtadienis, kalėdų 25 būtų.
2: Nesvarbu vis tiek, vieną dieną atimė, žinai. Tai kaip gyvuojat?
3: Nu, dienų, kad prigužėjo.
2: Taip, jau spalio pirmoji.
3: Ojei.
2: Spalio pirmoji, jau gali pradėti vardinti.
3: Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, besimokančių seniorų diena, pasaulinė vegetarų diena, pasaulinė muzikos diena, tarptautinė kavos diena ir Lietuvos kelių policijos diena.
2: Va, prašau.
3: Wow.
2: Tiek progų, net be mūsų švenčių kalendoriaus. Kitas kalendorius tiek mums serveruoja, žinai, kaip patiekalus ant stalo ir sako, ko pageidausit,
3: ką švenčiu. Ką norite?
2: Ir svarbiausia gali...
3: Kalelės, vegetariškų patiekalų.
2: Ir visi gali švest.
3: Taip.
2: Ir visi esam pagyvenę. Galim švest kelių policijos. Jeigu švenčia pareigūnai, mes jau gal kažkaip jiems virtualiai perduosim linkėjimus. Kad ir kokio tyrumo ir skaistumo yra tavo sąžiniai, kai tave stabdo pareigūnas.
3: Malonu nėra.
2: Tau kirba vis tiek kažkas.
3: Nėra.
2: Kad ir kaip bebūtų. Lygiai tas pats, kai yra kontrolė alkoholio, ar ne, kai reikia pūsti matuoklį. Taigi, gal esi blaivininkų blaivininkas. Vis tiek, kai reikia pūsti kažkaip šitai...
3: Nu, čia psichologija, visiškai.
2: Psichologija, žinai, atrodo, nu, tai jau ką jau čia dabar?
3: Nes, tu, žinai, tu pripratęs, pavyzdžiui, iš filmų matytą, žinai, šiaip gyvenime, kad policija gaudo nusikaltelius.
2: Taip.
3: Ir tave stabdo, tai tave jau gaudo, žinai.
2: Įtaria,
3: kad tu gali būti kažkoks pažeidėjas, žinai. Ir malonumas nėra.
2: Man atrodo, užtektų vieno susitikimo, kad nunulintų tau šitą baimę. Aišku, kai tu sustingi ir tau ką nors padovanoja. Žiūrėk, kaip buvo akcijos kartais kovos
3: tokios proga.
2: Aha, ar ten kokios nors lankstinauk. Nu, ką nors tokio, žinai.
3: Taip, su tuo šuniuku.
2: Kada tu turėtum gerosios patirties.
3: O palauk, šuniukas dar yra?
2: Amsius?
3: Aha, kur ar jau nebėra.
2: O jis bendrai Lietuvoje ar čia Klaipėdoje?
3: Ne, man atrodo, bendrai Lietuvoje buvo jis.
2: Negaliu atsakyti.
3: Vaikučiam parodėjo, kaip per perėją pereiti ten kitą. Negaliu. Aš žinok irgi, kažkaip seniau būdą, bet dabar paskutiniu metu kažkaip nebepamenu.
2: Dabar atrodo, tai yra tikrai šuniukai. Mėtagi buvo pas mūsų svečiuose, paminim.
3: Jau faini, labai.
2: Ką sako astrologai, tai įtemptas ketvirtadienis. Greitai emociškai pavargsim. Imsi erzint, pykt, bei darysim klaidas. Patartina svarbesnius darbus bei susitikimus skirti rytui tarp 10 ir 11.40. Svarbių reikalų bei susitikimų geriau neatidėti laikui tarp 16.30 ir 18.20. Nu, viskas net minutės paskaičiuota.
3: Jau čia visai, jau 21 jau viskas.
2: Nu ir geras ženklas, netyčia sušlapti, apsilieti, tai reikštų susitaikymą su artimaisiais.
3: Prašau, nors pysatės toliau, bet apsilieti, supratote, kad susitaikė. Emanuelis, Remigijus, Teresė, Mantas, Mintė, Benigna, Arielė, Arielis ir Arielius. Švenčia savo vardų dienas, būkite pasveikinti, mėly varduvininkai.
4: Ryto žadintuvas.

0: prasideda šildymo sezonas. Minima pagyvenusių žmonių diena. Lalūnos eteryje 7 valandos žinios, labą rytą. Pagal Seimo įtvirtinimą šiandien spalio 1-ąją Lietuvoje prasideda šildymo sezonas, jo pabaiga balandžio 30-oji. Nauja tvarka leidžia šilumą pradėti tiekti tada, kai jos reikia, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Kada konkrečiai šildymas bus pradėtas priklauso nuo daugiabučio šilumos punkto ir oro sąlygų. Jei daugiabutėje yra modernus, automatizuotas šilumos punktas, šildymas gali įsijungti automatiškai, kai atvės orai. Šiuo metu daugiau kaip 85% šilumos punktų yra automatizuoti. Jei šilumos punktas nėra modernizuotas, dėl šildymo pradžios ir pabaigos toliau spręs savivaldybė. Taip pat ir nustatytose įstaigose, tačiau yra ir nepatenkintųjų, nes kol dar šilta, jau reikės pradėti mokėti, nors ir nedaug. Klaipėdos energijos vartotojams keičiasi karšto vandens kainos, nuo spalio jį didėja 9 centais už kubinį metrą. Spalio 1-ąją minima pagyvenusių žmonių diena. Per pastaruosius 20 metų šių žmonių Lietuvoje padaugėjo maždaug 8% iki daugiau nei penktadalio. Pasak prezidento ekonominės ir socialinės politikos grupės patarėjos Vaidos Budzevičienės, deja mūsų seniorai vis dar negali pasigirti orę senatvę ir gerokai mažiau socialiai aktyvus nei daugelį Europos Sąjungos šalių.
1: Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena – puiki proga pagalvoti ir prisiminti visiems, kad visi senstam. Šiandien esam vienas sparčiausiai senstančių visuomenių. Vyresnio amžiaus žmonės sudaro dabar 21%, o valstybės duomenų agentūros duomenimis 2050 metais bus jau 30,2%. Ir nors valstybė deda nemažai pastangų, visgi vyresnio amžiaus žmonių skurdo rizikos lygis lieka vienas aukščiausių ir siekia 39,2%. Tai reiškia, kad dalį mūsų vyresnio amžiaus žmonių darbas nėra pasirinkimas ar savirealizacijos forma. Tai būtinybė kartais išgyventi. Sveikatos rodikliai irgi nėra pavyzdiniai. Ypač vidutinės sveiko gyvenimo trukmės rodikliai tikrai galėtų būti pas mus geresni. Mūsų seniorai ir vienišesni, ir mažiau aktyvus visuomenė. Tyrimas rodo ryško to truki, kalbant apie vyresnio amžiaus žmonių socialinį aktyvumą Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Kiek jų mokosi, lankosi įvairiose veiklose ar sporto klubuose, savanoriauja ar dalyvauja politinėje veikloje. Pavyzdžiui, Danijoje, Niderlanduose socialiai aktyviai gyvena apie 65% šių gyventojų. Lietuvoje mes turime žymiai mažiau. Aktyvumas, gera psichologinė savijauta yra būtina sąlyga kokybiškam ilgamžiškumui. Ir socialiniai ryšiai, draugystė, bendravimas ypač svarbus vyresnio amžiaus žmonėms. Ir ypač tiems, kuriems gyvenimas yra šiek tiek sunkesnis.
0: Baltijos prospekte atnaujinus 5 daugiabučių kiemų šis projektas vienas iš pavyzdžių, kaip senesniuose kvartaluose galime efektyviau panaudoti turimą erdvę. Įrengiant papildomas parkavimo vietas, atnaujinant takus ir važiuojamąją dalį, kiemai tampa patogesni tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems, teigia Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Iš pradžių čia buvo suplanuoto 65 automobilių stovėjimo vietos, tačiau pavyko padidinti dar 40 vietų. Naikupės gatvėje sutvarkyta beveik 8000 kvadratinių metrų teritorija. Atkarpoje nuo Minijos iki Žalgirio gatvės įrengtos 76 automobilių stovėjimo vietos. Sutvarkyti šalia gatvėje ties 7 įvažiavimais į kiemus. Tiesa, po liūties viename įvažiavime telkšo dar daugiau vandens. Darbus už beveik 500 000 čia atliko bendrovė Vigrinda. Tvarkant teritoriją pašalinti sudžiuvę pavojų keliantis medžiai. Ateityje čia planuojama atsodinti naujų medžių arba įrengti gėlynų. Orai dienojus Klaipėdoje saulės daugiau, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę, bus 18-21 šilumos, dabar apie 12, daugiau apie orus puslapyje orai.lt, 7 valandos 4 minutės.

0: Ties paskutinė eilutė išmokau dainą, Vitukai, tau taip patiko, kad aš dainuoju, šiandien iš pat ankstaus ryto linguoju, dainuoju, taigi muzikos diena, pagyvenusių žmonių dėka, visiems čia... reikia, žinai, visko, ja. Nu, ir palinguoti, ir pasiubuoti, ir paplot į taktą, taip.
1: Taip.
0: Ir astrologinė prognozė paskaityti.
1: Visai įdomu visiems būtų
0: įdomu.
1: Turbūt.
0: Taip. Ja. Verta sumažinti tempą vinukam ir neskubėti reaguoti kiekvieną pasikeitusią aplinkybę. Nuotaika stipriau veiks saugumo jausmas ir supratimas, kad svarbiausi dalykai yra jūsų pačių rankose. Čia tokia gyvenimiška tiesa.
1: Taip, jaučiu už savo padarytas klaidas, išdrįskite atsakyti patys, būtų labai negarbinga ieškoti atpirkimo ožio. Taisyklės gal ir kvailos, bet jų laikytis privalo visi, taip pat ir jūs.
0: Dviniam norėsi šiek tiek atsitraukti nuo nuolatinio informacijos srauto ir susidėlioti mintis apie tai, kas pastaruoju metu susikaupė. Mintis taps aiškesnės tada, kai nereikės vienu metu klausytis kelių skirtingų nuomonių.
1: Taip, vėžiai, sako, rutina apsunkins jūsų darbus ir neigiamai paveiks nuotaikas. Tikiausiai norėsis daugiau pabūti vienam ar bent jūsų bendraminčiais, suprantančiais jūs iš pusės žodžio.
0: Liūtai, jūsų dėmesys natūraliai kryps į tikslus, atsakomybę ir tai, kaip jūsų pastangas vertina aplinkiniai. Pasitikėjimo suteiks konkretus rezultatas, todėl mažiau norėsis gaišti laiką tuštiems ginčams ar įrodinėjimams.
1: Mergelės, klausykit, dabar čia to dar nebuvo horoskopuose. Tikriausiai visai nenorite lysti iš savo saugaus urvo ir į akis susidurti su žvėrimi urzgiančiu prie jūsų durų. Dėja, anksčiau ar vėliau teks.
0: Fainiai.
1: Labai.
0: Bet mergelės, nu gerai. Viskas.
1: Viskas.
0: Svarstyklės, kai kurios klausimus verta giliau vertinti ir nepasikliauti vien gražiu pirmuoju įspūdžiu. Jautresnės temos gali paskatinti daugiau galvoti apie pasitikėjimą, įsipareigojimus ir ribas santykiuose su kitais žmonėmis.
1: Atsiprašau, mergelėms dar ne viskas. Nesigąsdinkite pirmo laiko, gali pasirodyti, kad tai viso labo visko kailyje. Skorpionai, jūs vis reikalaujate, darotės toks arogantiškas, kad greit neteksite paskutinių draugų. Kita vertus, jūs iš tiesų puikiai pavyksta padaryti taip, kad beveik neįmanomas padaryti dalykas atrodo labai paprastas ir lengvas.
0: Pagerinti tavo astrologinį ženklą.
1: Tokia visiškai žinok.
0: Šauliai, jūsų kasdienybė pareikalaus daugiau disciplinos ir kantrybės nei norėtųsi. Nuotaika stipriai veiks tai, kiek aplink jūs tvarkos ir ar nereikia vienu metu spręsti per daug smulkių problemų.
1: Šauliai. Visą maišiau dabar. Ožiragiai. Taip. Prisipažinkite bent pat sau, kad jūsų kolegos, su kuriuo nuolat konfliktuojate, mintis kartais pakankamai įdomios. Jūsų bendradarbiavimas ir jums patiems, ir visam kolektyvui tik išeitų į naudą.
0: Vandeniams namai ir artimiausia aplinka gali suteikti daugiau pasitenkinimo negu buvimas visų įvykių centre. Emocinė pusiausvyra padės išlaikyti paprastą tvarką, jaukumas ir galimybė bent dalį dienos praleisti savo ritmu.
1: Na, žuvims puikus patarimas. Čia labai geras. Aš tokį pagerintą šiandien ištraukiau, man patinka. Jūs dirbate tiek daug, kad dėl nuolatinio nuovargio jūs išmuša iš vėžių menkiausia nesėkmė. Ar tikrai jau viskas taip svarbu ir verta įdėti darbo, pamėginkite kai ko nedaryti šiandien. Rytoj gal apskritai nebereikės.
0: Taip, tikrai taip. Tikrai taip, aš visiškai pritariu. Ir prisimenu, kai kažkada perskaičiau nenuginčiamą tiesą, kad mūsų viršvalandžius, tą jau likimą... strimgalviais į darbą, aukojimas, sergu, nesergu, žinai, eini. Prisimins tik tavo vaikai. Tik tavo vaikai prisimins, kad tavęs namie nebuvo.
1: Arba pas,
0: tave šventėje nebuvo.
1: Kai atgulsi.
0: Tavęs nebuvo pasitikime kažkur nesvarbiam. Ne kolegos, ne vadovybė. Ir po savaitės pasimiržinai, jeigu ką nors ten... Žinai. Bet viską prisimins, tai... patys artimiausi žmonės. Tai čia kaip ir sakė žuvim, ar ne? Ja. Pagalvokit, ar tikrai gal... reikia tiek plėšyti?
1: Rytoj gal nebereikės visai.
0: Negrius pasaulis be jūs, tikrai.
1: Aleliuja.
0: Įbėmus.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima, tai ko reikia.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi?

0: 51 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimo ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Kultūros uostas Klaipėda pristato Palies garsą. Atsinaujinę šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Muzika, šokis, kinas ir netikėtos meninės patirtys. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.
2: Tai kas prisijungė prie Lalūnos klausytojų rato ir mūsų iš karto daugiau patapo, ar ne?
3: Kas, kur girdit mus?
2: Būna klausytojai migruoja.
3: Būna.
2: Pabūna, atsibosta muzika, atsibosta laidų vedėjai, tada jie išeina. Tada jie išeina į kitą dažnį, į kitą radio stotį ir kas nutinka? Jie grįžta.
3: Pasilgsta ir grįžta.
2: Ir mums yra gerai, žinai.
3: Manęs labai dėl to džiaugiamės.
2: Taip, labai džiaugiamės. O dabar laukiam skambučių. Lalūnos firminiai marškinėliai jau rytoj atiteks vienam iš mūsų klausytojų.
3: Taip.
2: Norim išgirsti, kur skamba Lalūna.
3: Ir viskas, daugiau nieko nereikia.
2: Ir tai gali būti ne tik vakarų Lietuva, tai gali būti ten, kur jūs girdit, ar ne? Tai gali būti ir užsienis. Man atrodo, vienas laiškas buvo atkeliavęs iš Suomijos.
3: O.
4: Labą rytą.
2: Kas paskambina?
4: Jurijus paskambina.
2: Ir iš kur mums skambinat?
4: Nu, aš iki

0: Sakant, dar sekliuose gyvenu, dar biščiuką tenai, Klaipėda ir visą, visai sakant, po truputį visą ginti lauvų.
1: Dar seklių mes dar nefiksavom.
2: Ne, dar nebuvo dar seklių.
1: Nefiksavom, tai pilna teisė, žinokit, įžygiuojate šitą sąrašą.
2: Labai gerai.
1: Taip, Jurijau, šaunuolis.
2: Liuks, geros nuotaikos, geros dienos.
1: Taip, fiksuojam jūs, taip, gi nebuvo
2: dar seklių.
1: Nebuvo, ne. Nors atrodo, čia ranka paduoti ir kiek
2: vengdieną. Bet vis tiek, okay. Taip.
1: Ne Klaipėda.
2: Ne.
1: Ne. Ir ragaliukas atvažiuot. Taip, taigi registruojam Jurijau jūs.
2: O
1: ir jau penktadienį vienam iš jūsų marškinėliai.

0: Labas rytas. Lietuvoje vienam ūkininkui arba susijusių asmenų grupėje galint nusipirkti daugiau negu 500 hektarų dirbamos žemės, jeigu užsiimama gyvulininkyste. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlo tvarką griežtinti, nes piknaudžiaujama. Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis siūlo nustatyti daugiau suvaržymų įsigyjant žemės. Nes dabar žemės ploto didinimas, turint gyvulių, yra nesukontroliuojamas. Esą niekas gyvulių neskaičiuoja. Nacionalinės žemės tarnybos skyriaus vedėja Gabrielė Valentaitė teigia, kad jau buvo analizuoti atvejai, kai įsigyta gyvulininkystei plėtoti daugiau žemės nei leidžiama, bet pažeidimų nenustatyta. 2010-aisiais daugiau nei 500 hektarų žemės turėjo 430 ūkininkų. 20-ais metais šis skaičius išaugo dar 100. Lietuva ir Europos komisija pasirašė beveik 900 milijonų eurų investicijų į renovaciją žalyje pertvarką planą. Europos komisijos pirmininkės atstovė Roksana Minzatu pažymėjo, jog socialinių klimato fondų paskirtis užtikrinti, kad žaliosios pertvarkos naudą pajustų ir mažiausiai lėšų turinti žmonės, nesvarbu, kur jie gyvena. Kad investicijos virstų šiltesniais, energiškai efektyvesniais namais, mažesnėmis sąskaitomis. Bus finansuojamas ir autobusų, elektromobilių bei dviračių įsigijimas. Elektromobilių įkrovimo prieigų dviračių takų įrengimas. Daugelį planų priemonių numatoma pradėti gyvendinti kitąmet. Ypač brangstant degalams svarstoma, jog Europos centrinis bankas artimiausiais mėnesiais dar labiau sugriežtins pinigų politiką, kad pažabotų infliaciją. Vilniaus kibirkšties krepšininkės prasibrovė pagrindinį moterų Eurolygos turnyrą, kai lemiamoje atrankos kovoje 81-62 pranoko Šoprono basket krepšininkės. Paskutinį kartą Eurolygoje Lietuvos moterų krepšinio komanda varžėsi 2013-14 metų sezone. Lietuvos futbolo rinktinė Kaune sužaidė draugiškas rungtynes su Andoros futbolininkais. Edgaro Jankausko auklėtiniai varžovus nugalėjo 3-0.
1: Reklama. Orų prognozę pristato fitsport.lt. Kokybiški maisto papildai sportui ir gerai savijautai. Nuolat geros akcijos ir specialūs pasiūlymai. Atrask tai, kas tinka tavo kasdieniams tikslams. Internetu fitsport.lt ir parduotuvėje Klaipėdoje Taikos prospekte 58.
0: Įdienojus Klaipėdoje saulės daugiau, vėjas pietričių 3-9 metrų per sekundę, bus 18-21 šilumos. Šiuo metu yra apie 12, taip pat gražus ir rytas. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 3 minutės po pusės 8.

0: reklama.
1: Ekskliuzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs tūkstančių žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įsisukus rutinoje, laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Klausau.
6: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
5: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
6: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt. Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: susitikimai su kūrėjais iš Lietuvos ir užsienio, performansai, parodos ir knygų mugė. Daugiau informacijos enkulturacija.lt.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Старину Дрифова. Старину Дрифова. Старину Дрифова.
1: Nepatikėsi, tu kai arba užsisvajojau, bet snustelėjau.
2: Aš mačiau, kad tu vietą, aš kažiūrėjau, jo.
1: Snustelėjau.
2: Labai gerai.
1: O?
2: Gerai yra, žinau.
1: Knapsot pradėti, žinai.
2: Ne, knapsot nereikia, tiesiog kartais į bum.
1: Muzika tokių garsus duoda čia į ausinės kalą.
2: Aš klausiau bosą partiją.
1: Aha, aš irgi taip knap.
2: Ir galvoju, ar man patinka, ar nepatinka.
1: Aš pagalvoju, kad...
2: Įstai, bet visai taip neblogai.
1: Aš pagalvoju, gerą muziką varo, aš taip pagalvoju visą rytą, žinai. Tai neatsiliekam ir pirmoji daly jums serviruojam. Are you...

0: Traukiam
1: iš papkutės kūrinius, kurie parašyta negroti.
0: Iš bilutės. Ai, jokauj.
1: Taip.
0: Ai,
1: dar vienas kūrinys, kuris negroja lalūnos eteryje.

0: Tokie du kūriniai muzikos diena,
1: gerai,
0: matai, muzikos diena.
1: Gerai, nors persiplėš,
0: Kvytai. Tu nesiplėšk, aš irgi
1: tegu plėšusi
0: mūsų klausytai.
1: Tegu plėšusi jie, teisingai.
0: Galim pasiklausyti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Laima.
0: Laima, kuri jum labiau?
2: Už antrą.
0: Už antrą. Gerai, fiksuojam tašką.
1: Pado žaidinių turbūt nematė žmogus, nes...
0: Labą rytą.
1: O, kaip ten gerai.
3: Labą rytą.
0: Rimti žmonės šiandien skambina. Ja. Sakykit, kuri daina?
3: Iš kur žinot, kad rimti?
0: Nu, girdim.
3: Supratau, antra.
0: Antra daina.
3: Noriu rytą nuo antros.
0: Gerai.
1: Pradėkim nuo antros, žiūrėsim, kas bus toliau.
0: Ei, visi su manimi, klubelį. Labą rytą.
1: Klubelį, taip.
2: Labas rytas.
0: Labą rytą, kas paskambino?
2: Viktorija.
0: Viktorija. Viskas, arba dedat paskutinį tašką, arba įvedat intrigos.
2: Ne, noriu pirmos.
0: O, gerai.
1: Mano draugė, aš irgi pirmos
0: noriu. Labai gerai, Viktorija.
1: Žiūrėsim, kas bus.
0: Tu vienas,
1: taip.
0: Labas rytas. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Labą rytą. Jūs jau taip energingai greitai noriu pasakyti ir sakau, važiuoju.
2: Norime pirmas.
1: O, lygu.
0: Va, čia tai dvikova.
1: Jo, čia
0: taip man patinka tokias dvikovos.
1: Jo.
0: Labas rytas. Labą rytą. Nekalbam. Gerai.
1: Nekalbam, sveiki.
0: Sveikučiai.
4: Labas rytas.
0: Labas, kas paskambina?
4: Vitalija.
0: Jūs pirma. Žinokit, aš kai išgirdau šiandien pirmą dainą, aš važiavau į darbą. Ir išgirdau tą dainą. Ir negalėjau. Atėjau, Vytukai dainuoju, sakau, Vytai, kas dainuoja šitą dainą? Vytas, kaip visada išklauso mano dainavimo, sako, žinau, tuoj surasiu. Jo, va, tokie dainuo šitą istoriją. Bet aš to panašiai dainavau, sakau,
1: ai.
5: Dainų dvikova. Дайну дві кола.

0: Reklama.
1: Visą spalį genderinėje vaistinėje Ambio ir Epitome nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Genderinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH. 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
3: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, itin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
5: Tikras ekologiškas maistas prasideda nuo ekologinio ūkio. Dumedu daugiau nei 20 metų augina, gamina ir atrenka tai, kas geriausia. Ekologiška duona, kruopos, miltai, makaronai, riešutai, džiovinti vaisiai ir dar daugiau. Dumedu Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
6: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.

0: Klaipėdoje vėl prabilta apie tramvajaus rengimo būtinybę. Izraelio premjeras giria žmonės padėjusius išvengti lėktuvo katastrofos. Lalūnas eteryje 8 valandos žinios. Baltijos prospekte atnaujinus 5 daugiabučių kiemų, šis projektas vienas iš pavyzdžių, kaip senesniuose kvartaluose galima efektyviau panaudoti turimą erdvę. Įrengiant papildomas parkavimo vietas, atnaujinant takus ir važiuojamąją dalį, kiemai tampa patogesni tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems, teigia Klaipėdos meras. Iš pradžių čia buvo suplanuoto 65 automobilių stovėjimo vietos, tačiau pavyko padidinti dar 40 vietų. Naikupės gatvėje sutvarkyta beveik 8000 kvadratinių metrų teritorija. Atkarpoje nuo Minijos iki Žalgirio gatvės įrengto 76 automobilių stovėjimo vietos. Sutvarkyti šalį gatvėties 7 įvažiavimais į kiemus. Tiesa, po liūties viename įvažiavime telkšo dar daugiau vandens. Darbus už beveik 500 000 čia atliko bendrovė Vigrinda. Tvarkant teritoriją pašalinti sudžiuvę ir pavojų keliantis medžiai. Ateityje čia planuojama atsodinti naujų medžių arba įrengti gėlynų. Klaipėdoje vėl prabilta apie tramvajaus rengimo būtinybę. Pasak tarybos nario Romaldo Sakalausko, jo ypač reikėtų susisiekimo su Klaipėdos rajonu pagerinimui, kur sparčiai daugėja gyventojų.
1: Klaipėdos rajonas šalia esantis mūsų pasiekė beveik 80 tūkstančių gyventojų. Taip, labai sakėm, pusė Klaipėdos ir tramvajaus dvi linijos, kurios būtų nukreiptos už Palangos kelio, tai jos reikalingos be galo gyvybiškai ir tuo pačiu atsilaikyti Lietuvoje ir iškilti kažkiek kaip miestas. Šiuo atveju Klaipėda turės koncertus gerus, turės teatrus, jeigu, sakėm, galės iš to paties Klaipėdos rajono po 15-20 metų, kad jau atsiras seniorų grupės didelis apie 20-25 tūkstančiai, kad galėtų atvykti visuomenį transportą. Jeigu vėlesnis yra koncertas, tai be abejo mes turim didelę problemą. Lieka vyresnio amžiaus žmonės, niekad nakties metu nevažiuoja dėl sveikatos sutrikimų, kad mašina pasilikti taip toliau. Be dviejų, sakim, tramvajaus linijų iš tos pusės, nekalbant čia miestų, sakim, viena linija turėtų būti, tai mes išspręstumėm savo į kultūrinius ir ekonominius ir visus kitus lūkesčius ir palinkėjimus sekančiai kadencijai, kas bus išrinkti ir taryba, ir kas merų bus vadovaus. Tai kad imtis tų žingsnių, kurie atrodo šiandien utopija, bet po 10-15 metų jie yra realybė. Jau nebėra, kad Klaipėda viena su 160 tūkstančių gyventojų, jinai gali viena egzistuoti. Jinai priklausys nuo Palangos, Kretingos, nuo Gargždų, sakim, tai šiuo atveju Klaipėdos rajonų ir nuo tos Rengių, kur yra miestas, jau ne miestelis.
0: Kauno laisvoje ekonominėje zonoje šią popietę vyks Leopard tankų surinkimo ir remonto gamyklos statybų pradžios renginys. Ir spalį Klaipėdos mieste, apylinkėse, rajone, Neringoje, Kuršių Mariose, Portugalijos rotacinės pajėgos tęs lauko taktikos pratybas. Atskiromis dienomis gali būti naudojama imitacinė amunicija, gali būti girdimi šūvių garsai. Jungtinės valstijos neplanuoja iš Europos išvesti iki 40 tūkstančių karių. Tai pareiškė Vašingtono ambasadorius prie NATO paneigdamas vasarą pasirodžiusius pranešimus. Pasak Metijų Vitakerio tiesiog atliekama matematiška mechaninė peržiūra. Kaip esame įsidėsti globaliu mastu, nes turime spręsti pasaulinius iššūkius. Taip pat vertinama, kaip jungtinių valstijų pajėgos naudojasi karinėmis bazėmis. Agresorės Rusijos naujosios sudėties parlamente ir beveik 50 deputatų aktyviai kovojusių kare prieš Ukrainą. Dabartinė sudėties duma turi daugiausiai su kariuomenė susijusių deputatų Rusijos šiuolaikinėje istorijoje. Kai kurie iš naujųjų įstatymų leidėjų yra ieškomi Kijevo dėl įtariamų karo nusikaltimų. Paklaustas, ką ši grupė duos dūmai, Andrejus Kozlovas, vienas iš išrinktų buvusių banditų Ukrainoje, režimo žiniasklaidai atsakė, svarbiausia tikėjimas vyriausiųjų vadų Putinu. Premjeras Benjaminas Netanyahu giria žmonės sustabdžiusius katastrofą, sakė, kad santechnikas izraelietis padėjo išvengti baisiausio po to, kai lėktuvo skraidinusio 174 keleivius iš Dubajaus į Tel Avivą pilotų kabinoje kilo muštynės. Taip pat giria pilotą. Nežinoma, kodėl skrydžio metu pilotą Indijos pilietis Smita Machhara užpuolė antrasis pilotas. Pareigūnai tiria, ar ši drama yra susijusi su Iranu, ar kokiu nors kitu veikėju.
2: Reklama. Gero oro ir sveiko šypsenos linkė odontologijos klinika InnoSmile Klaipėdoje. Dėmesys mažiems ir dideliems. Aiškus atsakymai ir užtikrintas rezultatas. Pasirūpinkite savo šeimos dantimis jau šiandien. InnoSmile ir Kosmanto gatvėje 22.
0: Įdienojus Klaipėdoje saulės daugiau, vėjas pietričių 3-9 m/s, bus 18-21 šilumos, dabar apie 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 8:05.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Ryto paštas.
1: Taip, o kokių naujienų mes turime, Vytautai?
2: Įstatymų leidėjams šildymo sezono pradžią apibrėžus tikslią datą, tai spalio pirmąją, dalis gyventojų šią pataisą suprato kaip prievolę, tačiau sulig antrojo rudens mėnesiu jis nebus pradedamas. Šie pokyčiai suteikia galimybę, kai kuriuose namuose šildytis pradėti nelaukiant miesto valdžios sprendimo. Tai yra labai geras reikalas. Praėjusį birželį Seimui pateikų šilumos ūkio įstatymą, jame atsirado kitoks šildymo sezono aiškinimas. Galiojantis teisės aktas savoką aiškina laikotarpiu nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Tuo metu šilumos tiekimas turi būti užtikrintas į visus namus, kurie šildosi centralizuotai. Ir tai nereiškia, kad jums šildymą ir visa kita. Bus ir toliau sprendimai prieimami kaip ir įprasta, kada valdžia, o jeigu jums šalta anksčiau pasidarys, galėsite kreiptis dėl šildymo. Tai va.
1: Mažylis į atrakcionų parką, atvykę klaipėdiečiai liko už statybinės tvoros.
2: O dieve mano.
1: Esančioje vaikų žaidimo aikštelėje šiuo metu vyksta dangos remonto
2: pasaulio
1: darbai.
2: Pasaulio pabaiga.
1: Dėl šios priežasties parkas laikinai uždarytas. Neturi mažų vaikų, tai čia gali ironizuoti dabar.
2: Jau nebeturiu.
1: Matai, tai pasaulio pabaiga. Taip, jeigu tu pažadėjai vaikui, kad tu eini į parką, parkas uždarytas.
2: Eini į kitą parką, ne vienas parkas Klaipėdoje yra. Nedidelis gyvenam.
1: Gal seniai mažiukus prižiūrėjom.
2: Labai seniai.
1: Atvest vietukai.
2: Gal vis ar nieko būtų prisiminčiau, dėlė prisimintų viską. Žinok, tikrai, o ką, aš žinok visai...
1: Svarbiausia, kad mano vaikai tave labai myli.
2: Žinau, aš supranti, aš su vaikais moku elgti. Man ta prasme, jie niekada nebuvo kažkoks kliuvinys ar kliutis ar dar kažką. Ir aš tavo vaikus labai myliu.
1: Taip, klaipėdėtė Monika skundėsi.
2: Vieną vedžiau į darželį, kitą vedžiau į darželį. Į mokyklą, brūkšnelis darželį. Čia...
1: Jie tave kur nors nusives, Vytukai.
2: Jo, gal.
1: Vieną dieną.
2: Kada nors. Jo. O ko ne?
1: Taip, Klaipėdos dienraštis čia rašo, jog Monika klaipėdietė skundėsi savaitgalį atvykus, žinai, uždarytas, sako, puikiai žaidimo aikštė. Taip, iš tiesų, faina ta aikštelė yra, nusivylė ir išėjo, taip, sako, neradome jokios informacijos, nei dėl kokių priežasčių aikštelė nevyks, nei kiek ilgai ji bus uždaryta, bet parkas tai didžiulis, galima, žinai, tikrai surastos veiklos, bet aš pilnai suprantu, jeigu vaikam yra pažadėta, jie žino, kur važiuoja, o yra reikalų. Bet čia jau mūsų tėvelių vadybiniai sugebėjimai jau kaip su tais vaikais dėbėsi nukreipti, ar ne, ir kitus dalykus pažadėt.
2: Nu va, o vakar miesto meras Arvydas Vaitkus ir vicemeras kartu su savivaldybės specialistais lankėsi atnaujintose Naikupės gatvės ir Baltijos prospekto kiemuose, buvo apžiūrėta, kaip atlikti darbai, kokie sprendimai pasiteisino ir ką dar būtų galima pagerinti. Sako, Naikupės gatvėje sutvarkyta beveik 8000 kvadratų teritorija. Atkarpoje nuo minijos iki Žalgirio gatvės įrengtos 76 automobilio stovėjimo aikštelės, iš jų 6 žmonėms su negale. O kalbant apie Baltijos prospektą, tai atnaujinti 59, 61, 65, 67 ir 69 namų kiemai. Irgi iš pradžių, sako, buvo suplanuoto 65 stovėjimo aikštelės, bet vietos, bet pavyko padidinti dar 40. Tai va, tai sveikinimai.
1: Tikrai taip.
2: Miestas gražėja, tikrai.
1: Lietuvos socialdemokratų partija iškėlė Jurijų Martinaitį kandidatų į Klaipėdos merus. Tai jau 6 žinomas politikas, kuris būsimose merų rinkimuose pretenduos į Uostamiesčio vadovo postą. Jau neužilgo, jau čia kitą savaitę, žinok, prasideda.
2: Rinkiminė kampanija?
1: Taip, taip, tikrai taip.
2: Bet jau prasidėjo, žinok, jau socialinės tinkluose turbūt jau, nežinau, nuo vasaros pradžios.
1: Taip, sako, tai jau 6 oficialiai žinomas pretendentas į Uostamiesčio vadovo postą. Anksčiau skelta, kad į Klaipėdos mero rinkimus liberalų sąjūdis delegavo Artūrą Trušą, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą Romą Karmaziną, Demokratų sąjungą vardan Lietuvos Rasą Bekežienę, politinę partiją Nacionalinis susivienijimas Dovila Petkų, Tautos ir Teisingumo sąjunga Naglį Puteikį. Mero posto sieks ir Gintaro Neniškio Rugpjūtį įsteigto politinio komiteto atstovas, tačiau konkreti personalija dar neįvardyta, rašoma Klaipėdos dienraštyje. Neoficialiais duomenimis tai galėtų būti Lietuvos jūrų muziejaus direktorė. Dabartinis miesto meras Arvydas Vaitkus dar neinformavo, ar kandidatuos į šį postą antrą kadenciją. Nu, teks paklausti.
2: Nu, va, teks paklausti. Teks paklausti,
1: kai apsilankys Lalūno studijoje, ar ne?
2: Nu, jo, kodėlgi ne, užduoti klausimą.
1: Pretenduos, gal Lalūną pirmoji paskelbs.
2: Nu, visko gali būti, niekas nežino, niekada nežino.
1: Man tai patinka, žinok, man tai patinka tos naujienos, kurias paskelbė pirmieji Lalūną.
2: Nu, tai žinoma.
1: Ir...
2: ekskluzyvas, žinai.
1: Taip, tikrai taip.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainį Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai – draugiški keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai – draugiški augintiniams.
2: Svarbiausias pažadas jums –

0: visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt

0: Mes tęsėme toliau savo keliones kartu su Dėte Lain lagaminu ir Vaida, kuri keliauja po visą rajoną.
1: Visą vakarų Lietuvą.
0: Niekada tu nežinai, kur jį yra.
1: Niekada.
0: Niekada nesuprasi, kur jį išvyksta.
1: Vaidos keliai nežinomi.
0: Nežinomi. Jį prigalvoja užuominų įvairiausių ir dabar mes sakome, mėlėji, ištemkite ausis. Vaida vėl kažkur yra. Ir jos rankose yra bilietas į rytojaus finalą.
1: Rytoj. Oh my god.
0: Kodėl aš taip reikiu?
1: Dėl to, kad...
0: Aš džiaugiuosi.
1: Taip, mes džiaugiamės labai.
0: Taip, rytoj vienam iš mūsų klausytojų mes dovanosime bilietą dviem asmenims su automobiliu į abi pusės su dvivietė kajutė. Vaida, sveika!
1: Labas!
2: Labas rytas, kolegos. O, kaip faina jūsų klausyti, tiek energijos, entuziazmo. Kokio grožio rytą į šią savaitę, žinokit, aš kaifuoju. Aš noriu dabar kiekvieną rytą važiuoti su tuo lagaminu. Na, įtariu, kai prasidės lietus, gal taip jau nebesakysiu, bet dabar jūs pasakykit, aš jums padarau tiesiog eilinę lagamino nuotrauką, kad jūs suprastumėte, kur aš esu. Ir tas nuotraukos saulė šviečia. Tas idealus momentas, kai labai gražu fotografuotis yra, saulė kyla arba saulė leidžiasi.
0: Instagraminės nuotraukos.
2: Tai jau kolegos žino, kur aš esu. Aš jiems papasakojau, kad truputėlį pakeičiau vietą. Po to, kai pamačiau, kad šiandien yra minima pasaulinė muzikos diena. Mūsų realiai darbo įrankis, muzika. Nu kaipgi kitaip. Ir tada jau pagalvojau, kad reikia važiuoti ir šį kartą sustoti tokioje vietoje, kur skamba muzika. Bet Klaipėdoje daug tokių vietų, ar ne? O jeigu dabar tik tai tiek ir pasakytumėm, važiuokite ten, kur Klaipėdoje skamba muzika. O kiek daug galima rasti vietų.
0: Manau, kad reikėtų pasakyti, kad toje vietoje gali susirinkti daugiausia klausytojų muzikos.
2: Taip. Ir beje, šioje vietoje, prie kurios esu, skamba ne tik muzika, kartais čia skamba skanduotės.
0: Taip, bumsi kamuoliai.
2: Kartais ne visai cenzūriškos, kartais tokios, kurias eteryje pasakyti nebūtų galima.
0: Taip, ir jeigu pasistieptumėm labai su vituku, gal ir pamatytumėm.
1: Jo, bet reikėtų labai pasistiept.
2: Galėtumėm susimojuoti. Tai jei dabar mūsų klausytojai girdi, jau suprato, kurioje vietoje esam, nes čia neįmanoma nesuprasti, tai lėkit, aš turiu dar vieną bilietą į finalą, o kaip jūs ir sakėte, jau rytoj paaiškės, kam atiteks kelionė Dėte Lain keltų dviem su automobiliu jūsų pasirinktų laiku į jūsų pasirinktą šalį.
0: Jėga. Ačiū Vaida tau, linkim, kad kuo greičiau atsirastų ten žmogus, pirmasis, atliekęs, nes Dėte Lain iš tiesų kviečia jūs keliauti ir aš žinai dar vieną užuominą sugalvojau.
1: Jo.
0: Toje vietoje, šalia, įvyko, pernai man atrodo, jeigu aš dabar taip labai nepameluosiu, pirmieji mano prekybiniai, kaip sakyt,
1: potyriai.
0: Potyriai.

0: suprantu, kad klaipėdiečiam ilgai aiškinti nereikia. Snaužti
1: nereikia ir nesnaužia mūsų miesto gyventojai. Labas, Vaida, dar kartą.
0: Vaida, kažkas jau atvažiavo.
2: Kodėl jūs mane išjungėt, aš jau jums bekalbant šaukiu parbėga. Girdžiu, kad manęs nieks negirdė. Žodžiu, ką tik vienas mūsų klausytojas parbėgo, kitas važiuodamas pro šalį piptelėjo, jau suprato, kad ne pirmas. Nu, susipažinkim, nes ir aš nespėjau susipažinti. Kuo vardu esat?
3: Romualdas.
2: Romualdai, sportiškas, visas pasiruošęs bėgimui. Kur atvažiavot?
3: Atvažiavau į baseiną, bet kai išgirdau, kad skanduotės, tai aišku, Švyturio arena.
2: Gerai, kad dar nespėjot nueiti iki baseino, ar ne, ir persirinkti?
3: Kaip tik jau norėjau gesinti automobilį, galvoju, reikia palaukti, paklausysiu užuominas. Ir kažkai, taigi šalia esu, reikia bėgti.
2: Nu, ką, žiūrėkit, kokie sportiški žmonės, ar ne? Viskas, tėtė Lain lagaminas surastas, šiandien dar vakare iškeliaus kažkur, galiu išduoti paslapti, kad toliau už Klaipėdos. O mes atiduodam biletą į finalą ir lauksim mūsų klausytojo jau rytoj, gal pavyks laimėti kelionę tėtė Lain keltų.
0: Taip, sėkmės Romualdui ir įdomiausias faktas Vaida. Yra tai, kad Vaida iš pradžių ir norėjo važiuoti į baseiną, žinai, o žmogus ir atvažiavo į baseiną, kad galėtų
1: laimingas.
0: Nuo likimo
1: nepabėgsi.
0: Jeigu suplanavai. Taip, bet į atostogas tai galit pabėgti. Ir tai galit padaryti su tėtė Lain. O, lala, kaip gerai. Jokio vargo. Prisikrauni nors 15 lagaminų.
1: Jo, automobilyje, į bagažinę.
0: Į automobilyje, taip. Gali ir su kemperiu keliauti, ir taip. Su dviračiu. Gali vienas keliauti, žinai. Ir tau belieka taip atsiverst kalendorių, žinai, ne kalendorių, žemėlapį. Ir kalendorių pažiūrėt, kada čia patogiausias laikas.
1: Ir best pirštu noriu Vokietiją.
0: Ar tai Kopenhaga, ar Vokietijos kokios pilis, koks Švedijos parkas, gal ant tilto atsistot prie karūnos nusifotografuot. Mm. Žinai, gal į Daniją undinėlė suodega pačiupinėti.
1: Pačiupinėti, sunkiai ten būtų, bet...
0: Nusivilt Danijoj pamačius undinėlę. Kaip man nutiko?
1: Aha.
0: Nes mažutė.
1: Galvoju, kad jinai didelė, bet ne,
0: maža. Mažutė ant to akmenėlio, ja. Žinai. Bet jūs tai galite.
1: Akmenėlio.
0: Teiskent žirgelio. Tėtė Lain keltelį. Hei. Taip, tikrai tai. Sėkmės visiems dalyvaujantiems.

Pagal Seimo įtvirtinimą šiandien spalio 1-ąją Lietuvoje prasideda šildymo sezonas. Jo pabaiga balandžio 30-oje. Jau daugiabutyje yra modernus ir automatizuotas šilumos punktas. Šildymas gali įsijungti automatiškai, kai atvės orai. Jei šilumos punktas nėra modernizuotas, dėl šildymo pradžios ir pabaigos toliau spręs savivaldybė. Taip pat ir nustatytose įstaigose. Kaip gyvenimas greta pramonės veikia klaipėdiečių savijautą ir ko reikia, kad jų patirtis būtų išgirstos? Klaipėdos universitete šiuos klausimus šiandien aptars bendruomenės mokslininkų atsakingų institucijų atstovai. Bus pristatyti ir mokslininkų tyrimų rezultatai, aptarta taršos situacija mieste ir ieškoma galimų sprendimų. Susisiekimo ministerija šiandien organizuoja transporto saugumo forumą. Bus ieškoma sprendimų, kaip geriau apsaugoti oro uostus, geležinkelius, Klaipėdos uostą ir kitas strateginės transporto grandis, kaip užtikrinti jo veiklos tęstinumą krizės metu. Latvijos parlamentas nuo spalio iki gruodžio 31-osios sumažina naftos produktų akcizus. Skaičiuojama, kad benzino ir dizelino mažmeninė kaina sumažės 8 centais už litrą. Jei prekybininkai visą mokesčių sumažinimą perkels į degalų kainą. Lietuvos banko asociacijos prezidentu pradeda dirbti buvęs Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas, pastaruoju metu vadovavęs Tarptautinių valiutos fondų Baltijos šiaurės šalių biurui. Jis pakeitė kadenciją baigusią Eivilę Čepkutę. Vasiliauskas teigė ketinantis pritaikyti sukauptą tarptautinę patirtį, stiprinant Lietuvos finansų sistemą. Spalį ir lapkritį aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsė žerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus. Jie siekia užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui. Vilniaus kibirkšties krepšininkės prasibrovė pagrindinį moterų Eurolygos turnyrą prasidedantį spalio viduryje, kai lemiamoje atrankoje 81-62 pranoko Šoprono basket krepšininkės. Paskutinį kartą Eurolygoje Lietuvos moterų krepšinio komanda varžėsi 2013-14 metų sezone. Panevėžio Lietkabelio krepšininkai namuose sėkmingai pradėjo sezoną Europos taurėje ir 75-72 nugalėjo Sarajevo Bosna krepšininkus. Lietuvos futbolo rinktinė namuose kontrolinėse rungtynėse 3-0 įveikė Andorą. Šiandien Klaipėdoje saulės daugiau, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę, bus 18-21 šilumos, dabar apie 12-13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 3 minutės po pusės 9.

0: dabar atskleis paslaptį, kodėl į mane taip žiūrėjai ir nusišypsojai viliokliškai. Kokią mintį jau rezgi? Kokį akmenį užantį neši?
1: Nu, kad jokia, žinok, taip pažiūrėjau gražią moterį, kad negaliu pažiūrėti moterį. Ir nusilengiau dar taip.
0: Taip nesižiūrėjęs.
1: Ai, aš į tave sužiūrėjęs visai, žinok. Jau čia per tuos metus, tai ne vieną dešimtį. Na gerai, 13, bet kokiu atveju.
0: Tai klokant popieriaus rašyk idėjas, Vitukai, jeigu tu tiek, žinai, ir žvilgsnių turi, ir minčių, ir idėjų, žinai.
1: Mums kartu reikia susėti. Susėsti kartu prie stalo, išsirinkti miesto vietą ir gerai pagalvoti.
0: Aš vakar buvau vietoje Klaipėdos, kurioje dar niekada nebuvau. Tik mačiau, žinai. Taip, dar nebuvau. Pirmą kartą. Kaip ten yra viskas gražu?
1: Taki kur?
0: Tu dar nebuvai.
1: Ir kur žinai?
0: Tai eik pažiūrėk į mano storį.
1: Tavo storį.
0: Nes dar gali pažiūrėti, nes dar leidžiu pažiūrėti, žinai, nes tuoj privatą uždėsiu ir vėl niekas nieko nebematys, žinai, tik tai.
1: Gerai, Jūra.
0: Net Žydrūna, žinok, padėjo liuksą tam vaizdeliui. Tai va, mėgiai.
1: Ai, čia.
0: Taip, matai, tai tu dar nežiūrėjai jau draugiams mano.
1: Aš dabar žiūrėk, širdučių kiek pradėsiu.
0: Pradėk draugiausių širdučių. Bet daliuko širdutėmis nepralinksim. Eisi pažiūrėt.
1: Kaip gražu.
0: Aš tau sakau. Nerealiai, kaip ten yra gražu, žinok. Dabar laikysiu paslapį, žinai. Ir tu jau užsiprivatini, žinai, kad ateitų sekėjai, žinai. Ne, man sekėjų nereikia, nes jūs, kad man kvietimą aš nepriimu iš nepažįstamų žmonių. Ką kalbam? Tai todėl, kad ir norisi, kad kuo daugiau Klaipėdoje atsirastų tų vietų, į kurias ateini, kurias parodai draugam, kurie yra iš kitų miestų ir jie, kurioj čia vietoj Klaipėdoje, kai atvažiuosim, čia būtinai būsim. Pasakysiu, kodėl tu ten nekeliausi, bet ne eterija.
1: Negalima?
0: Galima, bet tu nekeliausi.
1: Kodėl?
0: Nu, ar dabar visiems reikia papasakot?
1: Nu gerai, nepasakot. Paskui, bet mama
0: pasakot. Pamiršim jau. Pasakysiu. Ne,
1: pamiršim garantuotai.
0: Vienu žodžiu, dalyvaujame biudžeto projektams įgyvendinti numatytą 200 tūkstančių eurų.
1: Taip.
0: Galvokit, dėliokit, iki spalio 7 netiek jau daug laiko beliko.
1: Bet dar turit jo.
0: Suspėkit, o projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi nejaunesniai 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami elektroniniu būdu Klaipėdos miesto piliečių dalyvavimo platformoje dalyvauk.klaipėda.lt.
1: Kviečiam siūlyti idėjas ir kartu kurti Klaipėdą.
0: Tikrai reklama. Taip, atraskite, nes tikrai mūsų Klaipėdoje nėra tiek, yra tikrai dar tų vietų, kuriuose nesate buvę.
1: Žinoma, kad.
0: Aš, pavyzdžiui, kur visai nesini keliavau, už suaugusiųjų gimnazijos ten. Jo. Man suaugusiųjų gimnazija nuo Smiltelės gatvės atrodydavo prie gatvės. Ir kai aš dabar visai, už vakar šešiam dienome jau, žinai, galvoju, ko šia per pastatą, žinai, dabar į tam parke, žinai, išli. Suaugusiųjų gimnazija, kai taigi nuo gatvės matosi.
1: No.
0: O iš ten atrodo daug toliau ta
1: gatvė. Yra. Pasivaikščiot kur.
0: Taip, iš tiesų yra ką pamatyt, ką sužinot ir jeigu idėjų pilna galva, realizuokim jas.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje, laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monest. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monest, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monest LT.
2: Aš noriu džemperio.
3: O aš dovanų čekio.
2: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
6: Ekskluzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs tūkstančių žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Atvažiuojate į Trevena degalinę. Jūs pasiimate žarną. Rampampam.
1: Pistoletą.
0: Taip, pistoletą ir šokat. Rampampam. Einin ketvirtadienis su trampampam.
1: Kai nukritis, trampampam.
0: Taip, ir puikiai žinote, kad jeigu ketvirtadienis, tikėkime, kad jie ketvirtadienį ir nesimaikšinai.
1: Aš labai tikiuosi. Kainokritis Trevenoje.
0: Taip, laukiamiausia savaitės kainokritis šiandien su virtuale arba registruota fizinė kortelė degalinėse Trevena. 95 markės benzinas kainuoja 1,82 €.
1: O dizelinas 2,16 €. O jeigu jokios kortelėse turite, nebėda. Tiesiog užsukite į bet kurią Treveną. Nuskaitykite ten QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupykite.
0: Taip, sukite į artimiausią Treveną, važiuokite pigiau, Trevena, arčiau jūsų kainokritis jau šiandien. Priminsim, dizelinas 2,16 €.
1: Benzinas 1,82 €.
0: Nesakykit, kad nesakėm.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
6: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.

Šaldytuvų gamintojas Snaigė skelbia apie bankrotą. Izraelio premjeras giria žmonės padėjusius išvengti lėktuvo katastrofos. 9 valandos žinios Lalūnos eteryje. Pirmąją vietą reitingų lentelėje išlaiko opozicinė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Už juos dabar balsuotų apie 16% apklaustųjų. Antroje pozicijoje besirikiuojančią valdančioje Lietuvos socialdemokratų partiją palaikytų 9% respondentų. Trečioje vietoje išliko iš valdančiųjų gretų pašalinta Nemuno Aušra, kurią palaiko 0,9% respondentų. Vertinant, kuris politikas ar visuomenės veikėjas labiausiai tiktų premjero pareigoms, daugiausia respondentų ir toliau rinkosi buvusią premjerę konservatorę Ingridą Šimonytę. Antroje vietoje partijos Nemuno Aušra lyderis Remigijus Žemaitaitis. Tai rodo Delfi užsakymų Spinter tyrimo atlikta apklausa. Lietuva ir Europos komisija pasirašė beveik 900 milijonų eurų investicijų į renovaciją žalyje pertvarką planą. Europos komisijos pirmininkės atstovė Roksana Minzatu pažymėjo, jog socialinio klimato fondo paskirtis užtikrinti, kad žaliosios pertvarkos naudą pajustų ir mažiausiai lėšų turintys žmonės, nesvarbu, kur jie gyvena, kad investicijos virstų šiltesniais, energiškai efektyvesniais namais, mažesnėmis sąskaitomis. Bus finansuojamas ir autobusų, elektromobilių bei dviračių įsigijimas. Elektromobilių įkrovimo prieigų dviračių takų įrengimas. Daugelį planų priemonių numatoma pradėti gyvendinti kitą metą. Kaune ūkininkai, savivaldybių viešojo sektoriaus įstaigų atstovai diskutuos, kaip praktiškai plėsti trumpasias maisto tiekimo grandines ir daugiau vietos ūkių produkcijos tiekti mokykloms, ligoninėms bei kitoms įstaigoms. Pasiteisinus Kauno mieste bei rajone išbandytas modelis galėtų būti pritaikytas ir kitose savivaldybėse. Šaldytuvų gamintojas Snaigė skelbia apie bankrotą. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Premjeras Benjaminas Netanyahu giria žmonės sustabdžiusius katastrofą. Sakė, kad santechnikas izraelietis padėjo išvengti baisiausio po to, kai lėktuvo skraidinusio 174 keleivius iš Dubajaus į Tel Avivą pilotų kabinoje kilo muštynės. Nežinoma, kodėl skrydžio metu pilotą Indijos pilietis Smita Machara užpuolė antrasis pilotas. Pareigūnai tiria, ar ši drama yra susijusi su Iranu ar kokiu nors kitu veikėju. Trumpas Jungtinių valstybių vadovaujamos koalicijos pajėgų pasitraukimą iš Irako pavadino Vašingtono pergalę, nepaisydamas nuogąstavimų, kad tai gali padrasinti proiranietiškas ginkluotas grupuotės. Daugiau nei prieš dešimtmetį kovai su džihadistais Irake dislokuota koalicija baigė savo misiją. Koalicijos pajėgos Irake ir Sirijoje buvo dislokuotos kovai su grupuotė Islamo valstybė, užgrobusią didelės teritorijas, rengusią žudynes. Apie orus. Šiandien Klaipėdoje saulės, daugiau vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę, bus 18-21 šilumos įdienojus, dabar apie 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos 4 minutės.

0: sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna, plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: už tavo juoką. Beje, vakar girdėjau statistinius duomenis, kad žmogus per dieną juokiasi, jeigu reikėtų visą laiką suskaičiuoti, kiek jis juokiasi, 5 minutes.
1: Aš galiu pasakyti, kad mes per 1 valandą 5 minutes juokiamės.
0: Mažai tu dar čia pasakėjai.
1: Čia labai mažai.
0: Taip.
1: Kokie nelaimingi yra žmonės.
0: Aš irgi tau tai pasakysiu.
1: Dieve, dieve. Mes čia žviegiam ir žviegiam kiekvieną rytą.
0: Jie draudžia. Jie draudžia savo pasijuo. Jie neleidžia savo. Jie neleidžia savo.
1: Ir mums, žinot, galiu pasakyti, vienas kolega sako, ko iš jo parūkę esate. Ir labai dažnai jam tai patrodo, kad mes čia kažką prirūkę esame.
0: Jis sėdi daro duris ir sako, ką rūkom.
1: Aha, ką rūkom. Jo, jo. Nes... Oi, žinokit.
0: Klausykit, kadangi šiandien...
1: 10 minučių, prašau.
0: Yra, tai pasakysiu, labai daug progų.
1: Taip.
0: Tai yra tas metas. Pabandom, Vitukai. Man labai patinka, kai
1: pabandom, kodėl
0: prisigalvoju visokių dalykėlių.
1: Labai šaunu.
0: Kadangi
1: labai.
0: Šiandien yra pagyvenusių besimokančių senjorų diena, mes dabar laukiam senjorų skambučio. O. Kad galėtumėm pasveikinti. Senjorų, mėly senjorai.
1: Gerai.
0: Laukiame jūsų skambučio. 390-800. Paskambinkite mum ir norim pasveikinti asmeniškai jus su senjorų diena. Ar mes turime tarp Lalūnos klausytojų senjorų? Gal šiek tiek ilgiau palauksim, ar ne? Nes gal visai nebuvo nusiteikę čia mums skambinti ir su mumis bendraut, ar ne? Vegetaro laukiam skambučio.
1: Va, vegetaro.
0: Tu muzikanto laukiam skambučio.
1: Nes muzikos diena yra minima.
0: Kavos gerėjo, tokio kavo kafemano.
1: Nu, kavinuko.
0: Kavinuko. Ir policijos pareigūno. Kelių policijos pareigūno. Kas iš viso šito sąrašo mums prisiskambins?
1: Ir dar tų, kurie klauso kompaktinių diskų.
0: Dar tokia diena.
1: Dar tokia diena.
0: Tai 390-800, mes turim pirmąjį pašnekovą.
1: Ir bus įdomu, kas jis bus. Kokios srities atstovas. Sveiki.
0: Sveiki. Labą rytą.
1: Alo.
2: Labas rytas.
0: Kas būsite pagal mūsų visą šitą ilgą sąrašą švenčių?
2: Muzikantė skambina,
0: kaip
1: kažkaip
0: gerai.
1: Galvau, kad kavos gerėja. Su kuo grojate?
2: Dabar kaip tik laikiau kavos podelį, ką tik išgėriau, tai 2 viename dabar.
0: Labai gerai.
1: Su kuo grojat? Kokie koks instrumentas?
2: Su pleita groju.
0: Šalia neturit?
2: Ne šalia, bet po pietų eidama į mokyklą turėsiu.
0: Labai gerai. Tai jūs esat gal ir muzikos mokytoja?
2: Taip.
0: Labai gerai.
1: Fleitos.
2: Tai šiandien mokykloje turėsime muzikos dieną ir visi instrumentais grosime šitą progą. Labai graži diena.
1: O ką grosit?
2: Grosime visą mokyklą, su kas kokį, bet turėsi instrumentą vieną dainelę. Tai bus labai vieninga ir labai vaikų suburinti šventę.
1: Super.
0: Jūs nufilmuokit ir atsiųskit mums į radijo stotį Lalūną. Mes pasidalinsim jūsų tokiu šauniu projektu. Sakykit, kuri muzikos mokykla?
2: Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla, kuri atsinaujinusi dabar labai graži ir labai vaikai laimingi tenai.
0: Tai mes ir, aš norėjau, žinokit, spėti, ar tai nėra Jeronimo Kačinsko mokykla. Jo. Aš jau pasakojau visiems mūsų klausytojams, kokia atsinaujinusi. Sakiau, ar aš niekada nemačiau, bet man pasakė, kad atsinaujinu, todėl taip ryškiai ir matosi. Tai sveikinimai jums, būtinai nufilmuokite ir atsiųskite, mes pasidalinsime. Mums patinka žinoti, kuo gyvena mūsų klaipėdiečiai, mūsų miesto žmonės, o jum linkėjimai, šaunuolė, fantastinė turėti tokią mokytoją.
1: Fantastika.
0: Taip. Ačiū Jums, labai lauksim Jūsų vaizdo reportažo. Taip, o dabar...
1: Laukiam dar?
0: Ar kelių policijos pareigūnas mums prisiskambins?
1: Ar senjoras, ar senjorė, pavyzdžiui, kavos gerėjas?
0: Gerai.
1: Muzikontas ir gali skambinti drąsiai.
0: Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Jūs iš šio sąrašo kas būsit?
3: Bus kavinukas.
0: Kavinukas.
1: Kavinukas. Kiek kavos podelių per dieną?
3: Dabar baiginėjo antrą.
1: Jau.
0: O kaip rimti reikalai?
1: O per dieną kiek čia išeina?
3: Irgi panašiai 1-3.
1: Nu, tai gerai.
0: Ir ačiū Jums už skambutį. Su kavos diena sveikiname Jūs.
1: Taip.
0: Ačiū. Turime muzikantą, jau turim.
1: Muzikantę,
0: kavinuką. Taip. Liko mums, kad paskambintų vegetaras.
1: Policijos pareigūnas ir senjoras.
0: Ir senjoras.
1: Taip.
0: Taip ir žinokit ir negrosi muzikos, kol neprisiskambint. Čia mes nejokaujam su Vituku. Mes rimtai esam nusiteikę ir laukiam senjoro.
1: O čia jums panašu, kad mes jokautume?
0: Taip. Ar paskambinat ir apsimedat vegetarų? Nes jau atsipado, kad
1: ir mėsytės taip netyčia.
0: Taip, arba, žinot, ir... O kur senjorai yra, tu man pasaky?
1: Jo.
0: Jie su autobusais dabar važinėja.
1: Gali būti, žinok.
0: Baseina išėjo. Labą rytą.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Senjorė.
0: Senjorė, kuo jūs vardu?
4: Angelina.
0: Angelina, šiandien yra jūsų diena. Ar numatė šią dieną kokių pramogų sau?
4: Nebent oras geras pasivaikščioti sodą.
1: Geras oras, žinokit, fantastika, iki 21 šilumos.
0: Angelina, su jūsų diena, gal kokią dainą pageidausit, pagrosim tą progą?
4: Žinau, ačiū iš žemaitukų, ką nors.
0: Gerai, nu gerai, jau grojom žemaitukus,
1: galim dar pagrosim.
0: Taip, dėl jūsų. Liko mums vegetaras.
1: Ir policininkas.
0: Oh.
1: Su policijos pareigūnais sudėtingiau, jie labai užimti.
0: Bet jie klauso.
1: Jie gaudo pažeidėjus dabar ir neturi laiko mums skambinti.
0: Nu,
1: bet vegetaro reikia tada.
0: Vegetaro, taip.
1: Ir policijos pareigūnai, jeigu turite, mes norim pasveikinti, turite galimybę, mes norim pasveikinti jūsų dieną.
0: Taip, kelių policija. Kelių policija, taip, mes jums perdodam tada mirksnį. Ar jūs kažkaip duokit ženklą, kad mus girdite, ar ne? Ir mes, tai aš suprantu, kad vegetarų tarp Lalūnos klausytojų nėra.
1: Visi mėsaėdžiai.
0: Nu, taip, tai jisim žiūrėt, kokių dovanų dovanosim dar šią valandą, žinai, jeigu jau čia taip. Jau nemėgstat, kai pabarsto jums į lėkštę, o mėgstat, kai mėsytės įdeda.

0: Jūratė sako skambina.
1: Skambina, bet aš nežinau kas.
0: Pažiūrėsim. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: O būsite vardu?
2: Magdutė.
1: Ar būsite seniorė ar vegetarė?
2: Ir tokia, ir tokia.
1: O! Jūs dvi gubai netgi mums šiandien padarė šventę, ar ne? Tai sveikinimai su jūsų diena. Ar ilgai esat vegetarė?
2: Nu, neilgai.
1: Neilgai. Kada taip?
2: Neilgai.
1: Ar jau pajutot kažkokiu tai pokytį, kai jau sakot neilgai, kai jau nusprendėt kitokią mytybą?
2: Taip, Jūrate, pajutau.
1: Labai gerai.
0: Labai žinu.
1: Ačiū Jums už skambutį.
0: Geros dienos.
1: Sveikatos. Ir kai pajusit dar daugiau, skambinkit, gerai?
0: Va.
2: O, tas vytas atsiskarto. O, geros dienos.
1: Ačiū Jums.
2: Nenoriu kalbėti.
1: Gerai, geros dienos.
0: Geros dienos. Vis.

0: Реклама.
1: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
4: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių. Tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės. Tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Klausau.
7: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
6: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk, kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
7: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
8: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
9: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis – rietavoturgus.lt.
10: Tėtė Lain laimė.

Dėl kišininkavimo įtarimų augalininkystės tarnyboje su byloje sulaukusiam parlamentarui Sauliui Skverneliui nebereikės dėvėti apykojės. Baigiantis terminui, prokuratūra nusprendė nesikreipti teismą dėl šios kardomosios priemonės pratesimų. Dabar ekspremjerui vėl galios rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Ir skirtas užstatas ir toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. Pirmą kartą visoje Lietuvoje tą pačią dieną prasidedant šildymo sezonui Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius teigia, kad mažesnių šildymo sąskaitų gali sulaukti renovuotų daugiabučių savivaldybių gyventojai, bei tie, kurių namuose mažesnė įtaka šilumos gamybai turi biokuras. Šaldytuvų gamintojas Snaigė skelbia apie bankrotą. Atleis 190 darbuotojų. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Trumpas pristatė, kaip jis pats pavadino velniškai gerą dirbtinio intelekto pokalbį robotą. Tačiau pastarasis greitai atkreipė dėmesį dėl to, kad ėmė prieštarauti kai kuriems respublikonų išsakytiems ginčytiniems politiniams teiginiams. O jau kitą dieną robotas nustojo atsakyti kai kuriuos politinius klausimus, toliau neigė kai kuriuos kitus ginčytinus baltųjų rūmų šeimininko teiginius. Šiandien Klaipėdoje saulės daugiau, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę, bus 18-21 šilumos, dienojus dabar apie 13. 2 minutės po pusės dešimtos.

0: Projektas Stiprus Lietuvai. Radio eteryje laidų ciklas Stiprus Lietuvai, skirtas visuomenės atsparumo, pilietiškumo ir visuotinės gynybos temoms. Laidose klausytojai susipažįsta su aktyviais Lietuvos piliečiais, įvairių profesijų ir amžiaus žmonėmis, nusprendusiais prisidėti prie valstybės gynybos. Šiandien kalbiname įmonių vadovą, paramos organizacijos Kuršių aljansas steigėją ir Šaulių sąjungos 309 kuopos vadą Nerijų Vyšniauską. Pašnekovas teigia, kad link sprendimo tapti šauliu pastumėjo patirtis, gauta karo pradžioje vežant humanitarinę pagalbą į Ukrainą.
1: Pirmas momentas buvo, kai aš 22 metų kovo mėnesį išvykau į Ukrainą, vežėm humanitarinę pagalbą, tenai susipažinau su jų vietinė organizacija, vadinama Terra Barona. Mačiau, kokius darbus jie veikia, kokie jie yra svarbus, tai todėl atgrįžęs į Lietuvą pradėjau ieškoti kažko tai tokio panašaus ir Lietuva Šaulių sąjunga yra panašiausia, ką daro Ukrainos Terra Barona. Ir supratau, kad nebe metas jau stebėti, reikia kažkur dalyvauti.
0: Pasak Nerijaus Vyšniausko, Šaulių sąjungoje galima išmokti labai daug, nuo naudojimosi ginklu, medicinos pagrindų, iki reagavimo į sudėtingas situacijas bei šalto proto.
1: Tai čia labai labai daug, žinokit, ginklų išardymas, surinkimas ir jais naudojimasis, tos pačios topografijos, kompaso, medicinos pagrindų kažkokiu tai suteikti pirmąją pagalbą, o netgi toks, jeigu komandinis darbas, tai gal reagavimas į kažkokias tai aštresnę situaciją, išlaikyti blaivų protą. Šaulių sąjunga tai tikrai to išmoko. Mūsų tos pratybos, jos vyksta ne tik tarpusavio šaulių, bet mes dalyvaujam ir su krašto apsaugos savanoriais, pamatai, kaip jie reaguoja, ramumas, šaltas protas, tai jisai ūdomas.
0: Paklaustas, ką pasakytų žmogui norinčiam įstoti į Šaulių sąjungą, tačiau vis dar abejojančiam, pašnekovas teigia, jog amžinai dvejojantys žmonės galiausiai gailisi kažko nepadarę ir neišmokę, todėl paprasčiausiai reikia pradėti imtis veiksmų.
1: Gal biškiai per stipriai pasakysiu, gal biškiai per griežtai, bet iš tikrųjų va, tokie va, nu, dvejojantys žmonės, aš galvoju, kad jie gyvenime visur dvejoja. Ir Šaulių sąjungai mes tokių turbūt ne vieną, ne du turim. Jis šiandien dvejoja įstoti į Šaulių sąjungą, įstojęs į Šaulių sąjungą, jis dvejoja sudalyvauti kažkokiuose tai mokymuose, dvejoja sudalyvauti kažkokiuose tai pratybose, bet ateina momentas, kai jie pradeda nebe dvejoti, o gailėtis. Sakykim, taip gyvenimiškai tai pradeda gailėtis, kad nelankė kažkokio tai vaikystėj būrelio, nepagalbino gal ten kokios tai merginos, vaikino, pradeda gailėtis įvairių dalykų. Ir liūdniausia tai, kad atėjus tokiai vat prastai dienai, jis tada jums gailėtis, kad kažko tai neišmoko ir niekom negalės padėti. Tai gal tada nustot gailėtis, o tiesiog imti daryti ir viskas.
0: Nerijaus Vyšniausko manimu, į Šaulių sąjungą turėtų stoti visi, nes veiklų spektras labai platus.
1: Be abejo, kad turėtų prisijungti visi, nuo jauniausio iki seniausio. Aišku, ten galvojant, kad aš esu ten per senas ir tenais negalėsiu būti, bet reikia mąstyti šiek tiek kitaip. Vieni, pavyzdžiui, gali saugoti objektą parą. Tai jeigu tas, kuris prisidėtų ir galėtų jam atvežti šiltų rūbų ar tenais maisto, tai tas, kuris gali saugoti objektą parą, tai gal tada jisai galėtų saugoti tą objektą dvi paras. Tai šitoj situacijai reikalingi visi žmonės. Ar pavairuoti, ar košę pavirti, ar maskuojančius tinklus papinti, ar apkasų žvakės gaminti, tai to darbo visi tikrai rastų ir tiesiog reikia noro ir supratimo, kad tie dalykai visi yra reikalingi.
0: Pokalbiui besibaigiant, pašnekovo paklausime, ką jam reiškia būti stipriam Lietuvai.
1: Aš galvoju, kad kai visuomenė visa, nesvarbu, ar tai būtų kažkokia tai ekstremali situacija, ar šiaip tai kasdieninė diena, tiesiog, kad visi nesiskirstytų į stebėtojus ir kažkokius tai laukiančius, gal tiesiog visi būtų naudingi kažkom, tai jie patys ieškotųsi, kom jie gali būti naudingi, padėtų vienas kitam.
0: Laidą parengė Rokas Drukteinis.
2: Projektas iš dalies finansuojamas medijų rėmimo fondo.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykės, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos. Terminalas.lt / karjera.
3: Kaip pavargau?
4: Nuo ko?
3: Nuo nieko neveikimo.
5: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – spalio pirmosios. Lidl vertė.
6: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
7: Aš tave myliu galbūt.
6: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.

0: vakar buvo labai gražioje vietoje, kaip sakiau.
1: Buvo gražioje vietoje.
0: Ir ten filmuoji, jūs žinot, vaizdelį, visą kitą. Aš esu tas žmogus, kuris, kai filmuoja, susikoncentruoju tik į vieną, tarkim.
1: Jo, jo, jo.
0: Koncentravausi į smilgas, neandras, kas ten, žinai, plevesuoja. Ir nemačiau, kad už tų smilgų...
1: Pasislėpę, žvėjai
0: solelio.
1: Daro gramą.
0: Taip. Ir visas tas mano vaizdas, žinau, toks romantiškas. Lygiai taip pat kaip su Vytu, kad nors filmuojam, ir aš niekada nematau, ką jis išdarinėja. Niekada.
1: Aš lakai įdomu, man žiūrėt būna.
0: Aš visai save tik, žinai, žiūri kažkaip ir susikoncentruoja, ir paskui Vytu kas man sako, tik tu žiūri gerą kadrą įkelk. Tada supranti, kad jau, yra, jau buvo kažkas demonstruojama, rodoma. Tai taip, žinokit. Taip, linksma būna, o dabar reikia susikaupti, Vytukai.
1: Susikaupkime.
0: Prisipirko programėlių, Vytukas dabar su telefonu žaidžia, atsisėdęs.
1: Ne telefonu, tai laikrodžiu.
0: Laikrodžiu ir nebeina susikaupti, sako, Vytukai, mes turim paslėpti medį.
1: Slėpsim.
0: Ir dovana mūsų klausytojų Megaplanto 30 eurų vertės dovanų kuponą. Ir aš džiaugiuosi, mes visą šią savaitę dovanojam šią dovaną. Ir žmogus, kuris laimi, tokio laimingumo būna, aš nemoku apsakyti. Ir jeigu ištrauktumėm istoriją, ar ne, laidos įrašų, visi laimė atsako teisingai. Ir tai mano toks, uhu!
1: Nu taip, bet čia labai gera dovana.
0: Čia gera dovana, bet visi jie būna sugalvoję jau, ką jie įsigys Megaplante. Jie net neturi jokių abejonių, nes jie jau, jau kaip mes sakom, jie jau žino, ką norės įsigyti. Apie ką?
2: Apie ką? Apie ką mes?
0: Didžiausiame dekoratyvinių augalų medelyne Klaipėdos rajone ir ko gero Lietuvoje Megaplantas rasti įvairių formų, skirtingų atspalvių, įvairių dydžių dekoratyvinių augalų. O gėlių mylėtų išdžiugins daugiamečių gėlių ir žolinių augalų gausa. Megaplantas yra įsikūręs tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių gatvėje 26 Genaičių kaime Klaipėdos rajone. O daugiau informacijos megaplantas.eu. Taip, ir aš jau matau, kas vyksta pas mūsų studijai, pas mūsų ekskursija ateina ten, supranti, ir dabar pro langą, žiūrėk, Vytukai.
1: Ai, pas rimtaigi ketvirtadienis, nelaiškai, o ekskursijos eina ketvirtadienis.
0: Sveiki, gyvi.
3: Sveiki.
0: Jūs be užuominų skambinat, žinodama teisingą atsakymą, taip?
3: Ne.
0: Aš irgi, žinokit, neįsivaizduoju, ką Vytautas šiandien nusprendė paslėpti užuominom, bet aš jums padėsiu. Kuo jūs vardu? Susipažinkim.
3: Birutė.
0: Birutė, malonu. Vytautai, pasakok man ir Birutėj, kasgi čia
1: galiu
0: po tom užuominom?
1: Galiu pasakyti, kad tai yra vienas seniausių medžių žemėje.
0: Mhm.
1: Vienas iš seniausių ir ilgiausiai gyvenančių medžių. Beje, galima pasakyti, kad Lietuvoje jos augo, ji tai yra ji, jau už kartą pasakau, augo jūroje mūsų, kai ji buvo šiek tiek netokia. Ir todėl dabar mūsų jūra vis išplauna gintarų. Kokia gi tai...
0: Koks tai medis?
1: Kokia tai medis? Kokia tai medis?
0: Birutė?
3: Nebus variantų.
0: Ne.
1: Ne, užuominos.
0: Variantų nėra, yra užuominų. Ir išsirikiavusi klausytojų eilės
1: tai skambinančių. Tai yra gintaro šaltinis Baltijoje.
0: Koks tai medis, Birutė?
3: Nežinau, tikrai.
0: Sakykit, bet kokį medį susigalvoju, simkite ir pasakykit.
3: Eglė.
0: Labai panašu.
1: Labai netoli.
0: Labai panašu, galėjot kitą pasirinkti, Birutė.
1: Labai netoli.
0: Jeigu pavyks prisiskambinti, skambinkit dar kartą.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Nerijus.
1: Nerijau, tai koks medis?
4: Baumedis arba eglė, tikriausiai.
1: Nei tas, nei tas.
0: Ne.
1: Gražios dienos. Nes
0: labai
1: tai
0: dienelė.
1: Yra ji, maumedis nėra ji.
0: Mhm, labai diena.
1: Sveiki.
4: Labai diena, Dainius.
0: Dainiau.
1: Malonu, Dainiau, sakykite.
4: Pušis.
1: Ei, tai yra pušis.
0: Dainiau, bet taip žemaitiškai.
1: Ja.
0: Žemaitis esat?
4: Nu, tef.
0: Teotefa. Pušis. Pušis, tai pušis ir ir.
1: Tai, ką šiandien randone pajūryje, kada jis buvo medžio apsauginė reakcija į pažeidimus ar kenkėjus.
0: Taip, ir pušį tikrai rasite, svarbu negaudyt pušies.
1: Ne, nereik pušies, gaudyt galim ne pušį.
0: Ir grožėtis ją. Medelynas Megaplantas kviečia apsilankyti ir įsigyti itin didelį gausių ir iš itin plataus asortimento pasirinkimą ir ptuja, ir pušis, ir sakura, gal tiesiog liepa. Vienu žodžiu, rasit, ko jūsų širdelį geidžia ir ko jūsų namų aplinkoje trūksta.
1: Beje, Megaplanto darbuotojai taip pat gali suprojektuoti privatų sklypą ar viešoje erdvę, padėti surinkti iš dalies augalų gausos. Jie įsikūrė tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių kaimo 26, Genaičių kaimas, Dagilių gatvė 26, Genaičių kaime, Klaipėdos rajone, o daugiau informacijos megaplantas.eu.
2: Reklama.

0: Skverneliui nebereikės dėvėti apykojas. Vyriausybės pristatytas dirbtinio intelekto robotas ėmė neigti Trampo teiginius. Londonos eteryje 10 valandos žinios. Pirmą kartą visoje Lietuvoje tą pačią dieną prasidėjo šildymo sezonai. Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius teigė, kad mažesnių šildymo sąskaitų gali sulaukti renovuotų daugiabučių savivaldybių gyventojai, bei tie, kurių namuose mažesnį įtaką šilumos gamybai turi biokuras. Dėl kyšininkavimo įtarimų sulaukusiam parlamentarui Sauliui Skverneliui nebereikės dėvėti apykojas. Baigiantis terminui, prokuratūra nusprendė nesikreipti teismą dėl šios kardomosios priemonės pratesimo. Dabar ekspremjerui vėl galios rašytinis pasižadėjimas neišvykti, bei skirtas užstatas. Ir toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. Šaldytuvų gamintojas Snaigė skelbia apie bankrotą, atleis 190 darbuotojų, pasak įmonė stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Pastaruoju metu įmonė gamino nebuitinius, o labiau specializuotus medicininius šaldytuvus ir monoblokus. Tenesio valstijoje kalėjime po nepavykusios nuteistosios egzekucijos moteris atsidūrė ligoninėje. Nuteistojų žmogžudystė kvepavo, nepaisant jai suleistų mirtinų injekcijų. Google dėl saugumo problemo pribojo prieigą prie naujo dirbtinio intelekto modelio. Prieiga suteiks tik atrinktai kibernetinio saugumo ekspertų grupiai, kad būtų išvengta situacijų, kai jo netinkamai pasinaudotų įsilaužėliai. Trampas pristatė, kaip jis pats pavadino velniškai gerą dirbtinio intelekto pokalbių robotą, tačiau pastarasis greitai ėmė prieštarauti kai kuriems respublikonų išsakytiems ginčytiniems politiniams teiginiams, o jau kitą dieną nustojo atsakyti kai kuriuos politinius klausimus, toliau neigė kai kuriuos kitus ginčytinus Baltųjų rūmų šeimininko teiginius. Klaipėdoje Taikos prospekte 38 vakar buvo kilęs gaisras kirpyklos patalpose, žmonės nenukentėjo. Pirminė informacija buvo, kad degė lubos. Iki atvykstant ugniagesių pajėgoms iš uždūmintų patalpų išėjo dvi darbuotojos ir du klientai. Apie tikslesnės gaisro priežastis nepranešama ir šį rytą. Nurodoma, kad išdegė įtempiamos lubos, sudegė du darbiniai foteliai. Apdegė įrankiai, apsilydė plastikinio lango rėmas. Nuo karščio išdužo stiklas, aprūko kirpyklos patalpos. Suveikė prieš gaisrinę signalizacija. Patalpos po incidento išvedintos. Klaipėdoje vėl prabilta apie tramvajaus rengimo būtinybę, pasak tarybos nario Romaldo Sakalausko, jo ypač reikėtų susisiekimo su Klaipėdos rajonu pagerinimui, kur sparčiai daugėja gyventojų.
1: Klaipėdos rajonas šalia esantis mūsų pasiekė beveik 80 tūkstančių gyventojų. Taip, labai sakėm, pusė Klaipėdos ir tramvajaus dvi linijos, kurios būtų nukreiptos už Palangos kelio, tai jos reikalingos be galo gyvybiškai ir tuo pačiu atsilaikyti Lietuvoje ir iškilti kažkiek kaip miestas. Šiuo atveju Klaipėda turės koncertus gerus, turės teatrus, jeigu, sakėm, galės iš to paties Klaipėdos rajono po 15-20 metų, kad jau atsiras senior grupės didelis apie 20-25 tūkstančiai, kad galėtų atvykti visuomenį transportą. Jeigu vėlesnis yra koncertas, tai be abejo mes turim didelį problemą. Lieka vyresnė amžiaus žmonės, nieka nakties metu nevažiuoja dėl sveikatos sutrikimų, kad mašina pasilikti taip toliau. Be dviejų, sakim, tramvajaus linijų iš tos pusės, nekalbant čia miestų, sakim, viena linija turėtų būti, tai mes išspręstumėm savo į kultūrinius ir ekonominius ir visus kitus lūkesčius ir palinkėjimus sekančiai kadencijai, kas bus išrinkti ir taryba, ir kas merų bus vadovaus. Tai kad imtis tų žingsnių, kurie atrodo šiandien utopija, bet po 10-15 metų jie ir realybė. Jau nebėra, kad Klaipėda viena su 160 tūkstančių gyventojų, jinai gali viena egzistuoti. Jinai priklausys nuo Palangos, Kretingos, nuo Gargždų, sakim, tai šiuo atveju Klaipėdos rajonai ir nuo tos Lengių, kur yra miestas, jau ne miestelis.
0: Prognozė šiandien Klaipėdoje saulės bus daugiau, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę ir 18-21 šilumos įdienojus, dabar apie 13-14. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 10 valandų 5 minutės.

0: aiškina, Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna, plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Žinot, mėly klausytojai, kartais išeinat iš krašto, iš savo rašto. Jau kartais, kad parašysit tokią pievą. Įsivaizduojat, ką parašė? Nesusilaikiau. Parašė, nuo kada pušis yra ji? Jei ką vyriška giminė, nereikia klaidinti. Gražus pušys
1: gražus
0: auga.
1: Gražus pušys, iš tikrųjų.
0: Gražus pušys auga. Gražus pušys.
1: Dabar įvedžiau internete, tai yra ji, moteriškoji giminė.
0: Pušys.
1: Ši pušys Ieš, yra atėjau. Graži.
0: Kas gražus per... pušys.
1: Wow,
0: puikus pušys.
1: Pačia tai wow. To dar nebuvo, realiai.
0: Artūrai.
1: Jau visai.
0: O gal paguglinam prieš rašant, ką?
1: Jis pušės.
0: A, jau tiek tu mokytojų susirinkė. Jau mes čia beraščiai sėdim.
1: A.
0: Jau tu kaip užpikau.
1: A.

0: Taip, keliaujame dabar jau nusiraminę pyktį padėję į istorijos stalčių.
1: O kada? O dieve.
0: Taip, taip. Visokių yra žmonių, wow. Visokių yra komentatorių. Bet kad šitaip susimaut, Artūrai. Taip, o dabar, mėla malonu, mes norim pakalbėti apie krautuvėlę Dumedu. Kviečiame nepraleisti progos laimėti dovaną. Tai yra 50 eurų vertės dovanų kuponas, krautuvėlės Dumedu prekiams įsigyti. Jie jau daugiau nei 20 metų augina, gamina ir atrenka tai, kas geriausia. Krautuvėlę rasite prekybos centre Luizė, Šiaurės prospektas 15, Klaipėdoje. Ir jeigu jūs būsite gudrus, gudručiai, uolus, kodėlčiukai ir žinosite, kurie teiginiai yra teisingi, o kurie yra melas, viskas, mes jūs pasveikinsim ir dovaną dovanosim.
2: Taip. Tiesa.
3: Ar melas?
2: Melas ar tiesa?
0: Griebkim pirmą pašnekovą į kovą ir sveikinomės su kuo. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Ko vardu esate?
4: Renata.
0: Renata, malonu. Vytautai, ar mes esame pasiruošę užduoti jau pirmosius klausimus?
1: Žinoma, tai.
0: Gerai.
1: Šį kartą kalbėsime apie medų.
0: Mhm.
1: Ir bus trys teiginiai, gali būti vienas teisingas, vienas melagingas, arba...
0: Kaip jau nori, taip sugalvoti. Kaip jau galvosit. Sako, tiesa arba melas?
1: Žodžiu, pirmas teiginys skamba taip. Vienintelė bitė per visą gyvenimą, sako viena bitė, pagamina vos apie 1/12 dalį arbatinio šaukštelio medaus. Mažutė.
0: Tiesa ar melas? Gaila,
1: ne,
0: priimsim tai, kitą pašnekovą. Tai, Renata, labai ilgai galvoja, žinokit.
1: Čia yra...
0: Toks blitz
1: turnyras.
0: Tiesa ar melas,
1: viskas.
0: Sveiki, gyvi.
5: Sveiki.
0: Kas paskambino?
5: Mariu.
0: Tai Mariu, pritarėt pirmam teiginiu ar sakot melas?
5: Pritariu.
0: Pritarė, sako tiesa.
1: Medus yra vienintelis vabzdžių produktas pagamintas, kurį valgo žmonės.
5: Ne.
1: O ką dar valgo iš ko produktą padaro? Jie vabžiai. Kokie daro? Ne, čia, ką, kokie daro kiti vabžiai?
0: Nebitutės.
1: Nebitutės. Musės ką nors atneša ar...
0: Nu, jeigu žmogus tokios nuobalės...
1: Gerai, gerai, aš tiesiog norėjau padėti, bet nieko tokio. Šviežias, ką tik išsunktas medus, visada yra skaidrios ir šviesiai geltonos spalvos. O tamsus pasidaro tik pastovėjęs kelius metus.
5: Taip.
1: Dvi klaidos.
0: Dvi klaidos, taip. Sako, jums Mariau yra. Gerai, griebsim kitą. Kutu nepristumė prie žmonių.
1: Ne, nu, tai jokis sakau, bandau padėti žmogui.
0: Tai
1: gražiai,
0: tai
1: labai gražiai bandau padėti.
0: Labą rytą.
1: Aš esu griežtas.
4: Labą rytą. Pastavėjai.
0: Kas paskambino?
4: Greta.
0: Greta, jūs?
1: Ta viena bitutė 12 dalį arbatinio šaukštelio atneša. Per visą gyvenimą.
4: Ne.
1: Geros dienos.
0: A, jau suklydo.
1: Iš karto, iš karto.
0: Ai, pirmą kartą. Griežtas vietukas neleidžiasi. Aš kad ir kaip, žinokit, minkau iš jo tą minkštesnį tašką, bet griežtas iki negaliu.
1: Jeigu tu nepasakotum tokių dalykų, tu turbūt net nepasavėtų klausytojai, kad aš labai griežtas.
0: Tu kad viso gero, žmogus.
1: Tu viso gero, nu, tai iš karto, taip.
0: Labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Nebijojot prisiskambinti?
4: Ne.
1: Aš nesikandžiu, nebijokit, tikrai. Tai bitutė viena atneša 12 dalį arbatinio šaukštelio medaus per visą gyvenimą.
4: Melas.
1: Gražios
0: ir jums
1: dienos.
0: Vytautas sako viso gero. Taip. Aš gražiai atsisveikinu.
1: Taip, viso gero. Sėkmės.
0: Gerai.
1: Apsilankykite Dumedu ir...
0: Labą rytą.
1: Tiesiog pamatysite, kad...
4: Labas rytą.
0: Kuo jūs vardu?
4: Dalia.
0: Dalia. Tai ar atneša bitutė 1/12?
1: Dalia.
0: Taip, sako.
1: Medus yra vienintelis vabzdžių pagamintas maisto produktas, kurį valgo žmonės.
4: Sakykim... Taip.
1: Taip. Ir natūralus medus visada yra skaidrus ir šviesiai geltonos spalvos, o tamsus pasidaro tik pastovėjęs kelius metus.
4: Taip.
1: Nu, vieną klaidą padarė dabar jau.
4: Ai, tai ne tada.
1: Nu, tai ne, nes medaus spalva nepriklauso nuo amžiaus, o nuo augalų nektaro. Pavyzdžiui, šviežias grikių ir lipčiaus medus būna iš karto tamsiai rudas ir net beveik juodas. Tai...
0: Esat išskirtinė klausytoja, kurią Vytautas suteikė malonę. Jums suteikta malonė buvo. Mano gerbiamo kolegos.
4: Tai
0: jau dėkinga, būkite iki dangaus ir iki mėnulio. Taip, tad 50 eurų vertės dovanų kuponas atitenka išties didelė dovana, todėl Vytukas taip jau prisistojęs.
1: Indra parašė mums. Sako, sveiki, depykit, žmogus ryškiai truputį atsimušęs į pušį. Galvoju, jam pušis vyriško kiminėti, tai moteriško kaip pušė?
0: Pušė.
1: Pušė.
0: Čia į kitą temą, ar ne, mums atsakyti?
1: Čia prieš tai būsiu dabar.
0: Tad kalbant apie du medų, apslankykit būtinai ir rasite tikrą ekologišką duoną, grūdus, kruopas, miltus ir daugybę kitų skonių iš gamtos. Jeigu norisi paragauti, užsukite į du medų krautuvėlę prekybos centre Luizė, Šiaurės prospekte 15, Klaipėdoje. Du medų, kai žinai, iš kur ateina tai, ką dedi ant savo stalo.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pasitarkite.

0: O dabar pasikraukime geros energijos. Žinokit, vieną akį užmetėm. Aš prisipažinsiu, širdyje norėjau, kad 60 tūkstančių sekėjų radijos stotis Laluna turėtų iki metų pabaigos.
1: Iki šių metų pabaigos.
0: Taip.
1: Iki metų pabaigos lieka dar daug dienų, o mums trūksta 60, ar ne?
0: Veiktų, 38.
1: 38?
0: Taip.
1: Taip greitai.
0: Taip, nes dar prieš kelias dainas buvo 45, kurių mums trūko.
1: Wow.
0: Dabar jau yra 5962 sekėjai.
1: Iki 60 tūkstančių mums trūksta 38.
0: Taip.
1: Jei dar nesate mūsų draugai Facebook'e, būtinai susidraugaukim jau dabar.
0: Taip.
1: Jau dabar paspauskit laiką. Paspauskit subscribe, sako vienas iš mūsų.
0: Paspauskit ir tie, kurie...
1: Ir viskas.
0: Arba atspauskit ir tie taip, kurie nenorit, kad turėtumėm šešias. Žinai, būna visada, kai paskelbi, tada jie atvirkščiai daro. Taip.
1: Artūras gali paspaus dabar turbūt, kad nebepatinka.
0: Palikim tą Artūrą ramybėj. Jau gavom labai daug palaikančių žinučių. Taip, tai žiūrėsim, koks yra tas tikslus skaičius. Norime sulaukti kuo daugiau. Iki 60 tūkstančių. Padarykim mums šventę. Taip, kad iki 60 tūkstančių grosi muzika visai netrukus, nes jau ir žinios, ar ne?
1: Gerai, aš laikau kumščius, kad mums pavyks.
0: Taip, aš tikiuosi, kad po žinių, kai mes galėsim išeiti ir pasakyti, kad mūsų jau
1: 60 tūkstančių.
0: Žinok, dabar kai neatsisuk, mus filmuoja trim kamerom.
1: Aina, sau kaip faina.

Spalį jaunimo linija jau šeštąjį kartą kviečia visą Lietuvą jungtis prie nacionalinės akcijos Žalia šviesa gyvenimui ir skelbia spalį emocinės sveikatos mėnesiu. Visą mėnesį visuomenė organizacijose, verslai, mokyklos, miestai, bendruomenės kviečiami daugiau dėmesio skirti savo ir kitų emociniai bei psichikos sveikatai, kalbėtis, išgirsti vieni kitus ir kurti daugiau tikro žmogiško ryšio. Spalio pirmąją minima pagyvenusių žmonių diena. Per pastaruosius 20 metų šių žmonių Lietuvoje padaugėjo maždaug 8% iki daugiau nei penktadalių. Pasak prezidento ekonominės ir socialinės politikos grupės patarėjos Vaidos Budzevičienės, dėja mūsų seniorai vis dar negali pasigirti ore senatve ir gerokai mažiau socialiai aktyvus nei daugelį Europos Sąjungos šalių. Spalio pirmąją sukanka 100 metų nuo dienos, kai jūrų skautai jachta Budys iš Klaipėdos išplaukė į Liepoją. Ši data žymi Lietuvos jūrinio būriavimo pradžią. Ta proga Lietuvos jūrų muziejus kartu su Buriuotojų sąjunga šiandien rengia tarptautinę konferenciją. Subūrusia būriavimo istorijos tyrinėtojus atstovus iš 5 Baltijos jūros regiono šalių. Pasak iniciatorius muziejaus direktorės pavaduotojo Romaldo Adomavičiaus, praėjus šimtmečiui buriuotojai turi kuo pasidžiaugti. Lietuvos jūrų muziejuje 15.30 atidaroma Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejaus paroda Jūra lietuviškame kine. Keliaudami per skirtingus laikotarpius ir filmus, lankytojai kviečiami ne tik stebėti jūrą kino kadre, bet ir ją išgirsti, pajausti ir išgyventi kaip visuminę patirtį. Spalio pirmą minint pasaulinę atvirlaiškių dieną Klaipėdoje esančioje erdvėje Herkus Kantas nuo 18 valandos kviečia socialinė meninė iniciatyva Pašto pagalba, bent vakarui padėti į šalį išmaniuosius telefonus ir patirti lėto rašymo ritualą, priminant, jog ranka rašytas laiškas tampa retu, bet itin giliu terapiniu patyrimu. Apie orus šiandien Klaipėdoje saulės daugiau, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę, bus 18-21 šilumos, dabar apie 14, 2 minutės po pusės 11.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje, laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo ne 33 procentais pigiau. O pjaustytiems pilos ir melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle ne 30 procentų nuolaida. Lidl verta.

0: Mes irgiams duosim, visai netrukus duosim.
1: Duosim laiką. Duok man, sako, duok man. Poezijos koncertą, duok man.
0: Daugiau nebenorėsi. Jei iš tiesų mes dabar visai apie kitus reikalus kalbam. Mes turime du bilietus į dainuojamosios poezijos koncertą
2: su Vėju. Kurios privers nusišypsoti.
0: Taip, pagalvot, patylėt. Ir kartais net pagalvot, ar tik ta daina apie nėra apie mane parašyta,
2: jo, ar ne? Susireikšminimas toksai, sakyčiau, labai.
0: Nu, baik, vytukai. Tikrai
2: gal,
0: kartais.
2: Gal, kodėl ne?
0: Tikrai kartais taip atrodo, kad tai, ką tu išgyveni tuo metu, kažkas sudėjo į dainą. Tada pajauti bendrystę ir supranti, kad nesi toks vienas.
2: Surimavo,
0: kad gali viską iškalbėti, išdainuoti ir išbūti tą emociją kartu su visais. Balsai, gitaros, istorijos ir muzika be didelio atstumo tarp scenos ir klausytojo. Ir mes norime jums dovanot bilietus.
2: Viskas.
0: Tai.
2: Svarbu noras. Prašom.
0: Apie ką mes kalbame, mūsų
2: ką,
0: klausytojai paklaustų. Tai mes kalbame apie Klaipėdoje bardiškos kultūros, autorinės dainų vakarus, netokie dažni, ar ne? Tad spalio 8-ąją kviečiame nepraleisti progos, pabūti ten, kur svarbiausia ne triukšmas ir efektai, o žodis, muzika ir žmogus scenoje. Klaipėdos koncertų salės foje, autorinių dainų vakaras su Vėju.
2: Scenoje du kūrybiniai duetai. Jie du, Vilija ir Ramūnas Čepučiai, bei Jonas Baltokas ir Daiva Likšienė.
0: Dvi skirtingos muzikinės istorijos, dainuojamai poezija, akustinė muzika ir subtilus humoras, balsai ir gitaros. Tad jeigu norit, į šį vakarą mes neužduosim nei vieno klausimo.
2: Ne, tiesiog, skambinat ir viskas.
0: Taip, būna ir taip, Lalūnos eteryje, taip, tad spalio 8-ąją kviečiame nepraleisti tokios progos ir pabūti ten, kur iš tiesų gali būti...
2: Su vėju.
0: Išdainuota taip, kaip mes ir kalbėjom, ar ne, nes tas vėjas gali būti, oho, koks visoks.
2: Koksai visoks, jo.
0: Sveiki gyvi. Pasisveikinau ir nebeturiu pašnekovo.
2: Gerai, bandykite dar kartą.
0: Bandykite dar kartelį prisiskambinti. 398-800.
2: Tai yra lygiai po savaitės, pusės 7-os, Klaipėdos koncertų salėje.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Rolanda.
2: Norite ačiū jums
0: į šį vakarą, ar ne?
3: Kaip?
0: Norite į tokį vakarą?
3: Taip, noriu.
2: Su kanklėm skambinat.
0: Kažkas ten pašalinis garsas.
3: Mašina kažkas.
0: Taip.
2: Aišku.
0: Toje, galėsit atvažiuoti, bet tu, kas yra meistras, sutvarkys to visą mašiną. O jūs galėsit iki spalio 8 dienos palaukti ir žinot, kad vakaras bus mielas ir malonus. Mes sveikiname jūs. Jūs jau galit savo kalendoriją pasižymėti. Spalio 8 dieną, 18.30, tokia yra valanda, Klaipėdos koncertų salės foje, biletai.kakava.lt, tad ateikite. Nes tokių vakarų Klaipėdoje norėtųsi dažniau, o visa kita tegul tą vakarą neša vėjas.
4: Reklama.

0: reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai, biletai.lt.
4: Tėtė Lain laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
5: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
4: Klausykite slalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
5: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
4: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
5: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: kokios yra geros emocijos, kai taip. Tu dirbi savo darbą, ar ne?
1: Aš vieną šiurtą tai jau suvalgiau.
0: Kai atrandi save, kai mėgsti tai, ką darai ir kai gali tai daryti. Ir mes turime vieną tokį pasiūlymą. Mhm. Jeigu norite, kad rezultatą galit pamatyti savo akim.
1: Iš karto.
0: Iš karto.
1: Iš karto matomas rezultatas.
0: Taip, tai Klaipėdos konteinerių terminalas kviečia prisijungti krovos technikos vairuotojus.
1: Dirbsite Klaipėdos uoste, ypatingoje vietoje, kur susitelkia laivai, kroviniai ir sausumos transportas, o tavo darbas tampa svarbia visos logistikos grandinės dalimi.
0: Kasdien laukia ne tik skirtingi kroviniai, bet ir įvairi galinga technika, uosto vilkikai, krautuvai, hidrauliniai manipuliatoriai. Jei turi C, CE arba SM kategoriją, savo vairavimo patirtį galite paversti rimta profesija, tad nemokamai kelti kvalifikaciją, išmokti valdyti skirtingą uosto techniką ir sužinoti daugiau ir kandidatuot. Ar ne? Jeigu
1: terminalas,
0: jau mes sugundėm jūs šiuo skelbimu, terminalas.lt pasvirasis brūkšnelis karjera.
1: Registruokitės.
2: Reklama.

0: pradedama šildymo sezonas. Minima pagyvenusių žmonių diena. Lalūnas eteryje 11 valandos žinios. Pirmą kartą visoje Lietuvoje tą pačią dieną prasidėjo šildymo sezonui. Šilumos tiekėjų asociacijos vadovas teigia, kad mažesnių šildymo sąskaitų gali sulaukti renovuotų daugiabučių savivaldybių gyventojai bei tie, kurių namuose mažesnė įtaka šilumos gamybai turi biokuras. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje šią popietę vyks Leopard tankų surinkimo ir remonto gamyklos statybų pradžios renginys. Ir spalį Klaipėdos mieste, apylinkėse rajone, Neringoje, Kuršių Mariose, Portugalijos rotacinės pajėgos tęs lauko taktikos pratybas. Atskiromis dienomis gali būti naudojama mitacinė amunicija, gali būti girdimi šūvių garsai. Gynybos sekretorius Pitas Jeksetas paskelbė, kad Pentagonas pradės studijuoti kariavimo ateitį, o šiam procesui ir naujos kartos ginklų sistemų kūrimo srityje iš dalies vadovaus SpaceX vadovas Elonas Muskas. Jeksetas pabrėžė būtinybę dominuoti bet kokiame ateities mūšio lauke, nuo žemės gelmių iki kosmoso už mėnulio. Šį mėnesį Jungtinės valstijos pirmą kartą patvirtino, kad jis laukavo ginklų kosmose. Tai stulbinantis atskleidimas po ankstesnių įspėjimų apie tai, kad tokios šalis kaip Rusija galbūt ginkluoja šią pasaulinę erdvę, kuri, kaip jau seniai numatyta sutartėse, turėtų būti naudojama tik taikiems tikslams. Jeksetas paskelbė ir apie kitus kariuomenės pokyčius, įskaitant dronų vadavietės įsteigimą. Spalio pirmąją minimą pagyvenusių žmonių dieną. 4 iš 10 žuvusiųjų pėsčiųjų Lietuvoje senjorai. Šie žmonės yra vieni iš labiausiai pažeidžiamų eismo dalyvių. Remiantis transporto kompetencijų agentūros duomenimis, 41% visų žuvusių pėsčiųjų ir 63% viešajame transporte sužeistų keleivių pernai sudarė pagyvenę žmonės. Už šių skaičių slypi įprastinės kasdienių kelionių situacijos. Pėsčiųjų perėjos kirtimas įlipimas į viešąjį transportą, vietos atsisėsti ieškojimas ar pasiruošimas išlipti. Per pastaruosius 20 metų pagyvenusių žmonių Lietuvoje padaugėjo maždaug 8% iki daugiau nei penktadalių. Pasak prezidento ekonominės ir socialinės politikos grupės patarėjos Vaidos Budzevičienės, dėja mūsų seniorai vis dar negali pasigirti orę senatve ir gerokai mažiau socialiai aktyvus nei daugelį Europos Sąjungos šalių.
1: Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena – puiki proga pagalvoti ir prisiminti visiems, kad visi senstam. Šiandien esam vienas sparčiausiai senstančių visuomenių. Vyresnio amžiaus žmonės sudaro dabar 21%, o valstybės duomenų agentūros duomenimis 2050 metais bus jau 30,2%. Ir nors valstybė deda nemažai pastangų, visgi vyresnio amžiaus žmonių skurdo rizikos lygis lieka vienas aukščiausių ir siekia 39,2%. Tai reiškia, kad dalį mūsų vyresnio amžiaus žmonių darbas nėra pasirinkimas ar savirealizacijos forma. Tai būtinybė kartais išgyventi. Sveikatos rodikliai irgi nėra pavyzdiniai. Ypač vidutinės sveiko gyvenimo trukmės rodikliai tikrai galėtų būti pas mus geresni. Mūsų seniorai ir vienišesni ir mažiau aktyvus visuomenė. Tyrimas rodo ryško atotrukį kalbant apie vyresnio amžiaus žmonių socialinį aktyvumą Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Kiek jų mokosi, lankosi įvairiose veiklose ar sporto klubuose, savanoriauja ar dalyvauja politinėje veikloje. Pavyzdžiui, Danijoje, Niderlanduose socialiai aktyviai gyvena apie 65% šių gyventojų. Lietuvoje mes turime žymiai mažiau. Aktyvumas, gera psichologinė savijauta yra būtina sąlyga kokybiškam ilgamžiškumui. Ir socialiniai ryšiai, draugystė, bendravimas ypač svarbus vyresnio amžiaus žmonėms. Ir ypač tiems, kuriems gyvenimas yra šiek tiek sunkesnis.
0: Orai šiandien Klaipėdoje saulės daugiau, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę bus 18-21 šilumos, daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 11 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių ir 11 valandų. Programa ant bangos. Čia perima eterio vairą ir sako visiems laba diena, brangieji.
1: Taip, ryto eteris baigė savo darbą. Mes jau skelbėme, kad rytas baigėsi. Įsisuka diena, darbingiausias metas. Nors gal rytas darbingesnis
0: rytas,
1: metas,
0: ne? Rytas, žinok, nes, matai, 11 valandą pradedi, 12 valandą jau pietų pertrauką, gal grįžti iš pietų pertraukos jau pirmą valandą, nu ir žiūrėk, jau beliko 4 valandas darbo.
1: Jau tingisi be dirbti, ne?
0: Ir jau tingisi, taip. Tuo labiau, ketvirtadienis, žinai, startuoja naujas mėnesis, spalio pirmoji.
1: Taip, taip.
0: Nors bendrai spalio pirmoji man apie save leidojate, žinai, žinot, pašto dažutėjo.
1: Tik ne mėnesis, o mėnuo.
0: Mėnuo? Leido apie save vis tiek žinot. Nes pradėjo sąskaitos.
1: Jo, taip, nu visada taip jau būna, žinai, toks gyvenimas. Tam ir eini į darbą vėliau, kad apmokėtum sąskaitas.
0: Viską atiduodu.
1: Taip, kaip ten buvo.
0: Viskas tavo bosui.
1: Viskas tavo bosui, tai viskas tavo sąskaitom apmokėti. Koks labai faina rytą turėjau, tai perduodu linkėjimus į Purienos lopšelį darželį. Netoli čia mūsų atkeliavo oboliukų grupė su pintinė obolių, su didžiausiu obolių piragu. Piešinį vaikai nupiešė. Taip, nuo širdžiai juokėsi Lalūnos įrašų studijoje. Jau senai taip be buvau girdėjusi tokį vaikišką juoką, žinai, kur net bežiūrint juokinga labai.
0: Pozityvo pakrauna,
1: labai
0: ne?
1: Daug pozityvo, tai va, netikėliau tuos juokiukus į Lalūnos Facebooką. Norit pasikelti savo nuotaiką, nuėkit, pažiūrėkit. Nu, vaikystė yra gražus labai metas ir momentas, kai tau, žinai, juokinga ir tu juokiesi iš viso širdies.
0: Ir paprasti dalykai, žinai, niekas nerūpia, apie nieką nesukit galvos.
1: Nu, jie tai sąskaitų negauna.
0: Nu, taip, taip. O tėveliai? Jau supranta, kad spalio pirma.
1: Taip, o tėveliai jau supranta. Gerai, tai linkėjimai visiems, kurie esate kartu su radijos stotimi Lalūna. Taip, iš tikrųjų, ketvirtadienis labai greitai bėga šitą darbo savaitę. Atrodo, dar tik tai pradėjom, o jau rytoj skelbsim, kad tai yra paskutinė darbo savaitės diena. Tai, kad viskas lengvai, sklandžiai, energingai ir užtikrintai, likite kartu su programa ant bangos.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai.
2: Gera daina.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių tarčinski kabanosi 2,99. Maxima – tai, ko reikia.
1: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykės, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos – terminalas.lt/karjera.
2: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.

0: Na, nebėtinai turbūt spaudai, man atsakant, ant raudonų kilimų ir jo vaikšto jau nuo vakar vakaro.
1: Jis nepalieka mūsų ramybėje.
0: Nepalieka, bet tai yra, žinai.
1: Bet jau gal reikėtų.
0: Kaip?
1: Dominikai raminkis, atsibodo apie tave kalbėti.
0: Tai paskelbė neva apie karjeros pabaigą, žinai. Tai aš taip iš pačio pasižiūrėjau, kad dur pakėliau ant, galvoju, o įdomu. Ir paskui, žinai, man mintis tokio toptelio. Nu, kad netaip seniai. Dar šiais metais buvo pasisakęs, kad pasirašė 500 tūkstančių eurų kontraktą 2 metų laikotarpiu iki 2027 pabaigos.
1: Nu, tiesą pasakius, po to jo įrašų, kai jis jau pasakė, kad baigė savo karjerą, tai buvo komentarai tokie ir buvo, kad čia eilinis PR triukas.
0: Su Selu lygino, čia sako, kaip Selu nesibaigintis paskutiniai koncertai.
1: Taip. Taip pat buvo prisimintas ir tas 2 metų kontraktas su Utma, sako, tiesiog paimsi ir nutrauksi, tai kaip čia, žodžiu...
0: Gražinsi pinigėlį.
1: Taip.
0: Gražinsi, gal aš leistas netgi.
1: Tuo pačiu, kad ir Oksana Pikul sako, paminėsit mano žodį.
0: Kad dar vienas PR projektas.
1: Taip. Nu, tai gal ties to ir sustokim.
0: Aš manau, žinok,
1: jis paskelbė, kad baigė karjerą, liaudės išmintis byloja, kad greičiausia, kad tai dar vienas PR triukas, o kai bus, pagyvensim, pamatysim.
0: O štai, pavyzdžiui, kitas sportininkas, su kuriuo esi kovojo, tai savo žodžio yra tas besilaikantis ir dar ringė. Praėjusį šeštadienį kalbėjo, sako, viskas, nuo kitos savaitės guluosi ant operacinio stalo. Nu ir žinok, iš tiesų, žinai, jau labai daug klausimų, sako, nuo vakar sulaukiau, Sergijus Maslobojovas, kas man nutiko ir mano kojai, ir kokia operacija buvo atlikta, tai atsakau visiems, sako, problema prasidėjo gerokai anksčiau, tačiau visus stiprumų pasireiškė šių metų sausį per kovą su vienu kovotoju. Ilgus metus, sako, mano pėda veikia didžiuliais krūviais, treniruotės basomis, nuolatiniai atsispyrimai, šuoliai, smūgiai ir dėl pasikartojančių mikrotraumų išsivystė Freibergo liga. Sutrikus kraujotakai, antrojo pedikaulio galvos dalis palaipsniui.
1: Nu, gal jau čia nereikia šitų detalių.
0: Palauk, reikia, žinok. Čia yra svarbu. Apmirė kojos dalis. Ir kadangi ta trauma vis pasikartojo ir formavosi ir stiprėjo vis dar didesnė, tai jis gulisi ant operacinio stalo ir išsoperavo koją. Nepaisant to, buvo paklausta, sako, tai ar tu negalėjai padaryti anksčiau? Sako, anksčiau turėjau kovot su Ignu Pauliukevičium. Bet sako, tada būčiau pakliuvęs į reabilitacinį laikotarpį. Sako, tai todėl turėjau atsisakytos operacijos. Tada buvo kova su Dominyku. Vėl, sako, neužtenka. Nu, dabar, sako, visi darbai nudirbti, laikas susiremontuoti.
1: Nu, čia irgi aišku, kai jau pasirodo pranešimai, pasipila komentarai, tik jie kitokie. Sako, sveikatos, greito gyjimo, dar greitesnio atsistatymo, šaunuolis, saugok save, kovotojų iš didžiosios raidės. Tuo ir skiriasi kovotojas nuo tokio kaip Driskius, rašė dar vienas komentatorius. Žodžiu, čia irgi komentarai, tik jau šiek tiek kitokie.
0: Į kitą pusę. Matau, kad, žinok, ir

0: Ar komentarai apie Dominiką yra iš šeimos narių, žinai, iš merginos. Man žinai, kas buvo labai jokinga, kai spauda vis parašo apie jo naujos merginos. Labai iškalbingas komentaras pasirodė naujos merginos soc tinklose, žinai. Bet jam parašo po vieną žodį.
1: Nu,
0: palaikau. Tu geriausias.
1: Nu ką aš tau galiu pasakyti. Sunku dabar žmonėms apskritai sakinį suregsti taisyklingą. Dažnai žodžių pritrūksta, dažnai, žinai, tiesiog žodynas per skurdus būna.
0: Bet nu, supranti, tai... bet kaip gerai, kad mes turim šiuolaikinę spaudą. Tu parašai žodį. Geriausias, nu ir prašau apie tai visas straipsnis.
1: Gerai, bet mes tada pakalbėkim dar apie vieną žmogų, kurį praveskim raudonojų kilimų, viskas, pamirškim tą kovotojų pasaulį, gerai. Keliaukime į muzikos pasaulį, tuo labiau, kad spalio pirmoji diena yra pasaulinė muzikos diena ir aš galvoju, kad žmogus gimė spalio pirmąją, nu jis yra jo lemtis tokia, kad jis turi dainuoti ir šiuo atveju mes kalbame apie Ireną Starošaitę, kuri yra gimusi spalio pirmą dieną ir ji mini savo gimtadienį. Tai šiandien Irenos 57-asis gimtadienis.
0: Kokia daina gražinok?
1: Nu, man, jeigu Starošaitė ir daina, man iš karto Saulė leidžias.
0: Saulė leidžias.
1: Nu, man ten pagažiūrėki, kaip Saulė leidžias. O kokių dar turim?
0: Gintarai, dar yra jaunystės vėjas, kai skamba gitaros.
1: Nu, tai čia tada perdainuota.
0: Paskui, nebetikėk, nieko nesinori. Nori, nenori. Sugrįžtų į Nidą, ulelia ir vasaros suolia.
1: Nu, aš už Saulę. Nežinau, už kokią dainą tu, bet...
0: Aš žinok, nenoriu to prieštarauti.
1: Bet gal negerai, žinai,
0: 57
1: gimtadienis, o mes ten, žinai, apie besileidžiančią Saulę. Bet vakar buvau prie jūros. Kaip gražiai Saulė leidosi? Kokie dabar yra gražūs vakarai, jei tik turit galimybę, važiuokit į pajūrį. Nu, tiesiog, šita bobų vasara yra kažkokia fantastiška.
0: Nu, viskas, žinok, kai kalbėjai.
1: Grojam tą gražią dainą. Įsveikinam Ireną Starošaitę su gimimo diena.

0: Реклама. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
2: Aš noriu džemperio.
3: O aš dovanų čekio.
2: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.

0: Немножко музика, даже.
1: O dabar apie lietuvišką muziką, tai pasirinkome šiandien, nu, senus gerus hitus.
2: Tu taip sakai, ne?
1: Nu, seni gerai hitai.
2: O aš kitaip sakyčiau. Kadangi spalio pirmoji diena yra tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, nu, tai mes parinkom dainininkus, kuriuos, nu, kaip jau galim vadinti pagyvenusiais, todėl kad vienas iš jų ir pats save seneliu vadina, o kitas, nu, irgi jau yra garbaus amžiaus žmogus.
1: Bet supranti, abiem atvejais nenori skambėti pagyvenusiai.
2: Ir neskamba pagyvenusiai.
1: Ir neskamba,
2: ir dar
1: pavyzdžiui
2: sugeba surinkti jaunimo į savo koncertus tiek, kad tie šėlsta ir visai netrukdo tai, kad tas pagyvenęs žmogus ant scenos.
1: Nu, jis gal netgi ir padaro daugiau negu nepagyvenęs,
2: tikėtina,
1: negu
2: uolis. Tikėtina. Tai pasirinkome, žinokite, dvi dainas, pasirinkome du. Bet pagyvenęs žmogus nėra joks įžeidimas. Nu, tai jis tiesiog yra pagyvenęs jau. Nu. Jau yra amžiaus tokio, kad, nu, kad jau, žinai, gali didžiuotis, kaip ten sako,
1: sukaupta patirtim.
2: Ne kiekvienas pasiekia tą pagyvenusio žmogaus amžių. Ir kai tu jį pasieki, reikia tiesiog džiaugtis ir sakyti, kad man pavyko tai padaryti, nes ne kiekvienam tai pavyksta.
1: Nu, štai senelis kiekvieną kartą ant sienos sako, senelis atvyko pas jūs ir kreipėsi save trečiojo asmeniu. Sakai, kas tytis, sako, kokios kas tytis, nematau, aš senelis.
2: Kas tytis, kerbėdis ir pienių vynas.

0: tokia šiuolaikinė versija?
1: Nu taip, aš sakau, jie nori skambėti.
0: Ok.
1: Pavyzdžiui, Kastytis Kerbedis, kaip jau senelis su patirtim, jis turi, pavyzdžiui, kaip gudrus lapinas jau apgalvojęs kiekvieną savo koncertų užbaigimą. Pavyzdžiui, jis turi paskutinę ten dainą, skamba tą paskutinę dainą ir jei beskambant ten lieka pragrojimą, žinok, iki dienos pabaigos kokias 2-3 minutės. Ir muzika tiesiog skamba, žinai. O Kastytis Kerbedis nuėna nuo scenos. Nuėna nuo scenos, ta muzika skamba 2-3 minutės ir pasibaigus dainai, Kastyčio ant scenos kaip nėra, taip nėra.
0: Nu, jis nori, kad plotų ir išsikviestų jį.
1: O kam tu šauksi pakartot, kai Kastytis susėdė mašiną ir važiuoja namo?
0: Eik tu.
1: Taip.
0: Gerai, keliaukime prie kito pagyvenusio žmogaus muzikanto, Viktoras Papras.
1: Ir hiperbolė.
0: Hiperbolės vienas iš įkūrėjų, vokalistas.
1: Bet irgi negali sakyti, kad skambė senoviškai, kai nagus prikišo Soben.

0: 3 9 0 za 800, kurią dainą klausysim nuo pradžių iki pabaigos. Ar tai bus Kastytis Kerbedis, ar tai bus Hiperbolė ir Soben, Pienių vynas, ar deginsim laužus.
1: Skambinkite Lalūną, norim sužinoti, kuriai dainai lemta nuskambėti prieš prasidedant Klaipėdoje oficialiai pietų pertraukai.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Sveiki, labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Aspa.
1: Tai Pienių vynas ar laužai?
2: Pienių vynas.
1: Aš kažkaip žinok irgi šiandien iš pienių vyno. Pienių vynas.
0: Senelis sužavėjo.
1: Sužavėjo, močiutė. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Saulėnai.
1: Saulėnai, kuri daina?
3: Užlaužus.
1: Užlaužus, gerai.
0: Vienas. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Virginija.
0: Aš irgi užlaužus. Jūs irgi užlaužus.
1: Gerai, vienas, du.
0: Turiu dar vieną, žinok, istoriją su Kerbedžiu, kaip skambutį, kokį aš su juo turėjau, sesu. Galiu papasakot.
1: Ir aš esu turėjusi skambutį.
0: Galiu papasakot labai greitai.
1: No.
0: Man reikėjo su juo pasidaryti dėl koncerto. Aš jam paskambinau. Ir sveiki, Kastytis, čia jūs. Klausyk, ne tu man skambini, o aš tau paskambinsiu, kai reikės. Ate.
1: Ok. O paskambino, kai reikėjo?
0: Paskambino, žinok, praėjo 2 savaitės ir paskambino. Bet žinok, tuo metu taip galvoju, ok, supratau, sveiki.
1: Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
5: Vaidotas.
1: Vaidotai, kuri daina?
5: Gerbiu Kastytį, bet laužai.
1: Užlaužus, gerai, viskas, rezultatų 1-3.
0: Ačiū.
1: Laužai nugalėjo ir klausomės tos su šiuolaikintos versijos, nu, kuri tikrai žiauriai gerai skamba.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: 2023 paskelbti socialinės atsakomybės metais ir tai yra nuširdus kvietimas pastebėti tai, kas skubančioje kasdienybėje dažnai lieka nematoma, bet iš tiesų yra pati stipriausia mūsų miesto jėga. Juk Klaipėda visuomet buvo ir bus gyva išskirtiniai žmonėmis, jų kuriamomis istorijomis ir kasdienių rūpesčių vienas kitų. Jie dalyjasi savo laiku, energiją ir širdimi, nesitikėdami jokio atlygio, kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančiu pavyzdžiu visiems. Miesto savivaldybė kviečia apsidairyti aplinkui ir pasiūlyti tuos, kurių nuveikti darbai šildė miesto bendruomenę bei įkvepia sekti jų pavyzdžių.
1: Pasiūlyti savo kandidatą gali kiekvienas nepažįstamasis, draugas, kolega, bendruomenė, nevyriausybinė organizacija ar vietos įmonė. Taip pat kandidatai siūlyti galima ne tik pavienių žmonės, bet ir organizacijas, neformales bendraminčių grupės. Kandidatus galima teikti iki spalio 5 dienos. Na, o kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė juos apdovanos gruodžio mėnesį vyksiančiuose socialinės atsakomybės metų apdovanojimuose. Daugiau informacijos bei kandidatų paraiškos formą rasite savivaldybės svetainės internete klaipeda.lt polapyje socialinės atsakomybės metai. Čia taip pat galėsite susipažinti su apdovanojimų nominacijomis, kurių šiais metais yra net 10.
2: Reklama.

0: kasdienių degalų kainų lubų žalia šviesa. Minimas jūrinio būriavimo jubiliejus. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios. Labą dieną, aš esu Dalius Žeimys. Seimas skinasi kelią prezidento siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Seimo energetikos komitetas pritarė tai numatančiam projektui. Jo išvada dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, kurio sprendimų remsis visas Seimas. Pasak šalies vadovo atstovo, naujas instrumentas leistų esant dramatiškai situacijai kuro rinkose laikinai sumažinti akcizą ir užtikrintų, kad nauda nukeliautų vartotojams. Teigiama, jog Belgijoje ir Liuksemburgė tokia tvarka taikoma nulat, o Vokietija ir Lenkija taip pat yra pasirinkusios Lietuvoje siūloma kainų reguliavimo mechanizmą. Verslo atstovai dalyvavę komiteto posėdėje projektą kritikavo. Pastabų išsakė ir konkurencijos valstybinės energetikos reguliavimo tarybų atstovai. Stebėjusi, kad siekiama reguliuoti tokio produkto kainas, kurio didžiausia dalį sudaro valstybės priimti sprendimai dėl akcizo. Todėl priėmus prezidento siūlomo tvarką, kainos kils. ES vidaus reikalų ministrai Liuksemburgė aptarė būdus, kaip paspartinti prieglobščio negavusių migrantų deportaciją. Kelio šalis siekia įkurti centrus Afrikoje. Latvijoje suimta pora dėl įtarimų informacijos rinkimų Rusijai apie Latvių karinės bazės. Vienas mažų privačių lėktuvų atliko ir Adažių karinės bazės žvalgymą bei fotografavimą iš oro. Klaipėdoje teritorija po mokyklos gatvės vieduku prasideda šiuolaikiško kalnų dviračių parko įrengimas. Anot savivaldybės šis projektas ypatingas, nes tai pernai klaipėdiečių išrinkta dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos idėja. Iki šiol apleista ir nenaudojama vieta po tiltu taps traukos centru tiek pradedantiems vaikams, tiek patyrusiems ekstremalaus sporto entuziastams. Spalio 1-ąją sukanka 100 metų nuo dienos, kai jūrų skautai jachta Budys iš Klaipėdos išplaukė į Liepoją. Ši data žymi Lietuvos jūrinio būriavimo pradžią. Ta proga Lietuvos jūrų muziejus kartu su Buriuotojų sąjungo šiandien surengė tarptautinę konferenciją, sukvietusią būriavimo istorijos tyrinėtojus ir atstovus iš 5 Baltijos jūros regiono šalių. Pasak iniciatoriaus muziejaus direktorės pavaduotojo Romualdo Domavičiaus, praėjus šimtmečiui buriuotojai turi kuo pasidžiaugti.
1: Spalio 1 dieną 1926 metais jūrų skautai išplaukė jūrą su jachta Budys. Mes minime šitą datą kaip pradžią Lietuvos jūrinio būriavimo. Jų gal tas pradinis ir tikslas buvo išnešti Lietuvos vardą plačiau į kitas jūros šalis. Faktiškai dabar tas ir vyksta, kad visame pasaulyje lietuviai būriuoja. Yra netgi kelios įgulos, kur šeimomis būriuoja plaukia aplink pasaulį. Yra ne viena jachta plaukusi aplink pasaulį. Tai žinomi žygiai per Atlantą, yra Bristol jachtos žygiai. Visose sportinėse didžiausiose pasaulio regatose Lietuvos būriuotojai dalyvavo. Kiekvienais metais bent iki 10 lietuvių iškuja. Jachtų dalyvauja irgi užsienio tarptautinėse regatose ir Baltijos ar Šiaurės jūroje. Matome, kad tai yra pakankamai aktyvus judėjimas. Aišku, jis susiduria su tam tikrais iššūkiais. Galbūt Lietuva ne visai yra tokia infrastruktūra iki galo išpildyta, ypač pačiam Klaipėdos uoste. Trūksta požiūrio rimtesnė į klubų veiklą. Ir aišku, yra tokie iššūkiai. Kad kuo mažesni vaikai ateitų ant olimpinių mažų laivelių, sportinių laivelių, paskui būriuotų jūriniam jachtom ir taip reprezentuotų Lietuvą. Jauna karta ateina po truputį, bet ne tiek ir daug. Tas infrastruktūros klausimas šimtosios uostas irgi labai svarbus, plėtojant tą jūrinį būriavimą Lietuvoje ir reprezentuojant Lietuvą kaip jūrinę.
2: Reklama. Orų prognozė pristato fitsport.lt. Kokybiški maisto papildai sportui ir gerai savijautai. Nuolat geros akcijos ir specialūs pasiūlymai. Atrask tai, kas tinka tavo kasdieniams tikslams. Internetu fitsport.lt ir parduotuvėje Klaipėdoje Taikos prospekte 58.
0: Šiandien Klaipėdoje saulėta, penktadienį taip pat giedra, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-12, dieną 17-20 šilumos, dabar plus 17. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12 valandų 4 minutės.

0: Podcastas. O, klausyk, šturmano burgeris.
1: O tai skaitė, kokio čia gėrio ir skonio?
0: Aš dabar matau, kad ten, o, čia, va, čia yra tas, matau, kur aš neturėčiau ką papildomai prisidėti.
1: Taip, čia žinokite, šeimos verslas, pradėjęs nuo vieno maisto vagonėlio, šiandien jau gali pasigirti ir pakviesti klaipėdečius į tris vietas mieste, senamiestyje, prie naujojo turgaus ir studlende, ir aišku, mes kalbame apie skonius. Skoniai sako, kad jeigu jūs užsukę norite pasimėgauti maistu, ir dar norėtumėte ne kartą sugrįžti vedini to noro paragauti ir vėl to gėrio, kurį kažkada ragavote, to skonio, tai žinokite, kad tikrai turėsite dar ne vieną kartą priežastį užsukti ir paragauti naujojo šturmano smash burgerio, kurį netrukus radio eteryje galite ir laimėti.
0: Taip, žinokit, ir mes turime jums proto bokšto klausimą. Jie atsakius teisingai, jums ir atitenka naujasis šturmano burgeris. Aš galvoju, šturmanas...
1: Minkštoje brioš bandelėje du jautienos ir kiaulienos maltinukai, čederio sūris, krūdintas šoninės, saldieji svogūnai ir firminis skonių padažas. Nu, patys suprantate, kad tai sotus, sodraus skonio burgerius, kurio norėsis mėgautis neskubant ir dar ne kartą sugrįžti į skonius ir vėl užsisakyti tą skanų ir gardų į šturmano burgerį.
0: Tuo labiau, kad jie prieš pristatydami patys daug kartų ragavo, kepė, bandė ir galiausiai ištobulino ir pristato jums šturmano burgerį. Čia šturmano burgeris, jeigu tu važiuoji automobilyje, tai gali valgyti tik tais keleivis.
1: Taip manai? Bet žinai, ten be to, kad gali šturmano burgerį valgyti, tai skoniuose gali užsisakyti ir kapitono burgerį, ir bocmano burgerį.
0: Kapitono burgerį jau vairuotojas valgo.
1: Nu tai va, tai čia žinai, nėra taip, kad užsisakai ir tik vienas valgo. Galima pagal pavadinimus išsisakyti, kad visas ekipažas valgo. Ir vairuotojas irgi lygiai taip pat. Gerai, tai mes dabar turime jums klausimą, ir jau turbūt suprantate, jeigu jau nuskambėjo proto bokšto šaukinys, jeigu atsakysite teisingai į šitą klausimą, jums atitenka dovana naujasis šturmano burgeris, kurį dovanoja skoniai.
0: Nu, dabar dėmesio, klausimas.
1: Kas metų pradžioje sveria 200 gramų, o metų pabaigoje tik 30 gramų?
0: O. No.
1: Atsakymo variantų nebus. Atsakymo variantas yra vienas teisingas, jūs jį jums ir turit pasakyti.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Aušra.
0: Aušra, malonu, kad skambinat, kaip laikotės?
2: Gerai, ačiū.
0: Liuks, šaunuolė. Gerai, tai klausimą girdėjote, ne?
2: Negirdėjau, atsiprašau.
1: Kas metų pradžioje sveria 200 gramų, o metų pabaigoje tik 30 gramų?
2: Kokie variantai?
0: O, čia žinokit, bus be variantų.
1: Čia jūsų variantas, tas, kuris teisingas.
2: Tas, kuris teisingas. Susijęs su maisto, ne?
0: Galit porą klausimų, ten negaila, aišku, bet su maistu nesusijęs.
1: Gerai, ačiū labai už skambutį, mes tikrai matom, kad yra norinčių atsakyti šitą klausimą ir žinančių atsakymą, tai negalim ilgai delsti ir laukti.
0: Sveiki.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kas paskambino?
3: Gintaras.
1: Gintarai, malonu. Tai kas metų pradžioje sveria 200 gramų, o metų pabaigoje tik 30?
3: Plėsumas kalendorius turbūt.
1: Nu taip, jūs esate visiškai teisus. Mes kalbėjom apie kalendorių.
0: Į krantą išmestas gintaras sveriate.
3: Ne, gal ir daugiau.
1: Gerai, žinot, ką laimėjot?
3: Žinau, arba žiūrėsim ragauti burgerį.
1: Ar skanu tai, ką laimėjot, ar mėgstat burgerius?
3: Mėgstu, bet dar šito neragavau.
1: Bet čia gerulį, žinokit, ir bandelė brioš, ir jau ten ta ir kiauliena, ir jautiena. Gerai, linkime skanaus jums ir mes žinot, kadangi rekomenduojam, tai net nebejojam, kad tikrai skaniai pavalgysite, nes skoniai tai yra ta vieta, kur gimsta tikrai skanūs burgeriai. Jei jau turite savo mėgstamą kapitono ar bocmano burgerį, kviečiame paragauti ir naujienus šturmano burgerio, o jei Klaipėdos skonių dar nepažįstate, užsukite susipažinti. Mielai jūsų tiks ir padės išsirinkti savo favoritą. Skoniai laukia jūsų užsukant, paragauti burgerių, kebabų ir kitų patiekalų.
0: Galbūt būtent šturmano smešas ir taps jūsų naujų mėgstamiausių. Skonius galite rasti senamestyje, Turgaus aikštėje 2, bei prie naujo Turgaus, Taikos prospekte 80, o dar ir Herkaus Manto gatvėje 90 prie prekybos centro Studlendas. Užsukit.
4: Yes.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.

0: kultūros.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Kultūros uostas Klaipėda pristato Palies garsą. Atsinaujinę šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Muzika, šokis, kinas ir netikėtos meninės patirtys. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.

0: jau nuo rytojaus naujajame turguje jūsų laukia derliaus mugė.
1: O taip, tai žinokite, kad čia tikrai atvykę galėsite susitikti ir susipažinti ir iš naujo atrasti lietuviškus skonius, tradicinius aromatus, rankų darbo kūriniai laukia, tautinio paveldo duona, pyragai, sūriai, rūkyta žuvis, mėsa, medus, bičių produktai, ekologiški šaltalankių gaminiai, liofilizuotos uogos, gira su tautinio paveldo sertifikatu, bei kitos rudens gėrybės.
0: Taip, netrūks rankų darbo žvakių, tautodailės gaminių iš medžio, keramikos, natūralios savies vilnos gaminių, lino tekstilės, šilko šalikų ir kitų kūrėjų darbų. Na, o ieškantiems įdomesnių atradimų bus ir natūralių prieskonių iš Sakartvelo. Vaistažolių arbatų, įvairių namų kvapų, kvepalų ir netgi mystery box su nežinomu turiniu galėsite įsigyti. Dvi dienos daugybės skonių, gaminių, kūrėjų vienoje vietoje spalio 2-3 dienomis nuo 9 iki 17 valandos. Tad pasimatykime derliaus mugėje. We'll be right back.

0: Projektas Stiprus Lietuvai. Radio eteryje laidų ciklas Stiprus Lietuvai, skirtas visuomenės atsparumo, pilietiškumo ir visuotinės gynybos temoms. Laidose klausytojai susipažįsta su aktyviais Lietuvos piliečiais, įvairių profesijų ir amžiaus žmonėmis, nusprendusiais prisidėti prie valstybės gynybos. Šiandien kalbiname įmonių vadovą, paramos organizacijos Kuršių aljansas steigėją ir Šaulių sąjungos 309 kuopos vadą Nerijų Vyšniauską. Pašnekovas teigia, kad link sprendimo tapti šauliu pastumėjo patirtis, gauta karo pradžioje vežant humanitarinę pagalbą į Ukrainą.
1: Pirmas momentas buvo, kai aš 22 metų kovo mėnesį išvykau į Ukrainą, vežėm humanitarinę pagalbą, tenai susipažinau su jų vietinė organizacija, vadinama Terra Baroni, mačiau, kokius darbus jie veikia, kokie jie yra svarbus, tai todėl, vat, grįžęs į Lietuvą, pradėjau ieškoti kažko tai tokio panašaus ir Lietuvos Šaulių sąjunga yra panašiausia, ką daro Ukrainos Terra Baroni. Ir supratau, kad nebe metas užsidėti, reikia kažkur dalyvauti.
0: Pasak Nerijaus Vyšniausko, Šaulių sąjungoje galima išmokti labai daug, nuo naudojimosi ginklu, medicinos pagrindų, iki reagavimo į sudėtingas situacijas bei šalto proto.
1: Tai čia labai labai daug, žinokit, ginklų išardymas, surinkimas ir jais naudojimasis, tos pačios topografijos, kompaso, medicinos pagrindų kažkokiu tai suteikti pirmąją pagalbą, o netgi toks, jeigu komandinis darbas, tai gal reagavimas į kažkokias tai aštresnės situacijas, išlaikyti blaivų protą. Šaulių sąjunga tai tikrai to išmoko. Mūsų tos pratybos, jos vyksta ne tik tarpusavio šaulių, bet mes dalyvaujam ir su krašto apsaugos savanoriais, pamatai, kaip jie reaguoja, ramumas, šaltas protas, kai jisai ūdomas.
0: Paklaustas, ką pasakytų žmogui norinčiam įstoti į Šaulių sąjungą, tačiau vis dar abejojančiam, pašnekovas teigia, jog amžinai dvejojantį žmonės galiausiai gailisi kažko nepadarę ir neišmokę, todėl paprasčiausiai reikia pradėti imtis veiksmų.
1: Gal biškį per stipriai pasakysiu, gal biškį per griežtai, bet iš tikrųjų va, tokie va, nu, dvejojantys žmonės, aš galvoju, kad jie gyvenime visur dvejoja. Ir Šaulių sąjungai mes tokių turbūt ne vieną, ne du turim. Jis šiandien dvejoja įstoti į Šaulių sąjungą, įstojęs į Šaulių sąjungą, jisai dvejoja sudalyvauti kažkokiose tai mokymuose, dvejoja sudalyvauti kažkokiose tai pratybose. Bet ateina momentas, kai jie pradeda nebe dvejoti, o gailėtis. Sakykim, taip gyvenimiškai tai pradeda gailėtis, kad nelankė kažkokio tai vaikystėj būrelio. Nepagalbino, gal ten kokios tai merginos, vaikino, pradeda gailėtis įvairių dalykų. Ir liūdniausia tai, kad atėjus tokiai vat prastai dienai, jis tada jums gailėtis, kad kažko tai neišmoko ir niekom negalės padėti. Tai gal tada nustot gailėtis, o tiesiog imti daryti ir viskas.
0: Nerijaus Vyšniausko manimu, į Šaulių sąjungą turėtų stoti visi, nes veiklų spektras labai platus.
1: Be abejo, kad turėtų prisijungti visi, nuo jauniausio iki seniausio. Aišku, ten galvojant, kad aš esu ten per senas ir tenais negalėsiu būti, bet reikia mąstyti šiek tiek kitaip. Vieni, pavyzdžiui, gali saugoti objektą parą. Tai jeigu tas, kuris prisidėtų ir galėtų jam atvežti šiltų rūbų ar tenais maisto, tai tas, kuris gali saugoti objektą parą, tai gal tada jis galėtų saugoti tą objektą dvi paras. Tai šitoj situacijai reikalingi visi žmonės. Ar pavairuoti, ar košę pavirti, ar maskuojančius tinklus papinti, ar apkasų žvakės gaminti, tai to darbo visi tikrai rastų ir tiesiog reikia noro ir supratimo, kad tie dalykai visi yra reikalingi.
0: Pokalbiui besibaigiant, pašnekovo paklausime, ką jam reiškia būti stipriam Lietuvai.
1: Aš galvoju, kad kai visuomenė visa, nesvarbu, ar tai būtų kažkokia tai ekstremali situacija, ar šiaip tai kasdieninė diena, tiesiog, kad visi nesiskirstytų į stebėtojus ir kažkokius tai laukiančius, gal tiesiog visi būtų naudingi kažkom, tai jie patys ieškotųsi, kuom jie gali būti naudingi, padėtų vienas kitam.
0: Laidą parengė Rokas Drukteinis.
2: Projektas iš dalies finansuojamas Medijų rėmimo fondo.

0: reklama. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt / karjera.
0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl verta.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
5: Ekskluzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausiai Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs 1000 žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Žvejyba. Šiaip mes darbę galėtume tokių prisidėti.
1: Ko?
0: Nu, va, tokių dovanėlių.
1: Konservų tų?
0: Mhm. Pavyzdžiui, žinai, nori pietukų, norinam. Ir mums, net, pavyzdžiui, net nebereikėtų vaikščioti iki brutuvėlės.
1: Aš galvoju, žinok, mes nusipirktumėm, pavyzdžiui, 50 vienetų, ne, nu, ten kelis įpakavimus. Ir, žinai, po 50 dienų, sakyčiau, einu paragausiu, žinai. Jis būtų, kas visus suvalgė? Ir Vilius sėdėtų ir sakytų, nu, pirštais nerodysim, kas norėjo, tas ir valgė.
0: Da, kas alkani, žinai. Bet, pavyzdžiui, žinai, čia studijai, va, niekur nebereikėjai, tu pasiėmėjai, papurtį dažutę, sušilo.
1: Ai, niekur nereikia ir šiaip eiti. Matai, kiek dar ten ant stalo. Į mėsyčių, į donyčių, į agurkėlių, į dar šiandien.
0: Tai, va, ten ant stalo, ne čia ant stalo.
1: Nu, tai čia negali būti ant stalo.
0: O
1: čia mes nei geriam, nei valgom, čia mes dirbam.
0: O būtų konservų dėžutė.
1: Ir tu tai jau aišku valgytum.
0: Tai aišku, girdėtų seterė, pavyzdžiui, Vaida pasakoja, nu, kad žuklė būtų komfortiška, ten kviečiami ramadai.
1: Sky Food, konservų dėžutė, kodėl apie tai kalbam, todėl, kad ją ir norim padovanoti jums radio eteryje. Žodžiu, maistas įkaista iki 70 laipsnių, nereikia nei vandens, nei ugnies, viskas sukonstruota taip, kad labai patogu nešti su savimi, jeigu stovyklaujate, jeigu žygį keliaujate, darbe dirbate, kur šalta ir reikia šilto maisto, kad organizmas sušiltų žvejyboje, medžioklėje. Kviečiame dabar paskambinti mums radio stotį Laluna, nes dabar ta radio žvejybos pradžia. Kuomet mes užmetam meškerę ir sakom kipkit, o kibimo kodas Lalūnos telefonas 390-800, norim jūs pakalbinti ir apdovanoti.
0: Alio, labas.
2: Sveiki.
0: Kas bus kamina?
2: Mantas.
0: Mantai, malonu, reikia dėžutės konservų.
2: Nu, būtų neblogai, norėčiau paragauti.
1: O kur jūs valgytumėt? Vat Vilius sako, jūs norėtų darbę atsidaro, maistas šiltas ir valgo. O jūs kur save įsivaizduojat?
2: Ai, aš iš tikrųjų prie tvenkinę turim tvenkinį.
1: Ai, gamtoj.
2: Tai būtų pats tas.
0: Uh-huh. Bet tai jūs man tik klausykit, nuosavas tvenkinys, tai jums ta žvejyba ten dviejų žingsnių klausimus sprendžiasi, ne?
2: Nu, pagrindė taip, bet norint tam tikrą žuvį pagauti, reikia pavargti.
1: Matai, čia jau prasideda žuklė, tu ateini ir sakai, noriu šiandien. Lydekos.
0: Ir o lydekos tvenkinį nėra.
1: Nu, niekada negali žinoti, o gal užsiveisė, žinai, kažkokiu tai būdu. Tai sveikinam jūs, viskas, jūsų dovana, planuokit savo įjimą prie tvenkinio ir galėsit valgyti šiltą maistą, laukė atsisėdus dar, kol orai gražus, džiaukimės tuo, nes aš jau vieną antraštę perskaičiau, kuri mane išgazdino, kad maždaug džiaukitės, nes tuo ateina pokyčiai.
0: Nu, aš dar įsivaizdavau apie tokį, žinai, kai maistą. Pavyzdžiui, ne tai, kad ten konservas sušyla, žinai, o pavyzdžiui, tu susikratėjai į burną, ir tarp žandų tai ir tą burną aš jis pradėjau.
1: Ir tada sušyla. Lėžuvį tada gali nudegti. Iki 70 laipsnių sušyla.
0: Ai, tada negrai.
1: Nu, jau čia, žinai,
0: gali... Nu, kad ten trim.
1: Trim kiam.
0: Ir taip, žinai, purtais ir tau burna šilo.
1: Pasifantazavom vėliau ir keliaukime prie realybės. Užsukite iš tikrųjų į Romadą, jie turi daugiau nei 40 rūšių žvejybinių kostiumų. Nu, tam, kad jau ir pagal grožį, ir pagal patogumą, ir pagal šilumą galėtumėte išsirinkti tą, kuris geriausias jums. Taip pat striukės nuo lietaus, sniego, botai, batai, kelnės, visi kiti rūbai, nuolaidos iki 65%. Ir dar lentynas papildė didelis asortimentas. Šiltų, neperšlampamų batų žvejams ir medžiotojams. Ir dar praėjusią savaitę mes kalbėjom apie tai, kad jau žodžiu ir merino vilnos kojinės, pirštinės, termo rūbai, viskas Romadoje.
0: Ir PVC valtis dar rinkarai ir gerbiam ir menės. Žodžiu, jeigu iškart, pavyzdžiui, dovanos, tai Romadoje galite irgi įsigyti pakuotą šventišką dėžutę, dovanų čekį ir padovanosit. Prisiminkit, kad Romadą galite rasti Klaipėdoje adresą naujoji Uosto gatvė 18 ir internete meškerio.lt bei romada.lt.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Klausau.
2: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje.
3: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk, kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
2: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
4: Kai pavargau?
5: Nuo ko?
4: Nuo nieko neveikimo.
6: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo ant galių rinkinys tik 5 €. Vyrų darbo kelnė su pamušalu tik 14 €. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija tik 17 €. Nuo šio ketvirtadienio, spalio 1-osios. Lidl vertė.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog drevo kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
7: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
9: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
2: Reklama Lalu.

0: dainininkė Natalija Bunkė Lalūnos eterė pristato naujausią savo kūrinį Aš galiu. Pasak atlikėjos, jame daugelis atpažins save ir žmonės, kurie abejoja jų svajonėmis ir juokiasi iš ateities planų. Gyvenime sutinkame žmonių, kurie mus labai stipriai paveikia. Vieni tavimi tiki net tada, kai pat savimi abejoji, kiti po truputį tą tikėjimą greuna. Man atrodo, vienas skaudžiausių tokios įtakos pasiekmių, kai pradedi pats save stabdyti. Tam žmogui net nebereikia nieko sakyti, nes jo pasėtas abejonės jau nešiojasi savo galvoje, sako Natalija. Aš galiu kalba apie stiprybę ištrūkti iš tokios įtakos, pakelti galvą ir vėl imtis to, kas tau svarbu. Tiesa, šis lūžis ne visada būna ramus. Kartais jame telpa ir pyktis, ir noras, kad tave menkinė žmogus pamatytų, kaip stipriai klydo. Dar viena ir šį kartą lietuviška daina papildo Lalūnos grojaraštį.
1: Natalija Bunkė, aš galiu.

0: Startuoja šildymo sezonas. Minima pagyvenusių žmonių diena. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną. Pirmą kartą visoje Lietuvoje tą pačią dieną prasidėjus šildymo sezonui šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius teigia, kad mažesnių šildymo sąskaitų gali sulaukti renovuotų daugiabučių savivaldybių gyventojai bei tie, kurių namuose mažesnė įtaka šilumos gamybai turi biokuras. 9 iš 10 Lietuvos gyventojų svarsto, kad valstybės pensijos neužteks jų poreikiams senatvėje. Kas septintas įstikinęs, kad jos užteks ir nereikia papildomai kaupti. SEB užsakymo atliktos apklausos duomenimis beveik 2 iš 3 gyventojų nekaupė senatvėj. Ir nuo pensijų reformos pradžios nekaupiančių yra padvigubėję. 2 iš 3 gyventojų pasitraukė iš antrosios pensijų pakopos nesuprasdami, kaip veikia sistema. Apie pusę žmonių atsiimtas lėšas išleido vartojimui arba išsigrynino. Ir tik mažiau nei 5% jas įdarbino. Gynybos sekretorius Pitas Heksetas paskelbė, kad Pentagonas pradės studijuoti kariavimo ateitį, o šiam procesui ir naujos kartos ginklų sistemų kūrimo srityje iš dalies vadovaus SpaceX vadovas Elonas Muskas. Heksetas pabrėžė būtinybę dominuoti bet kokiame ateities mūšio lauke, nuo žemės gelmių iki kosmoso už mėnulio. Šį mėnesį Amerika pirmą kartą patvirtino, kad dislokavo ginklų kosmose. Tai stulbinantis atskleidimas po ankstesnių įspėjimų apie tai, kad tokios šalys kaip Rusija galbūt ginkluoja šią pasaulinę erdvę, kuri, kaip jau seniai numatyta sutartyse, turėtų būti naudojama tik taikiems tikslams. Heksetas paskelbė ir apie kitus kariuomenės pokyčius, įskaitant dronų vadavietės įsteigimą. Spalio 1-ąją minima pagyvenusių žmonių diena. 4 iš 10 žuvusių pėsčiųjų Lietuvoje – senjorai. Šie žmonės yra vieni iš labiausiai pažeidžiamų eismo dalyvių. Remiantis transporto kompetencijų agentūros duomenimis, 41% visų žuvusių pėsčiųjų ir 63% viešajame transporte sužeistų keleivių pernai sudarė pagyvenę žmonės. Už šių skaičius lypi įprastinės kasdienių kelionių situacijos. Pėsčiųjų perėjos kirtimas, įlipimas į viešąjį transportą, vietos atsisėsti ieškojimas ar pasiruošimas išlipti. Per pastaruosius 20 metų pagyvenusių žmonių Lietuvoje padaugėjo maždaug 8%, iki daugiau nei penktadalio. Pasak prezidento ekonominės ir socialinės politikos grupės patarėjos Vaidos Budzevičienės, dėja mūsų senjorai vis dar negali pasigirti ore senatvę ir gerokai mažiau socialiai aktyvus nei daugelyje ES šalių.
1: Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena – puiki proga pagalvoti ir prisiminti visiems, kad visi senstam. Šiandien esam vienas sparčiausiai senstančių visuomenių. Vyresnio amžiaus žmonės sudaro dabar 21%, o valstybės duomenų agentūros duomenimis 2050 metais bus jau 30,2%. Ir nors valstybė deda nemažai pastangų, visgi vyresnio amžiaus žmonių skurdo rizikos lygis lieka vienas aukščiausių ir siekia 39,2%. Tai reiškia, kad dalį mūsų vyresnio amžiaus žmonių darbas nėra pasirinkimas ar savirealizacijos forma. Tai būtinybė kartais vidutinės sveiko gyvenimo trukmės rodikliai tikrai galėtų būti pas mus geresni. Mūsų seniorai ir vienišesni ir mažiau aktyvus visuomenė. Tyrimas rodo ryškų atotrūkį, kalbant apie vyresnio amžiaus žmonių socialinį aktyvumą Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Kiek jų mokosi, lankosi įvairiose veiklose ar sporto klubuose, savanoriauja ar dalyvauja politinėje veikloje. Pavyzdžiui, Danijoje, Nyderlanduose socialiai aktyviai gyvena apie 65% šių gyventojų. Lietuvoje mes turime žymiai mažiau. Aktyvumas, gera psichologinė savijauta yra būtina sąlyga kokybiškam ilgamžiškumui. Ir socialiniai ryšiai, draugystė, bendravimas ypač svarbus vyresnio amžiaus žmonėms. Ir ypač tiems, kuriems gyvenimas yra šiek tiek sunkesnis.
0: Šiandien saulėta, penktadienio uostamiestyje giedra, vėjas pietryčių 3-9, temperatūra naktį 10-12, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų netrukus 5 minutės.

0: nepasveikins, kad jūs nepasveikins jau niekas kitas, niekas kitas.
1: Niekas kitas. Tokia graži diena, ką. Gera, faina, šilta, taip noris, žino, dovanas dovanoti, gerą nuotaiką kurti ir kažkaip staigmenomis rūpintis, ypač tiem žmonėms, kurie švenčia savo gimtadienį. Nu, ar turim čia dabar kokių klausytojų gretose žmonių, kurie pažįsta spalio pirmąją gimusi? Pažįstat? Tai praneškite ir mums, nes mes va apie Ireną Starošaitę radiją pakalbėjome, sveikinome su gimimo diena, o dabar norime pasveikinti jūsų, nežinau, dukrą, sūnų, mamą, tėtį, giminaitį, pažįstamą, bendradarbį, tiesiog, kas yra gimęs spalio pirmą dieną, bet norėtumėm žinoti to žmogaus vardą ir telefono numerį. Tai ir vardą, ir telefoną pranešti galite arba paskambinę telefonu 390-800, arba rašykite žinutę į studiją, arba elektroninį laišką eteris@laluna.lt.
0: Aš žinok, dariau namų darbus ir spalio pirmą dieną net dvi grupės nusprendė pradėti savo veiklą muzikinę. Viena tų grupė yra 21 Pilots, 2008 metais spalio pirmą dieną paskelbė apie savo aktyvumo pradžią, o kita yra legendinė, kurios aš nedarbą suprošęs. 30 prieš 31 metus. NSYNC'ai.
1: Oi, geras.
0: NSYNC'ai 95 metais sako, viskas.
1: Su labai garbanotu Justinu Timberlake'u.
0: Ir galva, ir mintimis. Tai prisiminsim ir NSYNC'us. Beje, šiandien yra išleista daina ir Dua Lipos Levitating 2020 metais. Bet prisiminkim tos NSYNC'ų berniukus ir paklausykim, o kol klausom, registruokit tos, kuris nori sveikinti.

0: reklama. Kai svarbu ne tik skonis, bet ir sudėtis. Rinkitės tikrą ekologišką maistą iš Dumedo. Krautuvėlėje mūsų pačių gaminiai ir kruopščiai atrinkta ekologiška produkcija. Dumedo. Trumpiausių kelių nuo lauko iki stalo. Dumedo. Šiaurės prospekte 15. Prekybos centre Luizė. Klaipėda. Ir internete dumedo.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
3: Tikri baldai. Tikras pasirinkimas. Tikra. 10% nuolaida su kodu PIRKU 10. Baldų jūra Šilutės plente 87. Klaipėdoje. Nespręsk stovėdamas. Užsuk ir išbandyk.

0: užsakymą.
1: Va, matai kokia,
2: Paulina. Na, diena tokia šviesi, graži ir žmonės švenčianti savo gimtadienius, tokie faini ir gražus. Matai, turiu įtarimą, kad gali girdėti mus. Tai gal jau čia taip plačiai mes nesireiškim, žinai. Imkim, rinkim telefono numerį, bandykim prisiskambinti, nes ką žinom, tai tikrai žinom, kad tas žmogus, kuris švenčia savo gimtadienį, beje, jubiliejinį, dar ir dirba.
3: Klausau.
2: Labą dieną, Paulina.
3: Labą dieną.
2: Kaip sekasi? Kaip nuotaika?
3: Gerai.
2: Ar šiandien, ar šiandien vyksta darbas, ar vyksta tik gimtadienio šventimas?
3: Išeita iš darbo ir yra švenčiama.
2: Paleido iš darbo?
3: Nu, trumpiau dirbam ir išeinam.
2: Ar spjovėt į tą darbą ir sako, čia ne, mano gimtadienis?
3: Ne, darbas labai patinka.
2: Gerai. Paulina, radijo stotis Laluna, nešam linkėjimus ir tokius didelius, kad vos be panešam. Čia, žinokit, visas laiškas jums parašytas. Galima garsiai perskaityti?
3: Taip.
2: Nu gerai, Paulina, su to 18-ojų. Linkim, kad naujas gyvenimo dešimtmetis, nu čia turbūt nesutapo, nesvarbu, būtų pilnas gerų žmonių, nuotykių, kelionių, juoko ir kuo daugiau dienų, kurias norėtųsi prisiminti. Rašo, lik tokia pati nuostabi, linksma ir sava. Tikiuosi, pavyks nustebinti jūs, taip jau rašo, ar nustebinom?
3: Taip, nustebinom.
1: Labai gerai. Tai Paulina, jums nori linkėjimus ir sveikinimus perduoti Nerijus ir Diena.
3: Taip, ačiū.
1: Nu ir Laluna, jeigu jūs nieko prieš prisidės prie tų sveikinimų.
2: Tuo labiau, kad, jūsų, nežinau, kas yra draugai, Nerijus ir Diena.
3: Draugai, tai
2: jie mums čia parašė, kad jūs ir darbe kartu su Laluna, oi mes mylim tokius klausytojus.
1: Kurie kartu su mumis.
2: Paulina, tai
3: mes kepiklėliai visą laiką pasileidžiam jūsų Laluna ir klausimą.
1: Ai, tai kepiklėliai, tai jau nereikėjo pačiai pirmauti.
2: O savo tortuką išsikepėt, Paulina.
3: Bet mūsų tas draugas padovanojo skanų tortuką iš kitur biškį.
2: Gerai.
3: Suvaigim su kolektyvu.
2: Smagu.
1: Liuks.
2: Gero gimtadienio, būkit laiminga,
1: šypsokitės
2: ir gražios dienos.
3: Ačiū labai jums visą. Šventė

0: Vairuotojų tarpe tikrai pasklidus yra žinia, o tie, kas dar negirdė ir girdė pirmą kartą, mes norime priminti, kad ketvirtadienis yra puikia diena Trevenoje, nes ketvirtadienį čia atkeliauja savaitės kainokritis.
1: Ir šiandien su virtuale arba registruota fizinė kortele Trevenoje galite 95 markės benziną įsipilti tik už 1,82 €, o dizelinas kainuoja 2,16 €. Jeigu jokios kortelės neturite, tai visiškai nebėda, tiesiog užsukite į bet kurią Trevena degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir žinoma, sutaupykite.
0: Sukite artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena arčiau jūsų, o kainokritis jau šiandien.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
2: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti svaiščiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov, Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Ar suprantat, kad jau artėja tas metas, kada norėsis, kad per kūną bėgtų šarpuliukai?
1: Mes kalbame apie tai, kad spalis įsibėgėja ir jau rytoj, nu aš sakyčiau anksti.
0: Anksti.
1: Bet žinai, kadangi veiks iki lapkričio 8-osios, nu tai visą mėnesį čia taip kaip ir
0: kad
1: priklauso.
0: Visi suspėtų.
1: Taip. Puota prasideda, tačiau aušros galite ir nebesulaukti.
0: Netgi.
1: Mhm, spalio Aiktus, antrąją, rytoj. Jau čia reikia keisti melodiją.
0: Ne, nu gerai, pavadinkim šitaip.
1: Va, spalio antrąją, rytoj, Vidmantuose, šalia Palangos, duris atveria šmėklų dvaras.
0: Šių metų tema, taip, puota be aušros. Gyvas jau buvo istorija su aktoriais, įspūdingomis dekoracijomis, garsais ir netikėtais išgašiais.
1: O visai šeimai jaukus moliūgų parkas ir savaitgaliais vykstantis ugnies šou šmėklų dvaras Vidmantuose nuo spalio antrosios iki lapkričio 8-osios. Mhm. Bilietai ir daugiau informacijos šmėklūdvaras.lt.
0: O dabar mes turime du kvietimus iš šmėklų dvaro Vidmantuose. Jeigu atsakysite į Drakulos, kuris gyvena Lalūnoje, klausimą.
1: Mhm, turime šiai uždarę tamsime kambarėlėje.
0: Bet jau... jis ir nenori šviesą.
1: Nenori jisai.
0: Ne, jis tamsuoja, mes... atidaro mikrofoną, ikišam ir uždarom. Sako, buk. Vis tiek jau irgi senjoras.
1: Tiesa, nenorim, kad išlystų, nes išlindęs gali ir bėdų kažkokių pridaryti. Bet klausimus jums surašė, susakė viską. Paklausykit, jei žinot atsakymą į klausimą, skambinkit, atsakykit ir keliaukite į šmėklų dvarą Vidmantuose.
2: Kurioje valstybėje yra pastatyta Drakulos pilis?
0: O.
1: Aš tai jums ir klausimas. Žinote
0: panašu,
1: atsakymą?
0: Panašu, Lietuvoje ir Klaipėdoje taikos 81, nes dabar čia jis gyvena.
1: Turim čia jam karstelį pastatę tokį. Aha. Naktį eina miegoti, atsigulo.
0: Naktis atsikelia.
1: Ai, teisingai.
0: Dieną jis eina miegoti.
1: Dieną miega. Mhm.
0: Sveiki.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kas paskambino?
3: Ineta.
1: Ineta, esate buvusi Drakulos pilyje?
3: Neteko.
1: Neteko. Surastumėt savyje ryšto, drąsos apsilankyti?
3: Būtinai.
0: O atsakymą surastumėt savyje, kur stovi Drakulos pilis?
3: Nu, bandysiu, gal Rumunijai.
0: Rumunijai, gal net žinot miesto?
3: Ne, nežinau.
0: Transilvanija.
3: Transilvanija
0: stovi.
1: Nu ką, mes sveikinam jūs, jūs jau galėsite leistis būti išgąsdinama. Nes artėja, taip, tas tamsusis metas artėja, nu ir reikia išsigąsti, jeigu nori, kad metai būtų geri. Ne? Nu kažkaip vis tiek turi būti tas toksai, momentas. Tai vat linkim jį patirti, būtent Vidmantuose šmėklų dvare, nepadėkite telefono, tuoj papasakosime, kaip atsimsit savo dovaną.
0: Taip, o ar jūs išdrįstumėte žengti pro vartus, už kurių prasideda puota be aušros, tai spalio antrą dieną, jau rytoj Vidmantuose, visai šalia Palangos, duris ir atveria sezoninis siaubo ir rudens pramogų parkas šmėklų dvaras.
1: Šių metų pagrindinė tema – puota be aušros. Čia jūsų laukia nepaprastas siaubo kambarys, o gyva istorija su aktoriais, įspūdingomis dekoracijomis, garsais, šviesomis ir netikėtais išgaščiais. Lankytojai keliaus per paslaptingas dvaro erdves ir patys taps šios kraupios puotos dalimi. Man jau baisu.
0: Taip, o šeimų lauks moliūgų parkas. Nu, ten jau bus be gazdinimų. Animatoriai ir šeštadienys. Įspūdingas ugnies šou jūsų laukia. Šmėklų dvaras Vidmantuose veiks iki lapkričio 8-osios. Na, o bilietos ir daugiau informacijos galite rasti internete. Įsidėmėkit šmėklūdvaras.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.

0: Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti pasiūlymus dalyvaujamųjų biudžeto programai. Kas tai yra? Šis biudžetas yra galimybė gyventojams siūlyti idėjas, kaip pagerinti Klaipėdos miesto viešąsias erdves. O vėliau, balsuojant išrinkti labiausiai miesto reikalingas iniciatyvas, o atrinktų ir daugiausiai gyventojų palaikymų sulaukusių projektų įgyvendinimu rūpinsis Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyvendinti numatyta net 200 tūkstančių eurų.
1: Taigi paskubėkite, nes projektų idėjų pasiūlymai priimami tik iki spalio 7 dienos, reiškia dar iki kitos savaitės trečiadienio turit laiko viską susiorganizuoti, aprašyti, įsivertinti, pagalvoti, gal net kaimynus pasikviesti idėjų, pageneruoti projektų idėjų pasiūlymus galima teikti visiems, ne jaunesniems, nei 16 metų pareiškėjams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. O projektų idėjų pasiūlymai teikiami elektroniniu būdu Klaipėdos miesto piliečių dalyvavimo platformoje Dalyvauk. Internete bus dalyvauk.klaipėda.lt. Kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti Klaipėdą.

0: pirmas jūrinio būriavimo jubiliejus. Dėl kasdienių degalų kainų lubų žalia šviesa. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną. Pagal Seimo įtvirtinimą šiandien Lietuvoje startuoja šildymo sezonas. Nauja tvarka leidžia šilumą pradėti tiekti tada, kai jos reikia, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Kada konkrečiai šildymas bus pradėtas, priklauso nuo daugiabučio šilumos punkto ir oro sąlygų. Jeigu daugiabutyje yra modernus ir automatizuotas šilumos punktas, šildymas gali įsijungti automatiškai, kai atvės žemiau 10 laipsnių. Pasak bendrovės Klaipėdos energija komunikacijos atstovės Jolitos Baikauskaitės, šilumą pasiruošia gauti apie 90% jų klientų. Jiems šilumos kaina dabar ketvirtadaliu didesnė, o įsiskolinimas nuo praėjusio šildymo sezono siekia per 3 milijonus eurų.
1: Šį spalį šiluma gyventojams kainuos beveik 25% daugiau nei 25 metų spalį, yra išaugusios kūro kainos. Gamtinių dujų kaina per metus šoktelėjo 150%, o biokūro beveik 60%. Sunku prognozuoti apie tolimesnės šilumos kainos. Aišku, jeigu žiema bus švelnesnė nei pernai, tai taip pat koreguos ir šilumos kaina, ir kūro kainas. Tai prognozuoti būtų sudėtinga, kokie bus kiti mėnesiai. Prieš praėjusį šildymo sezoną skola buvo apie 3 milijonų 100 tūkstančių eurų, o šiemet, rugsėjo pirmai dienai, skola yra šiek tiek didesnė nei 3 milijonai. Tai situacija išliko labai panaši kaip ir praėjusiais metais. Šiemet įsigalioja gyventojams aktualus šilumos ūkio įstatymo pakeitimas. Šildymo sezonų laikomas laikotarpis nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Jeigu daugiabutyje yra modernus ir automatizuotas šilumos punktas, šildymas gali įsijungti automatiškai, kai atvės orai. Jei šilumos punktas nėra automatizuotas, šildymo sezono pradeda savivaldybės sprendimu. Daugiabučių namų gyventojai taip pat gali nuspręsti pradėti šildymą savo nuožiūrą, tam reikia kreiptis į namo administratorių ir gauti daugumos savininkų sutikimą. Beveik 90% visų šilumos punktų Klaipėdos ir Gargždų miestuose yra jau automatizuoti. Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžios socialinių paslaugų, sveikatos, kultūros, sporto įstaigos šildymo sezono pradeda savivaldybės sprendimu.
0: Seime kelias kinasi prezidento siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas, teigiama, jog tai leistų esant dramatiškai situacijai kūro rinkose, laikinai sumažinti akcizą ir užtikrintų, kad nauda nukeliautų vartotojams. Verslo konkurencijos reguliavimo tarnybo atstovai projektą kritikuoja, stebisi, kad siekiama reguliuoti tokio produkto kainas, kurio didžiausia dalį sudaro valstybės priimti sprendimai dėl akcizo. Todėl priėmus prezidento siūlomą tvarką kainos nevakils. Spalio 1-ąją sukanka 100 metų nuo dienos, kai jūrų skauta jachta Budys iš Klaipėdos išplaukė į Liepoją. Ši data žymi Lietuvos jūrinio būriavimo pradžią. Ta proga Lietuvos jūrų muziejus kartu su Būriuotojų sąjunga surengė tarptautinę konferenciją. Sukvietose būriavimo istorijos tyrinėtojus ir atstovus iš 5 Baltijos jūros regiono šalių. Pasak iniciatoriaus, muziejaus direktorės pavaduotojo Romualdo Domavičiaus, praėjus šimtmečiui būriuotojai turi kuo pasidžiaugti.
2: Spalio 1 dieną 1926 metais jūrų skautai išplaukė į jūrą, su jachta Budys. Mes minime šitą datą kaip pradžią Lietuvos jūrinio būriavimo. Jų gal tas pradinis ir tikslas buvo išnešti Lietuvos vardą plačiau į kitas jūros šalis. Faktiškai dabar tas ir vyksta, kad visame pasaulyje lietuviai būriuoja. Yra netgi kelios įgulos, kur šeimomis būriuoja plaukia aplink pasaulį. Yra ne viena jachta, plaukusi aplink pasaulį. Tai žinomi žygiai per Atlantą, yra Ambersteil jachtos žygiai. Visose sportinėse didžiausiose pasaulio regatose Lietuvos būriuotojai dalyvavo. Kiekvienais metais bent iki 10 lietuviškų jachtų dalyvauja irgi užsienio tarptautinėse regatose ir Baltijos ar Šiaurės jūroje. Matome, kad tai yra pakankamai aktyvus judėjimas. Aišku, jis susiduria su tam tikrais iššūkiais. Galbūt Lietuva ne visai yra tokia infrastruktūra iki galo išpildyta, ypač pačiam pedasuose. Trūksta požiūrio rimtesnė į klubų veiklą. Ir aišku, yra tokie iššūkiai. Kuo mažesni vaikai ateitų ant olimpinių mažų laivelių, sportinių laivelių, paskui būriuotų jūriniam jachtom ir taip reprezentuotų Lietuvą. Jauna karta ateina po truputį, bet ne tiek ir daug. Tas infrastruktūros klausimas iš šimtosios uostas irgi labai svarbus, plėtojant tą jūrinį būriavimą Lietuvoje ir reprezentuojant Lietuvą kaip jūrinę.
0: Šiandien saulėta, penktadienio Uostamiestyje giedra, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-12, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 14 valandų ir 5 minutės.

0: taip norisi. O jeigu prisiminus mokyklą, kokią mokytoją arba kokį mokytoją, dabar galvo mokytojas, ne, mokytoja merginau, jeigu mokytojas, kokį mokytoją atsimintum labiausiai?
1: O tai šis, kokį mokytoją ir vyras ir moteris gali apsileikti.
0: Gerai, tai kokį labiausiai prisimintum iš mokyklos laikų?
1: Labai daug, žinok, turiu. Turėjau puikią pradinių klasių mokytoją, paskui turėjau puikią auklėtoją. Kad taip jau, kad su vardu ir pavardė.
0: Nu, jau būtų taip įstrigęs atminti. Labiausiai.
1: Nu, žinai, nesakysiu nei vardo, nei pavardės, todėl kad to žmogaus nebėra gyvųjų tarpe, tai kažkaip dabar, žinai, kažkaip... Nu,
0: tai dalyko, ne?
1: Aha, taip, tai yra tam tikro dalyko mokytoja, puikiai buvo. Apskritai, buvo puikių mokytojų, nu kaip, reikia pripažinti, kad buvo ir tokių, kurių prisimenu vardą ir pavardę, bet galvoju, dieve mano, ir beje, tai buvo lietuvių kalbos mokytoja. Nedaug dieve tokių mokytojų. Žinai, būtų tokia diena, sakytų, vaikai, saulė šviečia, eikit namo.
0: Aš atsimenu pas mus buvo kūno kultūros mokytojas, taip jau kokia gal 11-oj, 10-oj klasėj. Nu, vyrukai, pamėtome krepšiniukai, galėsite tai parūkyti.
1: Va, supranti, bet iš tiesų, kad tuo, aš galvoju, kad tuo metu, kai tu esi mokinys, tie patys griežčiausi, patys baisiausi, patys pikčiausi mokytojai, kurie tuo metu tau tokie atrodo, kai tu užaugi, supranti, kad buvo patys geriausi mokytojai.
0: Na taip, taip.
1: Kuriems dar kažkas rūpėjo, nes tiems, kuriems nieko nerūpė, tai ir sako, žinai, ai, eikit namo. Tai va, iš tikrųjų, yra puikių mokytojų ir, žinai, bet aš mokyklą baigiau, tai ką, žinau, nu kiek, prieš 30 metų. Tai faktas, kad tuo metu ir tie mokytojai buvo kitokie. Aš, pavyzdžiui, prisimenu istoriją, kai pradinėse klasėse buvo mokytoja, ne mano pradinių klasių mokytoja, bet jinai buvo vaikui taip pasukusi ausį, kad buvo tausiai plėšusi. Taigi šiais laikais tai būtų tragedijų tragedija.
0: Šakės, dabar tu rankos negalėjai.
1: Visi žinojom, kad, pavyzdžiui, pas tą mokytoją gali suliniuoti gauti per rankas. Ir čia, ta prasme, labai normalu ir visi žinojo, kad jeigu tu pas ją, nu tai gausi suliniuoti per nagus.
0: Jeigu būsi nedrausmingas.
1: Taip, ir čia buvo norma, čia buvo viskas labai normalu. Dabar šiais laikais yra viskas visai kitaip, bet aišku, viskas pasikeitė į gerąją pusę. Ir mokytojų profesionalumas kartais atima žadą ir kvapą ir galvoji, rimtai, šiais laikais yra tokių idealistų, taip tikinčių savo mokiniais ir norinčių išmokyti daugiau nei pats ar pati moka, o yra tokių mokytojų. Ir dabar radio eteryje
0: mes kaip tokių ir ieškom.
1: Taip, pristatom akciją Super Mokytojas. Spalio 5-ąją jau kitą savaitę, pirmadienį, bus minima mokytojų diena, bus graži tokia diena, daug gėlyčių, daug apsikabinimų, daug gražių žodžių, daug tokio padėkos ir pasakymo ačiū mokytojams už žinias. Ir mes radio eteryje irgi ieškom super mokytojo ir kartu su Samana Butik tipo parduotuvėmis, kurios yra įsikūrusios Klaipėdoje, Palangoje ir Plungėje, norime vieną super mokytoją dar ir apdovanoti ir tai bus namų kvapas, kurio vertė net 95 eurai.
0: Taip, šiandien dominuosime namų kvapą Senso ir tokį namų kvapą galės laimėti tas mokytojas. Mums svarbiausia, kad apie jį parašytumėte pašto dėžutėje, kad parašytumėt vardą, pavardę, telefonų numerį, galbūt net ir dalyką, kurį moko.
1: Viską surašykit, viską.
0: Nu, kuo daugiau to geriau.
1: Taip, vat, kas ant to širdies jūsų, ar ne? Vat, jaučiat, kad tai yra super mokytojas, jaučiat, kad tai yra žmogus, kuris padaro, nu tikrai daugiau nei formaliai priklauso pagal ten darbinę instrukciją. Tai pasidalinkite tokiais super mokytojais, jų vardais, pavardėmis ir telefono numeriais, o mes būtinai išrinksime vieną iš mokytojų, paskambinsim, pasveikinsim su artėjančia mokytojų diena ir dar įteiksim dovanų.
0: Taip, Linari bus išskirtinis vokiškas namų kvapų ir elegantiško dizaino ženklas, kuris yra atstovaujamas būtent Samanos, o jūsų naujas kvapas laukia Samana fizinėse Butik tipo parduotuvėse Klaipėdoje, Palangoje, Plungėje ir internete samana.lt. Samana tiems, kas ieško išskirtinumo.

0: Reklama.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
6: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Na štai, kaip rugžėjo mokytojai mūsų pašto dėžutę, nuostabių, puikių ir pačių geriausių, norėtųsi apdovanoti absoliučiai kiekvieną, nes nebejotinai jie yra tikrai to verti, tačiau imsim dabar ir paskambinsim vienai mokytojai iš mūsų sąrašėlio.
1: Taip, ačiū visiems, kurie rašote, tikrai tai darysime iki pat antradienio, nes pirmadienį tai dar daugiau galimybių bus Taip. Pasveikinti mokytojų su mokytojų diena. O dabar mes visi kartu keliausime į Priekulę. Jevos Simonaitytės gimnaziją. Ir ten dirba antros D klasės mokytoja, bet kadangi tai yra gimnazija, tai aš suprantu, kad čia bus dešimtokų, ar ne, mokytoja?
0: Turbūt.
1: Čia nebus mažuliukai, antrokiukai.
0: Moko mūsų antrokus.
1: Uh-huh. Bet gimnazija.
0: Bet gimnazija.
1: Uh-huh.
0: Nu, turbūt ant dešimtokų.
1: Gerai. Parašyta nuostabioji mokytoja Rasa. Uh-huh. Svarbu, kad atsilieptų.
0: Dar gali būti pamokos.
1: Gali. Dar gali būti pamokos, taip.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labas
1: dienas. Ieškom nuostabiosios mokytojos Rasos.
0: Ar pavyko rasti?
2: Taip.
0: Labai gerai. Mokytoja Rasa, jums skambina radijo stotis Lalūna. Kaip gyvenat? Kur pagavom? Dar pamokos ar jau nebe?
2: Jau nebe, tik baigęs nesenai.
0: O, pačiu laiku tada.
1: Tai, mėla mokytoja Rasa, radijo stotis Lalūna, kiekvienais metais radijo eteryje renka super mokytojus. Ir mes prašome, kad tos super mokytojus įvardytų vaikai, tėveliai, jūsų mokiniai. Ir šį kartą gavome laišką ir laiškas yra apie jūs. Ar jūs leisit apie jūs truputėlį paskaityti?
2: Na, bandykime.
1: Gerai. Sako, mūsų nuostabioji mokytoja Rasa yra empatiška, kupina šilumos ir gėrio. Tai mokytoja, kuri geba žinias pateikti įdomiai ir sumaniai. Esame dėkingi už tai, kad vaikai į mokyklą eina su šypsena, nes klasėje šauni aplinka, kurioje saugu ir gera. Čia apie jūs, Rasa.
2: Na, labai smagu girdėti.
0: Rasa, mes svarstom, pasirašo čia antros D klasės mokiniai. Tai čia antros yra kaip gimnazijos klasės ar antrokėliai mažučiukai?
2: Antrokėliai mažačiukai.
1: Tai reiškia, kad Priekulėje Jevos Simonaitytės gimnazijoje prasideda nuo pirmos ir iki paskutinės klasės.
2: Taip, iki pat 12.
1: Tai jūs čia tuos mažuliukus turite.
0: Visų dalykų mokytoja.
1: Tai jūs ten esat gi ir mama, ir slaugytoja, ir mokytoja, ir ekskursijų vadovė, ir linksmintoja. Atsakinga už viską.
2: Taip, už viską. Ir ten pamoka būna ir mama, ir močiutė kreipama.
1: Oi, kaip faina. Tai gerai, mėla Rasa, mes paskambinom pasveikinti jūsų artėjančią mokytojų dieną. Mums labai smagu, kad radijo eteryje galima skaityti tokius gražius žodžius apie jūs. Ir kad labai džiaugiamės, kad čia vakarų Lietuvoje turim super mokytojų. Ir jeigu jūs dar neprieštarausit, dar dovanų jums įteiksime. Namų kvapą.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Gerai,
0: tai dabar tik nepadėkite telefono ragelio, tai pasakysime, kaip tas namų kvapas jūs pasieks, o iš anksto sveikinam su artėjančia mokytojų diena.

0: Taip, tai gražios šventės linkime jau kitą savaitę, o mes norime papasakoti apie tai ir dėkojame už tai, kad dovanas puikiesiems mokytojams, super mokytojams teikia Samana. Samana yra žinomų pasaulio nišinės parfumerijos ir namų kvapų ženklų atstovai Lietuvoje. Jie kasmet tarptautinėse parfumerijos parodose ieško išskirtinių kvapų, parveža juos mums čia į Lietuvą ir mes jais galime džiaugtis.
1: Taip, jeigu ieškote dovanos, tai dovanokite Samana dovanų kortelę ir leiskite savo kvapą išsirinkti žmogui pačiam. Jūsų naujas kvapas laukia Samana fizinėse butikti po parduotuvėse Klaipėdoje, Palangoje, Plungėje ir internete samana.lt. Ieškot išskirtinumo, rinkite Samana.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29. Saldainiai Rafaelo 4,29. O skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.

0: Na jau labai gera dovana. Labai pavydu ją dovanoti, bet jums, brangieji, nieko negaila.
1: Taip, mes kalbame apie tai, kad Klaipėdoje duris atvėrė naujas Domus Art Franko baldų salonas. Jis yra įsikūręs Baltijos prospekte 26E Stoko prekybos miestelyje. Daugiau informacijos domusart.lt. O mes dabar kreipiamės į jūs ir sakome, kad jūs esate tie žmonės, kurie dabar gali laimėti super dovaną.
0: Taip, pagalbė Air Comfort. Galite pamatyti jų internetinėme puslapyje domusart.lt. Puiki pagalbė, kuri turi technologijas, kurios suteikia gaivų miegą.
1: Oro kanalėliai.
0: Oro kanalėliai.
1: Taip, taip, taip. Ir ten
0: lengviau kvepuoji.
1: Aš galvoju, kad tie, žinai, kurie miega ant pilvo ir mėgsta, žinai, dar ir galvai pagalbė įkniaukti. Tai tikrai.
0: Tai prakvepuoja.
1: Taip, galėsite prakvepuoti, taip. Tai Domus Art Frankov, būtent šis baldų salonas ir dovanoja šią puikią dovaną radio klausytojui. O mes Lalūnas eteryje tiesiog pateikėme jums užuominą apie tam tikrą daiktą, kurį tikrai galima įsigyti Domus Art Frankov ar interneto svetainėje, ar pačiame salone užsukus. Taip. Mes taip po interneto svetainę panaršom, susirandam ką nors, sugalvojam užuominas, o tada sakom, nagi, pabandykite atspėti, apie kokį daiktą mes šį kartą kalbame.
0: Neturi nei nugaros, nei rankų, bet būna keturkojis. Arba visiškai be kojas.
1: Štai jums ir užuominos. Mislė. Pabandykite atspėti, apie kokį daiktą mes kalbame.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Vytautas.
0: Vytautai, malonu. Ar turit minčių?
2: Palau buvo. Dėkoju. Uh-huh.
0: Aha, bet būna kartais neturi. Nei nugaros, nei rankų.
2: Stalas
1: gal? Ne, tai nėra stalas. Ačiū, kad pabandėt.
0: Be kojį stalą pamatyti ganėt nesunku būtų. Sveiki.
1: Būna.
0: Būna?
1: Būna. Labą dieną, kas paskambino?
3: Jurga.
1: Jurga, malonu, kad prisiskambinot. Apie ką jūs pagalvojot?
3: Negirdėjau, ką spėjo prieš tai sakė žmogus.
0: Spėjo stalas.
1: Stalas sakė, stalas. Ir buvo neteisus. Ne stalas.
3: Aha, tai galbūt tai yra pufikas, taburetė.
0: Pufikas, taburetė. Nu, žinokit, jūs esat šiandien kaip pirštų jakį taikli. Taip, taip, tai yra pufas. Turit namuose pufuką?
3: Nu, neturiu, žinokit. Reikės įsigyti progą.
0: Žinokit, labai gražus Domus Art yra. Pasižiūrėkit, aš jau ten jau savo akis ant kelių net padėsiu.
1: Tai vat, ta proga. Mes jums kartu su Domus Art pagalvę į komfort. O jūs dar ten tą pufą apžiūrėkit, gerai? Įsivertinkit. Faktas, kad jis ten ne vienas. Taip, taip, va, paprastai ir pavyko laimėti puikiąją dovaną. Būtinai aplankykite ir jūs Domus Art Frankov baldų saloną. Atraskite modulinius baldus kiekvienai erdvei, valgomojo bei vaikų kambario baldai, miegamojo lovos. O salono atidarimo proga yra taikoma 10% nuolaida visiems užsakymams. Pasinaudokite puikiai galimybę nusipirkti pigiau.
0: Taip, ir atraskite savo namų komfortą ir daugiau nei 1000 audinių pasirinkimą. Domus Art Frankov baldų salonas laukia jūsų Klaipėdoje, Baltijos prospekte 26E, Stok O prekybos miestelyje, daugiau informacijos internete domusart.lt.
4: Apie ką?
5: Apie ką?

0: pagyvenusių žmonių diena nepakvietė Baltijos šalių į NATO susitikimą. Eteryje 15 valandos žinios. Labą dieną. Skelbiama, kad Jungtinės valstijos nepakvietė Baltijos šalių, Prancūzijos ir Jungtinės karalystės į Lenkijoje rengiamą NATO susitikimą. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad sureikšminant šią situaciją dirbtinai keliamas ažiotažas. Esą tai dar vienas Bergeno grupės, kuriai nepriklauso Lietuva, susitikimas. Pastarąją parą per okupantės Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar beveik 40 sužeista. Šiandien smogta rytinė ir vakarinė Kyjevo dalis jungiančiam tiltui, čia sustabdytas eismas. Rusijos dronas taip pat pataikė į Kyjevo branduolinių tyrimų instituto teritoriją. Reaktorius nepažeistas. Pranešama, kad Lenkija dar pusmečiu iki kovo 30-osios prates kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Uostamiestyje po mokyklos gatvės vieduku prasidės šio laikiško kalnų dviračių parko įrengimo darbai. Tai klaipėdiečių išrinkta dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos idėja. Iki šiol apleista ir nenaudojama vieta taps gyvų traukos centru, tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems ekstremalaus sporto entuziastams. Pirmin juda ir kitos pernai laimėjusios idėjos. Tauralaukio sporto erdvė yra pirkimų procese, o Girulių miško laipto atnaujinimas prasidės netrukus. Šių metų dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvoms pasiūlymus galima teikti iki spalio 7-osios. Spalio 1-ąją minima pagyvenusių žmonių diena. Per pastaruosius 20 metų pagyvenusių žmonių Lietuvoje padaugėjo maždaug 8% iki daugiau nei penktadalio. Pasak prezidento ekonominės ir socialinės politikos grupės patarėjos Vaidos Budzevičienės, deja, mūsų seniorai vis dar negali pasigirti orę senatvę ir gerokai mažiau socialiai aktyvus nei daugelyje ES šalių.
1: Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena – puiki proga pagalvoti ir prisiminti visiems, kad visi senstam. Šiandien esam vienas sparčiausiai senstančių visuomenių. Vyresnio amžiaus žmonės sudaro dabar 21%, o valstybės duomenų agentūros duomenimis 2050 metais bus jau 30,2%. Ir nors valstybė deda nemažai pastangų, visgi vyresnio amžiaus žmonių skurdo rizikos lygis lieka vienas aukščiausių ir siekia 39,2%. Tai reiškia, kad dalį mūsų vyresnio amžiaus žmonių darbas nėra pasirinkimas ar savirealizacijos forma. Tai būtinybė kartais išgyventi. Sveikatos rodikliai irgi nėra pavyzdiniai. Ypač vidutinės sveiko gyvenimo trukmės rodikliai tikrai galėtų būti pas mus geresni. Mūsų seniorai ir vienišesni ir mažiau aktyvus visuomenė. Tyrimas rodo ryško to atrukį, kalbant apie vyresnio amžiaus žmonių socialinį aktyvumą Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Kiek jų mokosi, lankosi įvairiose veiklose ar sporto klubuose, savanoriauja ar dalyvauja politinėje veikloje. Pavyzdžiui, Danijoje, Niderlanduose socialiai aktyviai gyvena apie 65% šių gyventojų. Lietuvoje mes turime žymiai mažiau. Aktyvumas, gera psichologinė savijauta yra būtina sąlyga kokybiškam ilgamžiškumui. Ir socialiniai ryšiai, draugystė, bendravimas ypač svarbus vyresnio amžiaus žmonėms. Ir ypač tiems, kuriems gyvenimas yra šiek tiek sunkesnis.
2: Reklama. Saulėtų dienų linki Medelynas Megaplantas. 18 hektarų ploto medelynas kviečia išsirinkti augalus užaugintus vazonuose ir grunte. Pušis, vaismedžius, daugiametės gėles, dekoratyvinius lapuočius ir spygliuočius. Megaplantas Genaičiuose, Klaipėdos rajone. Daugiau megaplantas.eu.
0: Šiandien saulėta, penktadienio Uostamiestyje giedra, vėjas pietryčių 3-9, temperatūra naktį 12-13, dieną 17-20 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 20. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų ir 4 minutės.

0: Така.
1: Nu jau šita diena, tai žinokite, yra išskirtinė. Ir muzika tikrai turėtų skambėti garsiau negu bet kurią kokią kitą dieną, todėl kad šiandien pasaulinė muzikos diena. Pagarsinkit radijo imtuvus, klausykit muziką garsiau ir jeigu esate kartu su radijo stotimi Laluna, tai turbūt pripažinsite, kad muzika jūsų gyvenime yra svarbi. Aišku, kad svarbi. Ir gyventi smagiau, ir padainuoti gali, kai daina gera, ir palinguoti gali, ir žiūrėkite, jeigu nuotaika prastesnė, parašai į radijo stotį, kad nori kokios nors dainos, pagroja dainą ir iš karto nuotaika pasitaiso. Tai va, muzika tokia gera piliulė, kurią visai pravartu yra praryti, norint geros nuotaikos ir gero nusiteikimo. Nors šiandien aš galvoju, kad tokio, žinot, surūgusio žmogaus turbūt nerastume mūsų mieste. Nu, vasara visiška už lango. Jei galėčiau, tai langą praverčiau dar plačiau, nei jis yra pravertas, bet kitoje lango pusėje trinkelės kloja ir tas peiliuko garsas, ta žino, toksai šiandien visą dieną yra girdimas, tai aš tikiuosi, kad per mikrofonus jūs jo negirdite, bet smagu, kad miestas tvarkosi, judesio daug, kažkas dviratį mina, kažkas vaikus iš mokyklos ne automobilių šiandien veža, o eina pėstute, nes kai toks oras, tai norisi tik tai džiaugtis gyvenimu ir sakyti, sustok akimirką žavinga ir nesibaig šitas gražusis ruduo. Dar šiek tiek prognozėmis į priekį vieną dieną galim pažadėti, kad penktadienis bus vėlgi tokia pat graži, fantastiška diena. Tai džiaugiamės, imam iš gyvenimo viską, ką jis duoda, valgom obolius, kepam obolių piragus, džiaugiamės rudeniu ir, aišku, pagarsinė radio imtuvus, klausomės radio stoties Laluna. Nu, kiek netradicinių laikų aš čia sveikinuosi su jumis, yra 15 valandų ir 13 minučių ir aš jau jums sakau laba diena. Bet čia viskas taip susiklostė, kad vienas kolega išvažiavęs, kitas kolega kažkur jau pakeliui lyg ir atvažiuoja į studiją. Nu, kažkoks čia pasikeitimas gal kažkada ir įvyks, bet man patinka prie mikrofono. Tai aš tikiuosi, kad labai nesupyksite. Šią valandą žinot, juk dar ir lagaminas keliauja. Galiu išduoti paslaptį, jau iškeliavo. Jau iškeliavo, važiuoja lagaminas automobiliu. O kur nuvažiuos, tai vat sužinosite, jeigu klausysitės radijo stoties Laluna. Visą valandą iki pat 16 ir galbūt tapsite tais akcijos dalyviais, beje paskutiniuoju akcijos dalyviu, kuris rytoj pretenduos į kelionę. Tai aš noriu palinkėti visiems gero ūpo, geros nuotaikos. Aš taip pagalvojau, kad Lauryna šiandien švenčia tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, todėl jo nėra darbe. O Edvinas kartu su Lietuvos kelių policija švenčia Lietuvos kelių policijos dieną, todėl jo nėra darbe. Nu, gal dar ir kokia vegetarų diena būtų švenčia, nežinau. Tai labai tikiuosi, kad vienas iš jų tikrai pasirodys dar studijoje iki besibaigiant programai, kuri vadinasi Ant bangos, o po to jau ko širdelė geidžia. O aš groju pačią geriausią muziką radijo stoties Laluna eteryje, kad nukiltų noras pasigarsinti. Visai netrukus pristatysiu naują dainą ir jau po truputėlių lauksiu žinios apie tai, kad lagaminas atkeliavo į tą vietą, į kurią jis šiandien ir iškeliavo.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
3: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.

0: Daina ant bangos.
1: Dvi Kolumbijos superžvaigždės Maluma ir Shakira vėl suvienijo pajėgas ir Lalūnos eteryje pristato visiškai naują, atogražų karšių alsuojantį singlą Agua. Tai jau penktasis šio dueto bendras darbas, pasirodantis praėjus lygiai 10 metų po jų pirmųjų bendrų hitų. Šis kūrinys jausminga daina, kurioje susipina karibų ritmai ir moderni pop produkcija. Pristatydamas dainą savo socialiniuose tinkluose, Maluma neslėpė didžiulio džiaugsmo ir pasididžiavimo. Rašo, mes vėl išėjome į pasaulį su karaliene. Ir sukūrėme paprasčiausiai tobulą dainą. Dainoje atlikėjai žaidžia vandens ir troškulio motyvais, dainuodami apie nenumaldomą trauką ir aistrą, kurią galima tiek uždegti, tiek užgesinti. Nebejojame, kad Agua taps vienu karščiausių šio rudens hitų. Linkėdami gero klausimo, primename, kad už šią dainą galite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Maluma and Shakira, Agua.

pats metas turbūt pakalbėti apie lagaminą radio eteryje, apie keliaujantį tokį ryškų. Dažnai žmonės atsisuka pažiūrėti ir galvoja, kažkoks keistas lagaminas, bet ant lagamino labai aiškiai yra parašyta TT Line, labai aiškiai parašyta radio stotis Laluna. Tai reiškia, kad jeigu tokį keistą lagaminą pamatėte, tai reikėtų pradėti žvalgytis, ieškoti, kur čia tas radio imtuvas arčiausiai. Bet žinot, jeigu turite telefoną savo rankose, laluna.lt ir viskas, radijas groja ten, kur jūs esate. O jeigu radijas groja, tai reiškia, jūs galite sužinoti, kurioje vietoje yra TT Line lagaminas. Oi, geras garsas, ką? Geras garsas, kai jau išplauki iš Klaipėdos uosto, išgirsti šitą garsą, atiduodi pagarbą miestui, iš kurio iškeliauji ir supranti, kad keliauji į atostogas. Tai šitokia laimė jums suteikti gali TT Line. Jie ir pristato mūsų eteryje akciją. Kai norisi keliauti, bet nežinote kur, keliaukite TT Line keltų į Švediją, Daniją arba Vokietiją. TT Line jūsų tiltas per Baltijos jūrą. Na ir dabar, kaip įprastai, galiu pasakyti, kad šios savaitės finalas ištiks jau rytoj, penktadienį. Mes šią savaitę būsime išdalinę 9 korteles, 9 bilietus į finalą. Tai reiškia, kad rytoj ryto eteryje 9 žmonės bandys prisiskambinti. 3 iš jų tikrai turbūt pateks į radio eterį, net neabejotinai. Ir tie, kurie bus pirmieji, atkeliaus į radio stotį Laluna rakinti lagamino. O pasistengti tikrai verta, nes prizas išties vertingas. Bilietas 2 asmenėms su automobiliu į abi puses, su dvivietę kajute. Galėsite pasirinkti kelionės laiką, galėsite pasirinkti, kuriuo maršrutu keliausite, arba į Švediją, arba į Vokietiją, ir čia dar galimybė rinktis arba Karlshamną, arba Treleborgą, arba Trevemündę, ar Rostoką, jūsų teisę, įsivaizduojat, kiek visko čia gero pripasakojau, bet jau turbūt galvojat, nu, užtenka kalbėti, sakyk,

moterė, kur lagaminas. Gerai, tai aš truputėlį papasakosiu jums. Lagaminas jau yra iškeliavęs į miestą. Jis šį kartą nėra Klaipėdoje. Ir kai minimas žodis banga, šiame mieste kalbama tikrai ne apie jūrą. Jau supratot, ar ne? Garantuotai supratot, kuriame mieste. O dabar reikia išsiaiškinti vietą. Lagaminas yra pėsčiųjų alėjoje tarp dviejų dovanų miestui. Viena dovana gimtadienio proga, kai miestui buvo 760, kita dovana, kai miestui buvo 765. O tos dovanos tai mūsų namuose dažniausiai auginami augintiniai. Ne, skambinti tikrai radijo stotį Laluna nereikia, būtų per daug paprasta. Reikia važiuoti ten, kur supratote, kur yra lagaminas. Lėkite kuo greičiau, jei supratot, koks tai yra miestas, jei supratote, kokia tai yra vieta. Viskas, kad jau jūs galėtumėte atsiimti lagaminą, tai reiškia, jums reikia jį rasti, prieiti prie to lagamino. Aš turėsiu gauti nuotrauką su jumis. Jūs turit gauti dovanų bilietą į finalą, mes pasikalbėsim radio eteryje ir jau tuomet sakysime, kad paskutinysis finalistas iššoko į benuplaukiantį TT Line keltą, bet TT Line keltas dar neišplaukė. Išplauks tik tai rytoj, kai jau žinos, kas plauks, koks Lalūnas klausytojas keliaus kartu. Tai dar kartelį galiu priminti, kad esate laukiami toje vietoje, kur šiuo metu TT Line lagaminas, jūs jį surandate. Ir būtinai su jumis pasikalbėsim radio eteryje.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vedinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Ne va, nebereikalo, že taip smagiai skamba muzika radijos stoties Laluna eteryje. Aš jau nutrauksiu šitą dainą, nes jau reklamai skambant aš gavau pranešimą apie tai, kad turim. Mes taip susirašinėjam, kai jau prie mūsų pribėga žmogus ir suranda tėtį Lain lagaminą, aišku, jo vieno pačio nepaliekam. Iš karto gaunam pranešimą į studiją, kad turim klausytoją ir galim kalbinti radijo eterį ir susipažinti ir išsiaiškinti, kaip, kokiu momentu, kurioj vietoj, pagaliau kokiame mieste mes šiandien esam, nors aišku, čia turbūt tikrai nebuvo sudėtinga, tai aš žinau, kad mus šiandien surado mūsų klausytoja Rima, jai aš ir sakau, laba diena Rima.
1: Sveiki.
0: Malonu girdėti jūsų balsą ir man kolegė sakė, kad jūs esate ta mūsų klausytoja, kuri jau ne pirmą dieną čia medžioja tą mūsų lagaminą. Rima, papasakok, kaip čia.
1: Taip, nuo pat pirmos dienos jau klausomės rytai su žuominas, vėliau į darbus važiuojam.
0: Rimtai? Jūs, jūs turite tikslą laimėti tą kelionę, o sakote mes, tai kas čia mes, kas čia pajungtas yra į visą šitą žaidimą?
1: Vyras.
0: Na tai klausykit, pasisekė jums. Bet kokiu būdu jūs, pavyzdžiui, šiandien esate atsidūrusi Gargžduose, nes mesgi Gargžduose esame, Gargždų alėjoje, lagaminas pastatytas tarp šuniuko ir kačiuko. Tai jūs išduokit paslapti, kokiais keliais jūs ten?
1: Aš gyvenu ten, prie šuniuko ir kačiuko.
0: Ai, tai šiandien buvo taip, kad jūs medžiojat lagaminą, o lagaminas po langais praktiškai.
1: Praktiškai palangai. Iš balkono matosi.
0: Ar su šlepetėm išbėgot iš namų, ar dar spėjot batus apsiauti?
1: Ne, spėjau, iš darbo parvažiavau. Aha. Greitai, kieną mašiną tik tai palikau ir bėgau iš karto lagaminą.
0: Nu jūs, šaunuolė, va ką reiškia tikslas, ar ne, kaip ten sako, turėk tikslą ir vis tiek anksčiau ar vėliau išsipildys. Tai aš, Rima, jum linkiu sėkmės, jūs gaunate bilietą į finalą, tai reiškia, kad tas, jums laukti reikės mažiausiai, finalas jau rytoj, nuo 8 iki 9. Tai va rytoj su vyru galit bandyti kartu prisiskambinti radijo stotį Laluna, nes jau į tą superfinalą, kas atvažiuos rakinti lagaminą. Gamino, tai pateks trys mūsų klausytojai. Labai linkiu, kad tai būtumėte jūs. Nu, už tą užsibrėžtą tikslą. Žinot, kad imtų ir pavyktų. Gerai, Rima. Gražaus vakaro jums šį vakarą ir ačiū labai, kad klausot Lalūnos, kad išgirdot ir kad pasuradot mūsų lagaminą. Ačiū jums, sėkmės, viso geriausio, o visiems radijo klausytojams sakau, kad šią savaitę viskas. Lagaminas kelionė baigė, rytoj finalas ir superfinalas, kuomet ir paaiškės, kas pasims kelionė tėtį Lain keltų. Visą tai dokumentuosim, tikrai pasidalinsim socialiniuose tinkluose, Facebook'e galėsit pamatyti, kam pavyks atrakinti mūsų lagaminą. Kitą savaitę tėtį Lain akcija šiek tiek bus kitokia, bet mes vėlgi keliausim, keliaus tėtį Lain lagaminas, keliaus šį kartą ne po vakarų Lietuvą, o po visą pasaulį. Gal ties tuo aš ir sustosiu, kad visų paslapčių neišduočiau, apie tai išgirsite kitą savaitę, bet kitą savaitę mes turėsime dar vieną tėtį Lain kelionę. Ačiū tėtį Lain už puikias dovanas radijo eteryje. Tėtį Lain keltai kviečia į keliones, kuriuose vietos užteks tikrai viskam.
2: Reklama.
0: Dviračiais į savaitgalio žygį, kemperių į ilgesnės atostogas, motociklų vingiuotais Skandinavijos keliais ar pėsčiomis ten, kur akis veda. Keltais patogu keliauti visiems, tėveliams, seneliams ir net patiems mažiausiems keliautojams, o keturkojams šeimos nariams rasite augintiniams pritaikytas kajutes. Kol tėtė Lain keltas plaukia per Baltijos jūrą, skirkite laiko poilsiui. Vakarieniai su vaizdu į jūrą ar nuo denio stebėkite tolstančius krantus. Geriausių pasiūlymų ieškokite tėtėlain.com interneto svetainėje.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Kaip pavargau?
6: Nuo ko?
5: Nuo nieko neveikimo.
7: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – spalio pirmosios. Lidl vertė.
8: Norite, kad apie jūs išgirstų?
9: Apie jūs išgirstų?

0: Lietuvoje startuoja šildymo sezonas. Siūloma dizelino akcizą mažinti ne visiems. Eteryje 16 valandos žinios. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlo mažinti dizelino akcizą ne visiems vartotojams, o tik maisto gamybos grandinėje dalyvaujančiam verslui, įskaitant žemės ūkį. Politiko teigimu Lietuvoje lengvata turėtų būti tokia, kad degalai nebūtų brangesni negu kaimyninėse šalyse. Seime kelias skinasi prezidento siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Teigiama, jog tai leistų esant dramatiškai situacijai kuro rinkose, laikinai sumažinti akcizą ir užtikrintų, kad nauda nukeliautų vartotojams. Verslo konkurencijos reguliavimo tarnybo atstovai projektą kritikuoja. Klaipėdos apygardos teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį Šilutės rajono savivaldybės byloje dėl daugiau kaip 55 milijonų eurų žalos aplinkai. Pripažinta, kad nuteistieji veikdami bendrininkų grupėje ir pasinaudodami užimamomis pareigomis, prieš 9 metus neteisėtai organizavo naftos produktais užteršto grunto išvežimą į buvusią garažų teritoriją Šilutėje, kuri nebuvo skirta tokioms atliekoms laikyti. Latvijoje suimta pora dėl įtarimų informacijos rinkimų Rusijai apie Latvijų karinės bazės. Vienas mažų privačių lėktuvų atliko Adažių karinės bazės žvalgymą ir fotografavimą iš oro. Pagal Seimo įtvirtinimą šiandien Lietuvoje startuoja šildymo sezonas. Nauja tvarka leidžia šilumą pradėti tiekti tada, kai jos reikia, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Kada konkrečiai šildymas bus pradėtas, priklauso nuo daugiabučio šilumos punkto ir oro sąlygų. Jeigu daugiabutyje yra modernus ir automatizuotas šilumos punktas, šildymas gali įsijungti automatiškai, kai atvės žemiau 10 laipsnių. Pasak bendrovės Klaipėdos energija komunikacijos atstovės Jolitos Baikauskaitės, šilumą pasiruošia gauti apie 90% jų klientų. Jiems šilumos kaina dabar ketvirtadaliu didesnė, o įsiskolinimas nuo praėjusio šildymo sezono siekia per 3 milijonus eurų.
1: Šį spalį šiluma gyventojams kainuos beveik 25% daugiau nei 25 metų spalį, yra išaugusios kūro kainos. Gamtinių dujų kaina per metus šoktelėjo 150%, o biokūro beveik 60%. Sunku prognozuoti apie tolimesnės šilumos kainos. Aišku, jeigu žiema bus švelnesnė nei pernai, tai taip pat koreguos ir šilumos kaina, ir kūro kainas. Tai prognozuoti būtų sudėtinga, kokie bus kiti mėnesiai. Prieš praėjusiu šildymo sezoną skola buvo apie 3 100 000 eurų, o šiemet, rugsėjo pirmai dienai, skola yra šiek tiek didesnė nei 3 milijonai. Tai situacija išliko labai panaši kaip ir praėjusiais metais. Šiemet įsigalioja gyventojams aktualus šilumos ūkio įstatymo pakeitimas. Šildymo sezonų laikomas laikotarpis nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Jeigu daugiabutyje yra modernus ir automatizuotas šilumos punktas, šildymas gali įsijungti automatiškai, kai atvės orai. Jei šilumos punktas nėra automatizuotas, šildymo sezono pradeda savivaldybės sprendimu. Daugiabučių namų gyventojai taip pat gali nuspręsti pradėti šildymą savo nuožiūra. Tam reikia kreiptis į namo administratorių ir gauti daugumos savininkų sutikimą. Beveik 90% visų šilumos punktų Klaipėdos ir Gargždų miestuose yra jau automatizuoti. Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžios socialinių paslaugų, sveikatos, kultūros, sporto įstaigos šildymo sezono pradeda savivaldybės sprendimu.
2: Reklama. Gero oro ir sveiko šypsenos linkė odontologijos klinika InnoSmile Klaipėdoje. Dėmesys mažiems ir dideliems. Aiškus atsakymai ir užtikrintas rezultatas. Pasirūpinkite savo šeimos dantimis jau šiandien. InnoSmile ir Kosmanto gatvėje 22.
0: Šiandien saulėta, penktadienio stamestyje giedra, vėjas pietryčių 3-9, temperatūra naktį 12-13, rytoj dieną iki 20 šilmos. Šiuo metu stamestyje taipogi apie plus 20. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 16 valandų ir 4 minutės.

0: Radio Alias. Na, o dabar jau radijos stoties Laluna eteryje atėjo metas ir žaidimui Radio Alias. Prisipažinsiu, žinokit, kad nebeištvėriau karščio studijoje. Nu, taip karšta būdavo tik tai vasarą. Jau kondicionierių įsijungiau, nors laikiausi iki paskutinio, galvoju, nu, ką tik sloga baigėsi. Gal nereikia to kondicionieriaus. Bet karštis yra neišpasakytas, lyg vasara būtų. Šiandien iš tiesų dar viena graži tokia šilta diena. Tai pasidžiaukite tą šilumą, pasidžiaukite tuo, kad iš tikrųjų, nu, fantastiškas oras, va ir kas užtuka į studiją, visi kalba apie tai, kad sako, nu nerealiai, tikrai oras geras ir reikia tuo naudotis, tuo geru oru, tai ir padarykite, o aš radio eteryje, nu kaip, lauksiu visai netrukus jūsų skambučio, todėl, kad radio alijos šaukiniui nuskambėjus reiškia tik tai vieną, kad netrukus mes kalbėsime apie skanų, gardų, maistą, apie prizus, dėl kurių iš proto kraustosi visi radio stoties Laluna klausytojai. Ir galbūt jūs esate vienas iš jų. Jeigu taip, tai studijos telefonas 390-800 vieną kilogramą sveriantis XXL kebabas lėkštėje. Neseniai atvėręs duris Salsa Duo Bistro Liepojos gatvėje 3 prie Mumlaukio ežero. Noriu jums padovanoti, nu tikrai iššūkį. Aš prisipažįstu, aš nesuvalgyčiau. Bet aš tikrai žinau, kad yra žmonių, kurie suvalgytų. O tie, kurie nesuvalgytų, valgytų, tai visada gali pasidalinti maistu, ar ne? Apie vieną kilogramą sveriantis XXL kebabas lėkštėje, kurį sudaro premium klasės gruzdintos bulvytės, minkštutėlė sultinga vištiena, šviežios daržovės ir pasirinktas padažas. Rytoj ypatinga, žodžiu, savaitės diena ir ypatingas prizas, užkandžių rinkiniais traškusis, apie jį gal daugiau pakalbėsime rytoj, bet šiandien aš sakau, kad laukiu jūsų skambučio į studiją, ir noriu pasikalbėti su žmonėmis, kurie yra pasiruošę atsakinėti į klausimus. Kuo greitesni jūs būsite, tuo didesnė tikimybė, kad dovana jums ir atiteks jums. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
1: Giedrė paskambino.
0: Giedrė, jau džiaugiatės, kad prisiskambinti pavyko, ne?
1: Taip, net nustebau,
0: nesąmonė, viskas gerai. Jūs jau tiesioginėme radijo eteryje, dabar beliko tik tai susikaupti, pagalbos turit, ar viena pati bandysit viską įveikti?
1: Viena pati pabandysiu,
0: gerai.
1: Pat nesustosiu, važiuoju iki tikslo, bandysiu važiuodama atspėti.
0: Nu gerai, moteris, žinot, moka 100 darbų vienu metu daryti, čia sako, tik vyrai vienu metu vieną darbą daro, nu bet nepykdykim vyrų, nes jie gal paprieštarautų, o dabar netrukus mūsų eteryje pradės tiksėti laikrodukas, kai jisai tiksi, aš sakau žodžio apibūdinimus, o jūs man įvardijate žodžius, galiu pasakyti, išduoti paslaptį, gal palengvinti šiek tiek situaciją, visi žodžiai bus susiję su šią dieną minimomis šventėmis. O šiandien spalio pirmąją yra tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, pasaulinė vegetarų diena, pasaulinė muzikos diena, tarptautinė kavos diena ir Lietuvos kelių policijos diena. Tai va, tiek, kad nežinau, gal bus truputėlį lengviau orientuotis, į kokius žodžius čia reikėtų sakyti. Ar jūs, Giedrė, pasiruošusi?
1: Pasiruošus.
0: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam. Žmogus, kuris nevalgo mėsos.
1: Vegetaras.
0: Įrenginys, kuris spalviniais signalais reguliuoja eismą.
1: Šviesoforas.
0: Dainininkų grupė atliekanti bendrą kūrinį.
1: Nežinau.
0: Ankštinis augalas, iš kurio gaminamas humusas. Augalas.
1: Danas,
0: ne. Dainininkas, kuris dainuoja dainą 3 milijonai.
1: Mikutavičius, Marijanas Mikutavičius.
0: Gerai, dainininkų grupė, kurie atlieka bendrą kūrinį mokykloje, reikėdavo eiti, muzikos mokytoje kviesdavo.
1: Ansamblis. Koras.
0: Taip.
1: Koras.
0: Ir ankštinis augalas, iš kurio gaminamas humusas.
1: Velnis, nežinau.
0: Nu gerai, stop. Stop. Gerai, stabdom, nes taip. Jūsų laikas. Aha.
1: O tai iš ko buvo?
0: Avinžirniai. Taip, avinžirniai, iš jų yra gaminamas humusas. Giedrė, nori žinot savo laiką?
1: Norėčiau.
0: Gerai, jūsų laikas yra 41 ir 30, tiek sekundžių užtrukote ir įveikti 4 žodžiai. Nu, pripažinkim, ne pats geriausias pasirodymas radijo eteryje, bet ir ne pats blogiausias, irgi. Mes dar nežinom, kaip pasiseks kitam pašnekovui, tai aš linkiu toliau likti su radijo stotimi Laluna, paklausyti, kaip seksis kitam, ten neka lengvesni žodžiai, žinokit. Tai visko čia dar gali būti, tai gero kelio jums. Taip, o jums gero kelio, dabar radijo eteryje šiek tiek muzikos, reklama, o po to sugrįšim. Ir pabandysim antrą kartą. Žiūrėsim, kaip seksis kitam mūsų akcijos dalyviui.
2: Radio

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
3: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl verta.
8: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 haifu neturi jokio sezoniškumo. Tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
9: Ekskluzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs tūkstančių žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.

ką, toliau tęsime antrąją Radio Alias dalį ir kviečiu skambinti į studiją telefonu 390-800. Dabar reikia skambinti, kol skambėjo reklama ir muzika, aš tikrai nepriiminėjau norinčių, nors atsiranda tokių, kurie sako, gal galima palaukti, ne, palaukti negalima,

0: Siūlo ne tik paninius sumuštinius, bet ir kebabus. Kebabas su salsa duo originaliu receptu, su padažais originaliais, tikrai sudaro tikrą skonių harmoniją. Nu ką, o jau dabar turbūt esate pasiruošę padalyvauti mūsų žaidime. Nu, pabandom, žiūrėkime, kas šį kartą pateks į radio eterį ir kam galbūt pasiseks šiame žaidime. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Kas paskambino?
1: Marius.
0: Mariu, malonu, kad prisiskambinot. Jūs irgi vienas bandysite įveikti 5 žodžius, ar turit pagalbos?
1: Turiu pagalbos.
0: O kas padės?
1: Kolegos.
0: O, ne, net ne vienas, o keli?
1: Taip.
0: O tai ta kebaba, jau ten ta XXL, ten 1 kilogramo, irgi į kelias dalis reikės dalinti?
1: Kas daugiau atsakys.
0: Gerai, gerai, susitarėm. Susitarėm, kadangi kebabą, žiūrėkite, 1 kilogramo, 5 žodžiai, reiškia vienas teisingas atsakymas yra 200 gramų. Taip ir susiskaičiuosit, gerai? Gerai, tai nieko nelaukiant, viskas, nebeužkalbinėjam jums dabar čia, kaip sakant, dantų. 3, 2, 1 ir važiuojam. Žmogus kūrintis muzikos kūrinius, Bethovenas, Mozartas.
1: Kompozitorius.
0: Espresso, cappuccino, 1 žodžiu.
1: Kava.
0: Muzikos instrumentas dažniausiai turintis 6 stygas.
1: Gitara.
0: Iš sojų pupelių gaminamas produktas dar vadinamas sojų sūriu.
1: Kitas.
0: Dainininkė, kuri dainuoja panelė verta milijono.
1: Bunkė. Stop.
0: Gerai. Gudai čia, ane? Žodžiai 4, bet laikas tai geresnis, ane, Mariau?
1: Įtariu, kad jo.
0: Taip, žinokite, jūsų laikas yra 24 sekundės ir 60-osios ir taip atsakyti 4 žodžiai, bet kadangi mūsų klausytoje Giedrės laikas jos buvo daugiau nei 40 sekundžių, Mariau, jūs valgot kebabą. Kiek žodžių atsakėt pats?
1: Visus.
0: Šaunolis. Šaunolis, jums visas kilogramas. Kolegom, neduokit niekasnio.
1: Gerai? Lygia 200, kur
0: jis. Gerai, nepadėkit telefono. Tuo aš papasakosiu, kaip jūs atsimsite savo laimėtą dovaną, savo laimėtą skanų į didįjį prizą, kitaip jo tikrai nepavadinsi. Aš dar kartelį noriu visus jūs pakviesti į salsą ir noriu papasakoti apie tai, kad čia galima pavalgyti ir dienos pietus. Dienos pietų pasiūlymą sudaro dienos riuba, plus bet koks pasirinktas sumuštinis galima rinktis net iš 8 sumuštinių. Aišku, jeigu ką nors švenčiate vakar, kokį padėklą mes čia radio stotyje lalūną gavom. O šviežia viskas, o skanu. Žinokit, sutirpo akimirksniu, jeigu ieškote užkandžių savo šventiniam stalui, prisiminkite, kad salsa gali jums čia tikrai pagelbėti, o salsa duo bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81 ir Liepojos gatvėje 3 prie Mumlaukio ežero. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite interneto svetainėje salsaduo.lt.
2: Radio

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
1: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
6: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

dabar noriu kreiptis į visus tuos, kurie jau galvoja apie artėjantį savaitgalį ir apie tai, kad savaitgalis atneša visuomet daugiau laisvo laiko ir kur tą laiką padėti, kur nukeliauti, ką aplankyti. Tai aš noriu pakviesti jau nuo rytojaus, penktadienį ir šeštadienį į naująjį turgų, į derliaus mugę Klaipėdos naujajame turguje. Rudens derlius susitiks su lietuviškais skoniais, tradiciniais amatais ir rankų darbo kūriniais. Na ir mugėje jūsų laukia tautinio paveldo duona, pyragai, naminiai sūriai, rūkyta žuvis, mėsa, medus, bičių produktai, ekologiški šaltalankių gaminiai, liofilizuotos uogos, gira su tautinio paveldo sertifikatu bei kitos rudens gėrybės. Netrūks rankų darbo žvakių, tautodailės gaminių, iš medžio, keramikos, natūralios avies, vilnos gaminių, lino tekstilės, šilko šalikų ir kitų kūrėjų darbų. Jeigu ieškote įdomesnių atradimų, bus ir natūralių prieskonių iš sakartvelo, vaistažolių, arbatų, įvairių namų kvapų, kvepalų bei net mystery boxų nežinomų turinių. Dvi dienos ir jūsų laukia tikrai daugybė skonių, gaminių ir kūrėjų ir viskas vienoje vietoje. Spalio 2-3 dienomis, tai reiškia jau ryt ir poryt, penktadienį ir šeštadienį, nuo 9 iki 17 valandos pasimatykime derliaus mugėje.

0: Minimas jūrinio buriavimo jubiliejus. Skverneliui nebereikės dėvėti apykojas. Eteryje 17 valandos žinios. Skelbiama, kad Jungtinės valstijos nepakvietė Baltijos šalių, Prancūzijos ir Jungtinės karalystės į Lenkijoje rengiamą NATO susitikimą. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad sureikšminant šią situaciją dirbtinai keliamas ažiotažas. Esą tai dar vienas Bergeno grupės, kuriai nepriklauso Lietuva, susitikimas. Pastarąją parą per okupantės Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar beveik 40 sužeista. Šiandien smogta rytinė ir vakarinė Kyjivo dalis jungiančiam tiltui. Čia sustabdytas eismas. Rusijos dronas taip pat pataikė į Kyjivo branduolinių tyrimų instituto teritoriją. Reaktorius nepažeistas. Pranešama, kad Lenkija dar pusmečiu iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Dėl kyšininkavimo įtarimų sulaukusiam parlamentarui Sauliui Skverneliui nebereikės dėvėti apykojas. Politikui vėl galios rašytinis pasižadėjimas neišvykti, bei skirtas užstatas. Taip pat toliau taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. Skelbiama, kad Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus Romas Jakubauskas įtariamas prekyba žmonėmis, tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Individualių namų gyventojai nuo šiandien vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų. Paraiškas galima teikti Lietuvos energetikos agentūrai. Baigta Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila rekonstrukcija. Daugiau nei pusę amžiaus Nidos gyvenimo dalimi esanti Agila tapo šiuolaikiškų daugiafunkcijų centru, atveriančių naujas galimybės kurorto gyvenimui ištisus metus. Spalio 1-ąją sukanka 100 metų nuo dienos, kai jūrų skautai jachta Būdys iš Klaipėdos išplaukė į Liepoją. Ši data žymi Lietuvos jūrinio buriavimo pradžią. Ta proga Lietuvos jūrų muziejus kartu su Buriuotojų sąjunga surengė tarptautinę konferenciją, sukvietusią buriavimo istorijos tyrinėtojus ir atstovus iš 5 Baltijos jūros regiono šalių. Pasak iniciatoriaus muziejaus direktorės pavaduotojo Romualdo Domavičiaus, praėjus šimtmečiui buriuotojai turi kuo pasidžiaugti.
1: Spalio 1 dieną 1926 metais jūrų skautai išplaukė į jūrą, su jachta Būdys. Mes minime šitą datą kaip pradžią Lietuvos jūrinio buriavimo. Jų gal tas pradinis ir tikslas buvo išnešti Lietuvos vardą plačiau į kitas jūros šalis. Faktiškai dabar tas ir vyksta, kad visame pasaulyje lietuviai buriuoja. Yra netgi kelios įgulos, kur šeimomis buriuoja plaukia aplink pasaulį. Yra ne viena jachta, plaukusi aplink pasaulį. Tai žinomi žygiai per Atlantą, yra Bristol jachtos žygiai. Visose sportinėse didžiausiose pasaulio regatose Lietuvos buriuotojai dalyvavo. Kiekvienais metais bent iki 10 lietuviškų jachtų dalyvauja irgi užsienio tarptautinėse regatose ir Baltijos ar Šiaurės jūroje. Matome, kad tai yra pakankamai aktyvus judėjimas. Aišku, jis susiduria su tam tikrais iššūkiais. Galbūt Lietuva ne visai yra tokia infrastruktūra iki galo išpildyta, ypač pačiam pedasuose. Trūksta požiūrio rimtesnė į klubų veiklą ir aišku yra tokie iššūkiai. Kad kuo mažesni vaikai ateitų ant olimpinių mažų laivelių, sportinių laivelių, paskui buriuotų jūriniam jachtom ir taip reprezentuotų Lietuvą. Jauna karta ateina po truputį, bet ne tiek ir daug. Tas pats infrastruktūros klausimas šimtosios uostas irgi labai svarbus, plėtojant tą jūrinį buriavimą Lietuvoje ir reprezentuojant Lietuvą kaip jūrinę.
2: Reklama. Orų prognozę pristato fitsport.lt. Kokybiški maisto papildai sportui ir gerai savijautai. Nuolat geros akcijos ir specialūs pasiūlymai. Atrask tai, kas tinka tavo kasdieniams tikslams. Internetu fitsport.lt ir parduotuvėje Klaipėdoje Taikos prospekte 58.
0: Informacija apie orus penktadienio uostamiestyje giedra, vėjas pietryčių 3-9, temperatūra naktį 12-13, dieną 17-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 19, plus 20. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 17 valandų ir 4 minutės.

0: Paukštaitytė radio eterija linki jums visiems sėkmės. Sėkmės noriu palinkėti ir aš, ypač tiems, kurie jau baigė darbus ir lekia link namų, turėdami 101 planą, kažkas sėsti ant dviračio ir lėkti kur nors iki jūros, kažkas eiti pasivaikščioti, kažkas galbūt susitvarkyti išėjus į kiemą dar sodo daržo reikalus, kurių gal dar nesutvarkėti iki galo, o gal tiesiog pasivaikščioti ar kur nors dar saulį besileidžiant pasėdėti prie kokio vandens telkinio, nes tada vaizdas dvigubai gražesnis pasidaro, ar ežerėlis, ar tvenkinėlis, ar jūra kokia. Žodžiu, variantų tikrai yra labai daug ir aš labai linkiu, kad nepraleistumėte šio vakaro sugrįžę namuose. Tikrai dar raskite būdų ištrūkti, pasidžiaugti rudeniu tokiu gražiu ir ta bobų vasara, kuri taip netikėtai visą savaitę mus džiugina. Bet žinot, skubėdami namo, nepamirškite, kad reikia laikytis visų kelių eismo taisyklių. Visi nori greičiau namo grįžti, visi. Nu, tie, kurie užlindinėjate, tai prašom neužlindinėti. Yra čia tokių žinom, pažįstam, matom, supykstam, kai užlendat. Aš visada, kai vairuoju, galvoju, nu, kodėl kelyje atsiranda, nu, neva tai gudresnių už kitus. Nu, ir aš taip pat galiu būti tokia pat gudri, bet kažkaip vidinės kultūros gal turim, stojam į eilę, laukiam visi. Bet juk atsiranda tokių, ar ne, kuris, nu, neva tai gudresnis už visus kitus. Imsi ir įlys, nu, ir įlenda. Aišku, pykteli tą akimirką, bet pagalvoji, tebūnė, duokim kelią, ane? Nu, tai jeigu taip jau nutiks, tai duokit kelią, o šiaip jau kultūringai, tvarkingai važiuokite, nes kažkaip panašu, kad kai oras geras ir policijos pareigūnai išėjo į kelius pasivaikščioti, paieškoti prastai taisyklės žinančių vairuotojų ir trikojai fiksuojami. Žodžiu, situacija tokia, kad Lipkių gatvėje teks pastovėti eilutėje norint išvažiuoti, Liepų gatvėje irgi teks stotis į eilę norint pasiekti namus. Šilutės plentas link Banginio žiedo irgi raudonuoja, norinčių grįžti iš šiaurinės miesto dalies į pietinę miesto dalį daugiau nei atvirkščia kryptimi judančių. Jakų žiedas irgi ta situacija, kuri pasitaiko tuomet, kai visi vienu metu baigia darbus ir nori pasiekti namus, o vienintelis kelias tai yra patekti į Jakų žiedą ir pasirinkti savo išvažiavimą. Tai kantrybės visiems, kurie keliaujate link Jakų žiedo arba jau jame stovite. Bet žinot, kai apvažiuoji Jakų žiedą ir jau patenki į Palangos plentą, tada galvoji, nu dabar kaip paspausiu. Nu, tai jei paspausi, tai yra tikimybė, kad nusifotografuosit brangiai ir prabangiai. Tai nieko nespauskit, sėkmingai, tvarkingai, prisimenant visas taisyklės ir greitai važiuojam namo. Herkaus Manto gatvėje taip pat policija apskritai, kaip tokį įprastą ketvirtadienio vakarą, tai reikėtų pasakyti, kad nemažai policijos pareigūnų, bet žinot, čia ta situacija, kad jeigu jau ten koks policijos pareigūnas sustabdė ir jau reikia kažkokiu tai būdu išsukti savo uodegą, tai galit žinot, ką padaryti. Šiandiengi spalio pirmoji diena, Lietuvos kelių policijos diena. Nu tai pasveikinkit, perduokit linkėjimų, sakykit, va ir per radiją girdėjau, sveikino jūs. Ir šiaip jau nusišypsokit, žinot, kartais užtenka ir tiek, kai jums pagrumoja pirštu ir sako, prašau daugiau taip nebedaryti. Bet geriau, kai nestabdo, kai galite važiuoti sėkmingai ir laimingai, tai taip ir linkiu. Linkiu gero kelio visiems ir sakau, kad radio eteryje po 17 valandos mes pradėjome programą, kuri vadinasi Ko širdelė geidžia, ir šioje programoje galima pageidauti dainos, kurios norisi. Pasistengsiu būtinai pagroti radio eteryje. Galiu pažadėti, kad šią valandą dar būtinai pakviesime jūs į Neptūno varžybas, turėsime bilietus į jas. Na ir šiaip jau esu pasiruošusi dar papasakoti, kur čia savaitgalį kviečia Klaipėda, ką čia nuveikti, kur čia nueiti ir kaip čia prasmingai praleisti tas dienas, kurios artėja. Kol kas džiaugiamės gražiu ketvirtadieniu, gero kelio, sėkmės, važiuojam, programa Ko širdelė geidžia pradėjo savo darbą.
1: Ko širdelė geidžia?

0: Reklama.
1: Ekskliuzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs tūkstančių žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmose. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, itin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov, Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
7: Klausau.
8: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
7: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
8: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
9: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.

Ačiū už žinutes, ačiū už linkėjimus. Kaip tik dabar skaitau žinią, kurie atkeliavo iš Gargždų. Sako, sėdėm kamštyje Gargždai Kretingos plentas. Tai jei galite išvengti gargždiškiai šito plento, tai pasistengkite taip ir padaryti. O aš turiu informacijos, sakiau, kad papasakosiu apie tai, kur čia savaitgalį būtų galima smagiai laiką praleisti. Ir iš karto kalbu apie spalio trečiosios renginį. Tai bus šeštadienis, 12 valanda dienos, Klaipėdos kultūros centro žvejų rūmų aikštelėje vyks šokiai. Taip, taip, išgirdote teisingai. Tarptautiniai pagyvenusių žmonių dienai paminėti skirta judumo akcija šokantis ruduo. Tai susitikimas, kuriame svarbiausia ne tobuli žingsneliai, o jaunatviška dvasia, bendrystė, muzika ir judėjimo džiaugsmas. Akcijos vadovė Valerija Miliauskienė, renginys organizuojamas pedagogų švietimo ir kultūros centro, bendradarbiaujant su pagyvenusių žmonių asociacija ir kultūros centro žvejų rūmai komanda, ateikite pajusti rudens ritmą. Jų gražiausios akimirkos prasideda tuo met, kai esame kartu. Nu ir aišku, šokių sukūrėje. Juk jei gali pajudėti ir pašokti, kiek to gyvenimo džiaugsmo ir laimės hormono prisigamina.

0: mieląją ko širdelė geidžia, norėčiau apdovanoti tą, kuris laiką leidžia kartu su radijo stotimi Lalūna, gal pakeliu į namo, gal tame nelemtame kamštyje, kur nors ten stovite ir galvojat, kom čia naudingų užsiimti. Noriu pakviesti jūs visus į krepšinį, Švyturio arena, tai bus šeštadienis, spalio 3 diena, 17 valanda vakaro. Jei jokio plano tam šeštadieniui dar neturite, tai galbūt tai bus būdas tą šeštadienį susiplanuoti. Laukiu jūsų skambučių į Lalūną, telefonas 390-800 ir čia mūsų eteryje laimingas sutapimas, kurio metu tiesiog aš pasakau 3 žodžius, jūs renkatės vieną iš jų renkuosi aš ir bandome vienu ir tuo pačiu metu sutapti. Iš karto galiu pasakyti, kad laukia svarbios rungtynės, nu, nesvarbių kaip ir nėra. Krepšininkai sako, kad kiekvienos yra tokios, kuriuose verta kovoti iki galo ir atiduoti paskutinį prakaito lašą. Klaipėdos Neptūnas šeštadienį susitinka su Kėdainių Nevėžiu. Kaip jau sakiau, 17 valandą Švyturio arenoje turime 3 žodžius, bauda, tritaškis ir kamuolys. Pasirinkite vieną žodį jūs, vieną žodį pasirinksiu aš. Na ir pabandom, kad tas magiškas laimingas sutapimas imtų ir ištiktų mus. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Valdas.
0: Valdai, bauda, tritaškis ir kamuolys. Štai 3 žodžiai.
1: Okay.
0: Jūs savo žodį pasirinkot?
1: Nu, mėginsiu.
0: Aha, kas ten per garsę kalbį?
1: O jūs pasirinkote?
0: Oi, aš pasirinkau, tai pačiu, kad paklausėt. Mano darbas, matot, pasirinkti. Jūs tai čia skambinat į žaidimą, gal ne visą žaidimo taisyklės žinot. Gerai, bauda, tritaškis, kamuolys. 3, 2, 1, važiuojam. Bauda. A, ne, aš sakiau bauda. Ačiū, gero vakaro jums. Bauda, tritaškis ar kamuolys. Labą vakarą.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Jolanta.
0: Jolanta, malonu, kad prisiskambino. Tai išsirinkot savo žodį?
2: Taip.
0: Gerai, važiuojam. 3, 2, 1. Kamuolys.
2: Bauda.
0: A, ne. Na, nieko, smagu, kad pasijuokėt skaniai. Kartais ir iš savęs reikia pasijuokti. Labą vakarą.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino mums?
3: Jūratė.
0: Jūratė, malonu, bauda, tritaškis, kamuolys. 3, 2, 1, važiuojam. Tritaškis. Nu va. Šaunuolė, sveikinu jūs. Jau turite bilietus į krepšinį. Ir šeštadienį vakaro planuoti nebereikės. Padėjo jį suplanuoti jums radijo stotis Lalūna. Ačiū labai visiems, kurie skambinote. Jūs nepadėkite telefono ragelio. Tai papasakosiu, kaip bilietėlė iki jūsų atkeliaus. Norėsiu elektroninio pašto. Klaipėdos Neptūnas, Kėdainių Nevėžis, Paskolų klubas, Švyturio arena, Klaipėda, spalio 3 diena, šeštadienį 17 valanda. Ateikime. Mūsų miesto komandai tikrai reikia palaikymo, nenuleidžiam nosių, nenukabinam, bus dar tų pergalių ir dėl kiekvienos pergalės reikia pakovoti, o sirgaliai, kaip patys krepšininkai sako, tikrai yra tie, kurie padeda tų pergalių siekti, taigi būkime Švyturio arenoje.

0: reklama.
1: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbono sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena. Kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena. Arčiau jūsų.
6: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
7: Nuo ekologinio ūkio iki duonos, kurią kasdien dedame ant mūsų stalo. Dumedu, daugiau nei 20 metų tikro ekologiško maisto kelias. Kviečiame atrasti produktus, kurių kilmė ir kokybė jums iš tiesų svarbi. Dumedu, Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.

0: Šeštieji mieste paskelbti socialinės atsakomybės metais. Tai nuoširdus kvietimas pastebėti tai, kas skubančioje kasdienybėje dažnai lieka nematoma, bet iš tiesų yra pati stipriausia mūsų miesto jėga. Juk Klaipėda visuomet buvo ir bus gyva išskirtiniai žmonėmis, jų kuriamomis istorijomis ir kasdienių rūpesčių vienas kitų. Jie dalyjasi savo laiku, energija ir širdimi, nesitikėdami jokio atlygio. Kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė kviečia apsidairyti aplinkui ir pasiūlyti tuos, kurių nuveikti darbai šildė miesto bendruomenę, bei įkvėpė sekti jų pavyzdžių. Pasiūlyti savo kandidatą gali kiekvienas. Nepažįstamasis, draugas, kolega, bendruomenė, nevyriausybinė organizacija ir vietos įmonė. Taip pat kandidatai siūlyti galima ne tik pavienių žmonės, bet ir organizacijas, bei neformales bendraminčių grupes. Kandidatus galima teikti iki spalio 5 dienos. Na, o kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė juos apdovanos gruodžio mėnesį vyksiančiuose socialinės atsakomybės metų apdovanojimuose. Daugiau informacijos bei kandidatų paraiškos formą rasite savivaldybės svetainės internete klaipeda.lt polapyje socialinės atsakomybės metai. Čia taip pat galėsite susipažinti su apdovanojimų nominacijomis, kurių šiais metais net 10.
1: Reklama.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Aš noriu džemperio.
3: O aš dovanų čekio.
2: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
4: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykės, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos. Terminalas.lt/karjera.

0: www.kultūros.lt. Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato Palies garsą. Atsinaujinę šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Muzika, šokis, kinas ir netikėtos meninės patirtys. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.

0: Lietuvoje startuoja šildymo sezonas. Siūloma dizelino akcizą mažinti ne visiems. Eteryje 18 valandos žinios. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlo mažinti dizelino akcizą ne visiems vartotojams, o tik maisto gamybos grandinėje dalyvaujančiam verslui, įskaitant žemės ūkį. Politiko teigimu Lietuvoje lengvata turėtų būti tokia, kad degalai nebūtų brangesni negu kaimyninėse šalyse. Klaipėdos apygardos teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį Šilutės rajono savivaldybės byloje dėl daugiau kaip 55 milijonų eurų žalos aplinkai. Pripažinta, kad nuteistieji veikdami bendrininkų grupėje ir pasinaudodami užimamomis pareigomis prieš 9 metus neteisėtai organizavo naftos produktais užteršto grunto išvežimą į buvusią garažų teritoriją Šilutėje, kuri nebuvo skirta tokioms atliekoms laikyti. Uostamiestyje po mokyklos gatvės tiltų prasidės šio laikiško kalnų dviračių parko įrengimo darbai, tai klaipėdiečių išrinkta dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos idėja. Pranešama, kad per potvinius Graikijos Kretos saloje žuvo žmogus, potvinius sukėlė smarkius liūtys ir vėjas, daug keltų negalėjo išplaukti iš uostų. Pagal Seimo įtvirtinimą šiandien Lietuvoje startuoja šildymo sezonas. Nauja tvarka leidžia šilumą pradėti tiekti tada, kai jos reikia, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Kada konkrečiai šildymas bus pradėtas, priklauso nuo daugiabučio šilumos punkto ir oro sąlygų. Jeigu daugiabutyje yra modernus ir automatizuotas šilumos punktas, šildymas gali įsijungti automatiškai, kai atvės žemiau 10 laipsnių. Pasak bendrovės Klaipėdos energija komunikacijos atstovės Jolitos Baikauskaitės, šilumą pasiruošę gauti apie 90% jų klientų. Jam šilumos kaina dabar ketvirtadaliu didesnė, o įsiskolinimas nuo praėjusio šildymo sezono siekia per 3 milijonus eurų.
1: Šį spalį šiluma gyventojams kainuos beveik 25% daugiau nei 25 metų spalį, yra išaugusios kūro kainos. Gamtinių dujų kaina per metus šoktelėjo 150%, o biokūro beveik 60%. Sunku prognozuoti apie tolimesnės šilumos kainos. Aišku, jeigu žiema bus švelnesnė nei pernai, tai taip pat koreguos ir šilumos kaina, ir kūro kainas. Tai prognozuoti būtų sudėtinga, kokie bus kiti mėnesiai. Prieš praėjusį šildymo sezoną skola buvo apie 3,1 milijonų eurų, o šiemet, rugsėjo pirmai dienai, skola yra šiek tiek didesnė nei 3 milijonai. Tai situacija išliko labai panaši kaip ir praėjusiais metais. Šiemet įsigalioja gyventojams aktualus šilumos ūkio įstatymo pakeitimas. Šildymo sezonų laikomas laikotarpis nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Jeigu daugiabutyje yra modernus ir automatizuotas šilumos punktas, šildymas gali įsijungti automatiškai, kai atvės orai. Jei šilumos punktas nėra automatizuotas, šildymo sezono pradeda savivaldybės sprendimu. Daugiabučių namų gyventojai taip pat gali nuspręsti pradėti šildymą savo nuožiūrą, tam reikia kreiptis į namo administratorių ir gauti daugumos savininkų sutikimą. Beveik 90% visų šilumos punktų Klaipėdos ir Gargždų miestuose yra jau automatizuoti. Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžios socialinių paslaugų, sveikatos, kultūros, sporto įstaigos šildymo sezono pradeda savivaldybės sprendimu.
0: Rytoj 11 valandą Gargžduose visuomenė šventė skirta policijos dienai paminėti. Aikštėje prie savivaldybės vyks kinologų ir tarnybinių šunų pasirodymas. Veiks kriminalistinių tyrimų ekspertų ekspozicija. Bus galima apžiūrėti policijos automobilius, motociklus ir keturatį, pabendrauti su pareigūnais. Penktadienio uostamiestyje bus giedra, vėjas pietryčių 3-9, temperatūra naktį 12-13, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18 valandų ir 4 minutės.

Yra 18 valandų ir 10 minučių. Gero kelio visiems važiuojantiems. Skanios vakarienės visiems, kurie po namus sukinėjasi ir girdi vieną ausimį skambančią radijo stotį Lalūną. Vakaro daina, paserviruosiu šiandien jums, norėjau sakyti vakarienę, bet kažin ar kava gali būti vakarienė ir apskritai turbūt kavos jau nebereikėtų gerti po 18 valandos. Nors žinau, tokių žmonių yra, kurie sako, aš galiu išgerti bet kada, net prieš miegą ir nueiti miegoti. O yra tokių, kurie sako, po 15 valandos nie už ką, nie podelio, nes po to visą naktį nemiegosiu, kokie mes skirtingi, ar ne? Tai kadangi šiandien pasaulyje minima tarptautinė kavos diena, pagalvojau, kad ten nuskamba vakaro dainos rubrikoje dvi dainos apie kavą, beje, abi dvi apie espreso. Vienoje tiesiog apie espreso, o kitoje apie espreso makijato. Tai tam, kad lengviau būtų pasirinkti vakaro dainą, groju ištraukas tų dainų, o jeigu jau iš karto žinote, kuri daina jūsų favoritė, laukiu į studiją skambučio 390-800, balsuokite ar už pirmą, ar už antrą dainą. Taigi pirmasis pasirinkimas ir pasiūlymas, pirmas espreso kavos puodelis iš Sabrinos Carpenter. Ta daina taip ir vadinasi, espreso.

suprantate, labai stilinga daina, mergaitė. Ar nesakykit. O dabar Tommy Cash'as, aišku, ir jeigu jau sukasi apie kavą, tai espresso macchiato irgi radio eteryje, kaip pasiūlymas, būtinai turi nuskambėti.

0: jau suprantate, žinote, prisimenate ar ne, tai kūrinys, kuriame prašo jis tos espresso macchiato, tai du kūriniai apie kavą, 390-800, pabendraukim. Kuri daina arčiau širdies ir kurią norėtumėte girdėti radio eteryje? Labą vakarą.
1: Labas vakarą.
0: Kas paskambino mums?
1: Ernesta, kavos gurmanė.
0: Va, Ernesta, geriat kavą, vat pavyzdžiui, vakare, po 18 valandos, ar jau nebe?
1: Manęs visiškai neveikia kava, kad jis būna, jeigu aš užsimenau ir 12 valandą nakties pirmą, jeigu kažkur kelionė ar veiksme kažkur, tai aš drąsiai galiu. Tiesiog manęs tai tikrai neveikia ir manau, kad gal net tai įsitikinimas yra, kad čia kava kažkaip tai veikia.
0: Supratau.
1: Man jinai yra vienas iš skaniausių gėrimų.
0: Gerai. Ernesta, kuri daina, ar čia širdies, pirmoji ar antroji?
1: Nu, iš tikrųjų, viskai fainos, tokia pirma stilinga, bet kadangi važiuoju žaisti padelį, tai reikia viskai ekspresyvumo.
0: Gerai. Ačiū labai iš skambutį. Gero žaidimo, gero sporto. Dėkoju. Bendraujam toliau. Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
2: Sveiki, Vaida. Čia aš Gerda su nereliu vardu vienintelį pasaulyje.
0: Gerai. Aš Gerda, jūs kavutės mėgėja?
2: O, ryte tai kaip tėvė mūsų.
0: Aišku.
2: O jeigu naktį galiu išgerti, man miego tikrai netrukdys.
0: Nu, šaunuolės moterį, žiūrėkit, kokios stipruolės esat. Tai kuri jums arčiau širdies, pirmoji ar antroji daina?
2: O, makijato.
0: Makijato. Gerai. Ačiū. Rezultatas tampa 0-2. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
1: Indrė.
0: Indrė, malonu, vienos moteris tik tai skambina. Jūs su kava draugaujat ar ne?
1: Ne, su mačia draugauju.
0: Jūs su mačia draugaujat, oi, tai jūs esate apskritai šio laikinė dabar jau čia visai. O dabar su kuria daina norėtumėt padraugauti, su pirma ar su antra?
1: Su antra.
0: Su antra. Gerai, viskas, ačiū. Štai taip moteriškai mes nusprendėm, kad radio eteryje turi skambėti Tomas Kešas ir jo espresso macchiato. Nu tai kas galit išgerti kavos, tai skanaus, o kas jau nebegalit po 18 valandos gerti kavos, tai išgerkit vat šitą muzikinį puodelį radio eteryje.

0: espreso macchiato.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.
5: Tėtė Lain laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
4: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
5: Klausykite slalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
4: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
5: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
4: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

Fantastiškai gražus vakaras šiandien Klaipėdos mieste, šviečia saulė, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę ir ta oro temperatūra tikrai įspūdinga nuo 18 iki 21 laipsnio šilumos. Turbūt drąsiai galima sakyti, kad tai yra viena šilčiausių dienų šią savaitę. Beje, penktadienį orai irgi bus puikus. Paskutinė darbo savaitės diena džiugins giedras dangus, vėjas iš pietryčių nešaltas ir nestiprus, 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį bus apie 12-13, rytoj dienos metu nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Raskite progos pasidžiaugti gražių orų, o daugiau apie orus galite perskaityti puslapyje orai.lt.

Projektas Stiprus Lietuvai. Radio eteryje laidų ciklas Stiprus Lietuvai, skirtas visuomenės atsparumo, pilietiškumo ir visuotinės gynybos temoms. Laidose klausytojai

0: pripažįsta su aktyviais Lietuvos piliečiais, įvairių profesijų ir amžiaus žmonėmis, nusprendusiais prisidėti prie valstybės gynybos. Šiandien kalbiname įmonių vadovą, paramos organizacijos Kuršių aljansas steigėją ir Šaulių sąjungos 309 kuopos vadą Nerijų Vyšniauską. Pašnekovas teigia, kad link sprendimo tapti šauliu pastumėjo patirtis, gauta karo pradžioje vežant humanitarinę pagalbą į Ukrainą.
1: Tai tas pirmas momentas buvo, kai aš 22 metų kovo mėnesį išvykau į Ukrainą, vežėm humanitarinę pagalbą, tenai susipažinau su jų vietinė organizacija, vadinama Terra Barona. Mačiau, kokius darbus jie veikia, kokie jie yra svarbus, tai todėl grįžęs į Lietuvą pradėjau ieškoti kažko tai tokio panašaus ir Lietuvos Šaulių sąjunga yra panašiausia, ką daro Ukrainos Terra Barona. Ir supratau, kad nebe metas jau stebėti, reikia kažkur dalyvauti.
0: Pasak Nerijaus Vyšniausko, Šaulių sąjungoje galima išmokti labai daug, nuo naudojimosi ginklu, medicinos pagrindų, iki reagavimo į sudėtingas situacijas bei šalto proto.
1: Tai čia labai labai daug, žinokit, ginklų išardymas, surinkimas ir jais naudojimasis, tos pačios topografijos, kompaso, medicinos pagrindų kažkokiu tai suteikti pirmąją pagalbą, o netgi toks, jeigu komandinis darbas, tai gal reagavimas į kažkokias tai aštresnės situacijas, išlaikyti blaivų protą. Šaulių sąjunga tai tikrai to išmoko. Mūsų tos pratybos, jos vyksta ne tik tarpusavio šaulių, bet mes dalyvaujam ir su krašto apsaugos savanoriais, pamatai, kaip jie reaguoja, ramumą, šaltas protas, kai jisai ūdoma.
0: Paklaustas, ką pasakytų žmogui norinčiam įstoti į Šaulių sąjungą, tačiau vis dar abejojančiam, pašnekovas teigia, jog amžinai dvejojantys žmonės galiausiai gailisi kažko nepadarę ir neišmokė, todėl paprasčiausiai reikia pradėti imtis veiksmų.
1: Gal biškį per stipriai pasakysiu, gal biškį per griežtai, bet iš tikrųjų va, tokie va, nu, dvejojantys žmonės, aš galvoju, kad jie gyvenime visur dvejoja. Ir Šaulių sąjungai mes tokių turbūt ne vieną, ne du turim. Jis šiandien dvejoja įstoti į Šaulių sąjungą, įstojęs į Šaulių sąjungą, jisai dvejoja sudalyvauti kažkokiose tai mokymuose, dvejoja sudalyvauti kažkokiose tai pratybose. Bet ateina momentas, kai jie pradeda nebe dvejoti, o gailėtis. Sakykim, taip gyvenimiškai tai pradeda gailėtis, kad nelankė kažkokio tai vaikystėj būrelio, nepagalbino gal ten kokios tai merginos, vaikino, pradeda gailėtis įvairių dalykų. Ir liūdniausia tai, kad atėjus tokiai vat prastai dienai, jis tada jums gailėtis, kad kažko tai neišmoko ir niekom negalės padėti. Tai gal tada nustot gailėtis, o tiesiog imti daryti ir viskas.
0: Nerijaus Vyšniausko manimu, į Šaulių sąjungą turėtų stoti visi, nes veiklų spektras labai platus.
1: Be abejo, kad turėtų prisijungti visi, nuo jauniausio iki seniausio. Aišku, ten galvojant, kad aš esu ten per senas ir tenais negalėsiu būti, bet reikia mąstyti šiek tiek kitaip. Vieni, pavyzdžiui, gali saugoti objektą parą. Tai jeigu tas, kuris prisidėtų ir galėtų jam atvežti šiltų rūbų ar tenais maisto, tai tas, kuris gali saugoti objektą parą, tai gal tada jis galėtų saugoti tą objektą dvi paras. Tai šitoj situacijai reikalingi visi žmonės. Ar pavairuoti, ar košę pavirti, ar maskuojančius tinklus papinti, ar apkasų žvakės gaminti, tai to darbo visi tikrai rastų ir tiesiog reikia noro ir supratimo, kad tie dalykai visi yra reikalingi.
0: Pokalbiui besibaigiant, pašnekovo paklausime, ką jam reiškia būti stipriam Lietuvai.
1: Aš galvoju, kad kai visuomenė visa, nesvarbu, ar tai būtų kažkokia tai ekstremali situacija, ar šiaip tai kasdieninė diena, tiesiog, kad visi nesiskirstytų į stebėtojus ir kažkokius tai laukiančius, gal tiesiog visi būtų naudingi kažkom, tai jie patys ieškotųsi, kuom jie gali būti naudingi, padėtų vienas kitam.
0: Laidą parengė Rokas Drukteinis.
2: Projektas iš dalies finansuojamas Medijų rėmimo fondo.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Svačių kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevežio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltų į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu. Judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
2: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
3: Aš tave myliu galbūt.
2: Įsigiję bilietą į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmose. Bilietais prekiauja biletai.lt.
4: Girdite jūs, girdi ir jūsų klientai.
0: Reklama lalų.

0: Dambraukom.
1: Na, o dabar programoje Ko širdelė geidžia atėjo metas ir rubrikai Pabraukome ir šį kartą linksma istorija nutikusi pas mūsų kaimynus Lenkijoje. Iš kalėjimo neseniai išėjęs vyras įsilaužė į futbolo stadioną, kur užmigo įsilaužęs į kioską po saldumynais nukrauta krūva saldainių popierėlių. Tai istorija tokia, kad saldus sugrįžimas į laisvę apkarto Lenkijoje vienam vyrui, todėl kad po įsilaužimo jis užmigo su valgęs labai daug saldainių ir užmigo tarp tų saldainių popierėlių. Visa tai nutiko Varšuvoje praėjus vos kelioms valandoms. Po išėjimo iš įkalinimo įstaigos vienas Lenkijos gyventojas sugalvojo tokį nepaprastą būdą atšvęsti laisvę. Numatyt labai buvo pasilgęs saldumynų, tačiau tas atšventimas laisvės toks saldus baigėsi labai karčiai. Vyras įsilaužė į vietinio futbolo stadiono kioską ir nesusilaikė prieš saldumynų pagundą. Bet jį tiek prisivalgė, aplankė sotumo jausmas, popierėlių niekur neišmetė, metė čia pat ant žemės tame kioske jis ir užmigo. Žodžiu, situacija įgavo visai kitą posūkį, kai į kioską atėjo jo darbuotoja, kuri iškvietė policijos pareigūnus. Dar net ir šiem atvažiavus vyriškis sau sėkmingai toliau miegojo tarp saldainių popierėlių. Pareigūnai skelbė, jog atliekamas tyrimas dėl įsilaužimo ir vagystės, o šis incidentas jau spėjo Lenkijoje paplisti ir vietinėje žiniasklaidoje vadinamas kaip viena keisčiausių pastarojo meto nusikaltimo istorijų šalyje, kad taip nutiktų vos išėjus iš įkalinimo įstaigos ir kad žmogus, kuris įsilaužė į kioską, norėtų vieno vienintelio dalyko saldumyno, jų pavalgęs dar ir užmigtų nusikaltimo vietoje, sako, kad nusikaltimas priklauso prie juokingiausių arba kvailiausių nusikaltimų, kurie yra užfiksuoti šioje šalyje. Tai tiek šiandien istorijų šiam vakarui. Ačiū visiems buvusiems kartu. Linkiu gero ketvirtadienio ir radio eteryje susigirdėsime jau ryt penktadienį po 11 valandos. Sėkmės visiems. Iki.
0: Ko širdelė geidžia?

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
3: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
4: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

Orai Klaipėdoje. Penktadienį Klaipėdoje giedra, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Martynas Kavaliauskas Lalūnos eteryje pristato naujausią savo dainą Ar žinai? Tai daina apie meilę, ilgesį ir dviejų žmonių ryšį. Tačiau joje sąmoningai palikta vietos interpretacijai. Man patinka, kad kiekvienas joje gali išgirsti savo istoriją. Vienam tai bus apie žmogų, su kuriuo išsiskyrei, kitam apie tą, kurio pasiilgai. Bet rašant šią dainą buvo ir dar viena mintis, kad jie apie žmogų, kurio šiame pasaulyje jau nebėra. Pasakoja Martynas. Pasak atlikėjo, būtent tada ir atsirado viena svarbiausių dainos emocijų. Jausmas, kai ryšys su kitu žmogumi tarsi nesibaigia, net jam išėjus. Kai žmogaus šalia nebėra, nebegali jam paskambinti, parašyti ar kažko paklausti. Bet tai nereiškia, kad nustoji su juo kalbėtis. Kartais tie pokalbiai dar ilgai tęsiasi tavo galvoje. Prisimeni, ką norėjai pasakyti, ko nespėjai paklausti, ką galbūt būtum padaręs kitaip. Dar viena ir šį kartą lietuviška naujiena papildo Lalūnos grojaraštį. Pasigarsinkite ir jei patiks šis kūrinys, balsuokite mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Martynas Kavaliauskas, ar žinai?

Orai Klaipėdoje. Penktadienį Klaipėdoje giedra, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Xemelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.

Orai Klaipėdoje. Penktadienį Klaipėdoje giedra, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje giedra, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Penktadienį Klaipėdoje giedra, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Penktadienį Klaipėdoje giedra, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

Penktadienį Klaipėdoje giedra, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

Ori Klaipėdoje. Penktadienį Klaipėdoje giedra, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Penktadienį Klaipėdoje giedra, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje giedra, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

Ori Klaipėdoje. Penktadienį Klaipėdoje giedra, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Penktadienį Klaipėdoje giedra, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos.